0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 11 tagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuni arafasida Yangi O'zbekiston universitetiga tashrif buyurib, ta'lim sohasidagi islohotlar va kelgusi rejalar bilan tanishdi. Tashrif davomida maktabgacha, maktab, professional va oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar taqdim etildi. Shuningdek, universitetning zamonaviy laboratoriyalari, sun'iy intellekt, biotexnologiya, nanotexnologiya va mashinasozlik yo'nalishidagi ilmiy ta'lim imkoniyatlari namoyish etildi. Prezident professor o'qituvchilar, talabalar va xorijlik hamkorlar bilan suhbatlashib, faol o'qituvchi va murabbiylar bilan istalik uchun suratga tushdi. O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklardagi shakar miqdori bo'yicha majburiy ogohlantiruvchi yozuvlar joriy etish rejalashtirilmoqda. Tegishli qaror loyihasi 14 oktyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Talablar 2027 yil 1 yanvardan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ogohlantiruvchi yozuvlar qadoqning old qismida uning kamida 15% ni egallagan holda joylashtiriladi. Shuningdek, mahsulot tarkibi va kaloriyasi haqida ma'lumot beruvchi QR kod bo'lishi talab etiladi. Loyihada shakar miqdorini laboratoriyada nazorat qilish, maxsus reyestr va raqamli monitoring tizimini joriy etish, shuningdek, ta'lim muassasalarida talablarga javob bermaydigan ichimliklar savdosini bosqichma-bosqich cheklash ham ko'zda tutilgan. Italiya Iroqdagi 12 yillik harbiy ishtirokini yakunlab, so'nggi qo'shinlarni ham mamlakatdan olib chiqdi. Italiya harbiylari AQSh boshchiligidagi IShIDga qarshi operatsiya va NATOning Iroqdagi maslahat missiyasida ishtirok etgan. Endi Iroqda faqat 2 nafar italyan karabineri Yevropa ittifoqining Iroqdagi maslahat missiyasi doirasida qoladi. Italiya mudofa vazirligi qo'shinlarning chiqarilishi Iroqning o'z xavfsizligi uchun mas'uliyatni yanada ko'proq o'z zimmasiga olishiga o'tish jarayoni ekanini bildirdi. IShID esa harbiy jihatdan mag'lub etilgan bo'lsa-da, uning ayrim yashirin guruhlari hali ham faol. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hamma g'olib bo'lishni yoqtiradi. Lekin mehnat qilishni emas. Mark Spitz.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator yangi choralarni e'lon qildi. Jumladan, milliy sertifikatga ega pedagoglarga 50% ustama to'lanadi. Xorijiy va milliy sertifikat olish uchun imtihon xarajatlari esa 100% qoplab beriladi. Shuningdek, har yili 208 ta tuman va shahardan lider o'qituvchilarga 30 million so'mdan mukofot beriladi. 1000 nafar pedagog xorijiy davlatlarga stajirovkaga yuboriladi. 15 yildan ortiq ish stajiga ega o'qituvchilar farzandlariga oliy ta'lim muassasalari kontrakti uchun foizsiz kredit ajratiladi. Xalqaro va mintaqaviy olimpiadalar g'oliblarini tayyorlagan pedagoglarga to'g'ridan-to'g'ri oliy toifa beriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham fan olimpiadalari tashkil etilib, 4-chi sinflar o'rtasida olimpiada g'oliblari kompyuter bilan taqdirlanadi. Ularni tayyorlagan ustozlarga esa tuman bosqichida 10 million, viloyat bosqichida 50 million, respublika bosqichida 100 million so'm mukofot beriladi. Shu bilan birga B2 sertifikati bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilari hozircha maktablarda ishlashni davom ettirishi mumkin. Bu talabni o'zgartirish bo'yicha hujjat loyihasi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan bo'lib, tegishli qaror qabul qilinguniga qadar amaldagi tartib saqlab qolinadi. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilidan birinchi tanlangan ta'lim yo'nalishida superkontrakt asosida o'qishga ruxsat berildi. 2-5 yo'nalishlardan biriga grant yoki kontrakt asosida qabul qilingan abituriyentlar xohishiga ko'ra ustuvorligi bo'yicha birinchi tanlangan yo'nalishda tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida tahsil olishi mumkin. Bunda kontrakt miqdorini oliy ta'lim muassasasi rektori yoki direktori belgilaydi. Tartib barcha davlat oliy ta'lim muassasalariga tatbiq etiladi. Maqsadli qabul qilinganlar bundan mustasno. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 263.7 mingta yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Avtomobil ishlab chiqarishda Cobalt 2020 yildan buyon yetakchilik qilmoqda. 2026 yilning dastlabki 7 oyida Cobalt umumiy ishlab chiqarishning 34.6%, Damas 18%, Tracker esa 9.8% tashkil etgan. Shu tariqa ushbu 3 modelning jami ulushi 62.4% yetgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Osiyo o'yinlarida futbol bo'yicha final vaqtida Janubiy Koreya U23 milliy jamoasi mezbon yaponiyalik tengqurlarga qarshi maydonga tushdi. Unda Janubiy Koreyalik futbolchilar minimal 1-0 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritishdi. Yagona golga 61 daqiqada Ji Sung Eo mualliflik qildi. Shu tariqa Janubiy Koreya U23 milliy jamoasi ketma-ket 4-chi bor musobaqa g'olibligini qo'lga kiritdi. Professional futbol ligasi Superliga va Pro Liga mavsumini kuz-bahor formatiga o'tkazish masalasini o'rganishni boshladi. Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan. Dastlabki loyihaga ko'ra, mavsum avgust oyining 2-chi yarmida boshlanib, dekabr boshigacha davom etadi. 2-chi davra fevral oxirida start oladi. Bu orqali yoz va qishning noqulay ob-havo sharoitlarida o'yinlar o'tkazilmasligi ko'zda tutilmoqda. O'tish davrida mart-may oylarida klublar uchun alohida kubok musobaqalarini tashkil etish va har bir jamoaga kamida 8 ta uchrashuv o'tkazish imkonini berish taklif qilinmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bizga yo'l bersang, avarinkan yo'qi minnatdorchilik bildirib, bitta choyxonada osham qilib beradi. Bugun bittasiga yo'l berib yubordim. Endi Yevropadan keluvdim-da. O'tqizib yuborsam, avarinkan o'chirmaydi-da. Hukumatni margatan qilib qo'ydim. Keyin orqasidan

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ayrim ishdan bo'shatilgan xodimlarga muddatidan oldin pensiya tayinlanadi. O'zbekistonda uy-joy narxlari yil davomida qariyb 6% ga oshdi. Tibbiyot muassasalarida 200 million so'mdan ortiq asossiz mablag' aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Orient Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Ayrim asoslar bo'yicha ishdan bo'shatilgan fuqarolarga muddatidan oldin pensiya tayinlash tartibi belgilandi. Unga ko'ra 58-60 yoshdagi, kamida 25 yil mehnat staji bor erkaklar hamda 53-55 yoshdagi, kamida 20 yil stajga ega ayollar muddatidan oldin yoshga doir pensiya uchun murojaat qilishi mumkin. Fuqaro yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza beradi. Agar 3 oy davomida maqbul ish topilmasa, u ishsiz deb e'tirof etiladi va pensiya tayinlash uchun pensiya jamg'armasiga taqdimnoma yuboriladi. Shuningdek, ishdan bo'shatilgan shaxs 30 kun ichida murojaat qilsa, 3-chi oy uchun ham o'rtacha ish haqqini olish mumkin. Ayni paytda pensiya yoshini 2028 yildan bosqichma-bosqich oshirish bo'yicha taklif ham muhokama qilinmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil iyun oyida birlamchi bozordagi uylar narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan so'mda 6.2 dollarda esa 12% qimmatlagan. Ikkilamchi bozorda ham narxlar o'sib, mos ravishda 6.3 va 12.2% ni tashkil etgan. Narxlar o'sishi Toshkentga nisbatan hududlarda yuqoriroq bo'lgan. Bu pastroq narx bazasi aholi daromadlari va qurilish faolligining ortishi bilan izohlanmoqda. Ijara bozorida ham talab yuqori. Iyunda ko'p qavatli uylardagi ijara narxlari yillik hisobda so'mda 7.1 dollarda 13% oshgan. Toshkentda 1 kvadrat metr uy-joy ijarasining o'rtacha narxi 114 ming so'mni tashkil etgan. Shu bilan birga poytaxtda yer uchastkalari narxi yil davomida 9% pasaygan. Avvalroq yanvar-avgust oylarida mamlakatda 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi bitma rasmiylashtirilganligi ma'lum qilingandi. Namangan, Samarqand va Navoiy viloyatlaridagi tibbiyot muassasalarida fuqarolardan 200 million so'mdan ortiq mablag' asossiz undirilganligi aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. O'rganishlar davomida pulli tibbiy xizmatlar uchun belgilangan talablarga rioya etilmagani, jumladan, xizmat narxlari asossiz oshirilganligi ma'lum bo'lgan. Xususan Namanganda 34 million so'mdan, Samarqandda qariyb 56 million so'mdan, Navoiyda esa qariyb 35 million so'mdan ortiq mablag' asossiz olingan. Qonun buzilish holatlari yuzasidan 3 tibbiyot muassasasiga nisbatan belgilangan tartibda ishlar qo'zg'atilib, ortiqcha undirilgan mablag'larni fuqarolarga qaytarish belgilandi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 1-oktyabrdan qonunchilikda qator o'zgarishlar bo'ldi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning Trans-Kaspiy yo'nalishidagi yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqchi. Birlashgan Millatlar tashkilotidan ma'lum qilinishicha gender tengligi bo'yicha taraqqiyot sur'ati sekinlashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Bu dunyoda baxtsizlikdan boshqa hech narsa to'la to'kis bo'lmaydi. Anore de Balzac.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Qonunchilikka ko'ra 1-oktyabrdan soliq bojxona, tirbandlik, tadbirkorlik va davlat xizmatlari sohalarida bir qator yangi tartiblar amal qila boshladi. Jumladan soliq xavfi past bo'lgan halol import qiluvchilarga importda to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini realizatsiya qilishda hisoblanadigan qo'shilgan qiymat solig'i bilan o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Eksportchilar uchun bojxona rasmiylashtiruvi va ayrim sertifikatlar bo'yicha yig'imlar 30% ga kamaytiriladi. Tadbirkorlarga jarimalarning 50% ni bir oyda to'lash yoki 6 oy davomida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratildi. Elektrotexnika korxonalariga esa imtiyozli kredit va kafolatlar beriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi xizmatlar ishga tushirilib, fuqarolarga o'z nomidagi telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish, ularni faollashtirish yoki yopish imkoniyati beriladi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar davlat organlari tizimlarida avtomatik yangilanadi. Qurilishda esa yagona identifikatorda identifikatsiya raqamisiz ish boshlash ga ruxsat berish taqiqlanadi. Transkaspiy xalqaro transport yo'lagini rivojlantirish uchun 2024-yilda e'lon qilingan 10 milliard dollarlik mablag'ning 2,5 milliard dollari Markaziy Osiyo infratuzilmasiga sarflangan yoki aniq loyihalar uchun tasdiqlangan. Yevropa komissiyasi vakili Petres Ustbusning ma'lum qilishicha, qolgan mablag'larni ham infratuzilma loyihalariga yo'naltirish rejalashtirilmoqda. Bu borada temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish va raqamli transport tizimlarini joriy etishga e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov esa mamlakat Transkaspiy koridorida faol ishtirok etayotganini ta'kidladi. Jumladan, Gruziya portida O'zbekiston terminalini qurish, Kaspiy dengizida yangi paromlar xarid qilish va tashuvlar hajmini oshirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Mutaxassislar koridor samaradorligi uchun infratuzilma bilan bir qatorda chegaradan o'tish va bojxona jarayonlarini tezlashtirish ham muhimligini ta'kidlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gender tengligi bo'yicha yangi hisobotida dunyoda bu yo'nalishda erishilgan natijalardan ortga chekinish kuzatilayotgani qayd etildi. Hisobotga ko'ra, so'nggi 2 yilda gender tengligi bilan shug'ullanuvchi davlat mexanizmlarining har 3tasidan birida vakolatlar susaygan. Sohani moliyalashtirish ham 2021-yildan beri eng past darajaga tushgan. Siyosiy boshqaruvda ham ayollar ulushi pastligicha qolmoqda. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, dunyoda 28 ta davlatga ayollar davlat yoki hukumat rahbari sifatida boshchilik qilmoqda. Mudofaa vazirlarining qariyb 90% moliya vazirlarining esa 80% dan ortig'i erkaklardir. Hisobot mualliflari hozirgi surat saqlanib qolsa, gender tengligiga erishish uchun yana 171 yil kerak bo'lishini ta'kidlamoqda. BMT davlatlarni ayollarning siyosiy va iqtisodiy qaror qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Osiyo o'yinlarida futbol bo'yicha final vaqtida Janubiy Koreya U23 milliy jamoasi mezbon yaponiyalik tengqurlarga qarshi maydonga tushdi. Unda Janubiy Koreyalik futbolchilar minimal 1-0 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritishdi. Yagona golga 61 daqiqada Ji Sung Eo mualliflik qildi. Shu tariqa Janubiy Koreya U23 milliy jamoasi ketma-ket 4-bor musobaqa g'olibligini qo'lga kiritdi. Professional futbol ligasi Superliga va Pro Liga mavsumini kuz-bahor formatiga o'tkazish masalasini o'rganishni boshladi. Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan. Dastlabki loyihaga ko'ra, mavsum avgust oyining 2-yarmida boshlanib, dekabr boshigacha davom etadi. 2-davra fevral oxirida start oladi. Bu orqali yoz va qishning noqulay ob-havo sharoitlarida o'yinlar o'tkazilmasligi ko'zda tutilmoqda. O'tish davrida mart-may oylarida klublar uchun alohida kubok musobaqalarini tashkil etish va har bir jamoaga kamida 8-ta uchrashuv o'tkazish imkonini berish taklif qilinmoqda.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlayapmiz. O'tayotgan boshlangan oqshom barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tayapti. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos, pedagog Bektosh Akibirdiyevni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum va avvalo o'tgan bayramlaringiz bilan.
5: Va alaykum assalom, rahmat sizga.
4: Salomatmisiz?
5: Rahmat, xudoga shukr.
4: Xo'p, endi mavzularga o'tamiz. Chunki bir haftalik mavzular bor va u qanaqadir 40-50 daqiqachaga sig'ish kerak. Qozog'istonda prezident Qosim-Jomart To'qayev armiyani o'tgan asrlarda qolib ketganlikda aybladi. Bundan oldingi haftalarda Qozog'istonda o'zi harbiylar bilan bog'liq o'ta bir noxush holat yuziga kelgan edi, qurbonlar berilgan edi. To'qayevni mana bu fikr lar speech deymizmi? Qanchalik asosli? Qozog'iston armiyasi haqiqatan asr orqada qolib ketganmi?
5: Endi qurollanish borasida bunday deya olmaymiz. Nima uchunki Qozog'iston bugun juda zamonaviy, o'ta zamonaviy qurollarni sotib olgan va mamlakat qurolli kuchlari Markaziy Osiyoda gohida 2-chi, gohida 1-chi o'rinda ham qayd etiladi, ya'ni O'zbekiston bilan deyarli teng sifatida, lekin zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash, zamonaviy qurollarni sotib olish borasida mamlakat anchayin yetakchi o'rinda turadi. Hattoki bu borada Turkiya bilan, Ozarbayjon bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlar ham o'tkazib turishini biz albatta e'tiborga oladigan bo'lsak, texnologik yoki texnik jihatdan o'ta orqada qolib ketmagan, balki To'qayevning ta'kidlashicha menimcha bu boshqaruv masalasini nazarda tutdi. Nima uchunki bekorga o'tgan haftada mudofa vazirini ham o'zining lavozimidan ozod etgani yo'q, chunki bir necha bor mana shu turli xil studiyalarda turli xil ekspertlar jamoalarida muhokama qilindiki, o'sha 14 ta askarning Kaspiy dengizida bo'lib o'tayotgan mashg'ulotlarda suvga cho'kib ketishi, ya'ni tayyorgarlik ko'rilmagan holatda ular vertolyotdan suvga sakraganligi, buning uchun yillab tayyorgarlikdan o'tgan soldatlar bo'lib askarlar bo'lishi kerak va bundan tashqari bu askarlarning jismoniy tayyorgarligi, texnik tayyorgarligi suvga sakraganda o'sha cho'kmasdan qoladigan vositalardan foydalana bilish darajasi oldin bir necha bor imtihonlardan o'tkazilishi kerak edi. Simulyativ demak holatlar barpo etilmaganligi ham To'qayevning jahlini chiqardi. Nima uchunki, masalan, dengizga to'g'ridan to'g'ri to'lqinga tashlashdan oldin bilamiz, simulyativ basseynlarda, hovuzlarda askarlar anchayin tayyorgarlikdan o'tiladi,
4: chiniqadi,
5: parashyutlarda tashlanadi va mana bunday holatlarda yetarlicha tajribadan o'tmaganligi demak ko'rinib qoldi. Bundan tashqari bugungi kunda ham Qozog'iston armiyasida o'sha sovet tizimidan qolgan, endi bu o'zbek tilida nima bo'lishini bilmaymiz, u dedovshina degan bir tizim bor, ya'ni o'sha yoshi katta askarlar tomonidan yosh kelgan askarlarga turli xil tazyiqlarning, zulmning o'tkazilishi bilan bog'liq holatlar. Bu narsa O'zbekistonda ham yo'q edi deya olmaymiz, yo'q bor edi, lekin 2010 yillardan keyin O'zbekistonda o'tkazilgan jadal o'sha armiyadagi qurolli kuchlar tizimidagi islohotlardan keyin bu tizimga barham berilgan edi, lekin afsuski Qozog'istonda bu tizim haligacha qolib ketgan edi va To'qayev buni jiddiy tanqid qildi. Nafaqat jiddiy tanqid qilganini ko'rdik, yana ta'kidlab o'tganimizdek, hattoki mudofa vazirini ham ishdan olib tashladi va bu bilan aytildiki, biz qanchalik armiyaga e'tibor qaratishga harakat qilmaylik, bu eski sovet tizimida qolar ekan, chunki eski sovet tizimi deb bekorga aytib o'tgani yo'q. Bugungi kunda o'sha Rossiyaning Ukraina urushida o'sha eskicha uslublardan hali ham foydalangan holatda yetarli bir muvaffaqiyatga erisha olmayotganligi ham bu ko'zda tutilgan deyishimiz mumkin. Umuman olganda Qozog'istonda bu borada demak jiddiy hali islohotlar boshlanishini demak To'qayev tomonidan e'lon qilindi deyishimiz mumkin.
4: Qosimjon To'qayevni ham iqtidorga kelganiga ancha yillar bo'lib qoldi. Uni siyosiy faoliyatini qanday baholaysiz bugungacha bo'lgan?
5: To'qayev haqiqatan mamlakatning o'zi Qozog'istonda iqtisodiy islohotlarni nihoyatda jadallashtirgan shaxs sifatida baholanadi. Bundan tashqari, bilasizmi, Qozog'iston nihoyatda bir qiyin hududda joylashgan, geosiyosiy jihatdan bu dunyoning o'sha juda katta geosiyosiy bosimini o'tkazib oladigan Rossiya, Xitoy singari mamlakatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri chegaradosh, demak, bu yerda sharq bilan g'arb o'rtasidagi muvozanatni topishga harakat qiladigan siyosatchi bo'lish kerak. Bundan tashqari, butun postsovet hududida mafkuraviy jihatdan tobora millatlarning o'zini anglashi bilan bog'liq jarayonlarda rus tilidan voz kechish, rus madaniyatidan voz kechish, o'zining milliy xususiyatlarini tiklash bilan bog'liq jarayonlar Qozog'istonda ayni kuchayotgan davrga to'g'ri keldi To'qayev. Bu juda murakkab davr. Shunday bo'lsa-da To'qayevning eng katta bir professional siyosatchi sifatida asosiy qo'shnisi hisoblangan Rossiya bilan avvalo strategik muvozanatni saqlay bilayotganligi, Xitoy bilan jiddiy munosabatlar, katta iqtisodiy risklar sharoitida Xitoyning investitsiyasini faol jalb qilayotgan, G'arbning ishonchli mamlakatiga aylanganligini o'tgan hafta o'sha Germaniyaga tashrifini misol keltiradigan bo'lsak, xullas umuman bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, haqiqatda Markaziy Osiyodagi ikkita qudratli davlatdan biri sifatida, ya'ni O'zbekistonning yonidagi asosiy qudratli davlatlardan biri sifatida Qozog'istonni yanada dunyoga tanita oldi. Bugungi Qozog'iston Nazarbayev davridagi faqatgina neft, gaz, uran va boshqa xomashyolarni sotish hisobigagina, demak, davlat byudjetini to'ldiradigan emas, balki aniq ishlab chiqarish strategiyasiga ega bo'lgan, aniq ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va boshqa umuman Qozog'iston uchun o'ta bir

0: keyin mavzuni yopamiz. O'zingiz shu mavzuni boshlab qo'ydingiz, savol beraman turgan paytim. Qosim Jo'mart To'qayev Nursulton Nazarboyevdan qanday farqi bor? Masalan, Nursulton Nazarboyevni siyosiy umriga, siyosiy faoliyatiga baho berilayotganda eng ko'p aytiladigan gaplardan bittasi bu Moskvaga qarab orientir oladigan rahbar edi. Hattoki Moskvaga qarab orientir olib ba'zi bir vaziyatlar bo'lgan, O'zbekiston bilan intrigalar qilgan yoki mintaqada lider bo'lishga uringani haqida gaplar yuradi. Bugun mutlaq boshqacha vaziyat mintaqada. Shu jihatdan qanday farqlari bor?
1: O'zingiz buni boshlab qo'ydingiz. Ya'ni kim Nazarboyev haqiqatda har bir qadamini Moskva bilan maslahatlashib tashlaydigan odam edi. Shuning uchun ham u ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy barqarorligini saqlab tura oladigan rahbar edi. Endi har bir masalada hattoki Yeltsin bilan undan keyin Vladimir Putin bilan maslahatlashib kerak bo'lsa ularning o'sha maslahatlari, taklif, tavsiyalari asosida Markaziy Osiyo integratsiyasidan ham jiddiy manfaatdor bo'lmagan, balki Qozog'istonni Markaziy Osiyoning yetakchi mamlakati sifatida ko'rish va boshqalarni mensimaslik. Bu yerda asosan o'sha shimoldagi mamlakatning ko'rsatmalari, tavsiyalari bosimi ostida ishlaydigan bir rahbar edi. Geosiyosiy bosimlarga bardoshini kam edi Qozog'istonniki. Lekin To'qayev davriga kelgandan keyin To'qayev bir vaqtning o'zida Moskva bilan munosabatlarni saqlab qolgan holatda Moskvaning ta'siridan anchayin chiqishga harakat qildi. Anchayin chiqdi desak ham bo'ladi. Lekin Vladimir Putin bilan jiddiy munosabatlarni saqlab qola bilyapti. Hattoki Vladimir Putinga tavsiya beryapti Ukraina urushi masalasi aslida Xitoy bilan, Yevropa bilan, hamma tomon bilan ko'p vektorli siyosatni. Nazarboyev birgina Rossiyaga masalan o'z tashqi siyosatida 70-80%gacha suyanadigan bo'lsa, bugun To'qayev Rossiyadan, u rasmiy Moskvadan anchayin mustaqil bo'lgan qudratli Qozog'istonni yaratuvchisi desak ham bo'ladi.
0: Alternativalari bor.
1: Albatta, alternativalari bor va ular bilan jiddiy hamkorlikka kirishgan lider sifatida namoyon bo'lyapti.
0: Bizda reklama vaqti taxminan 40-50 soniyadan so'ng qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Galdagi mavzu Saida Shavkatovna Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad bin Zoyid Al Nahyon bilan uchrashuv o'tkazdi. Nimalar gaplashildi, nimalarga kelishildi va bugungi Birlashgan Arab Amirliklari bizga nega kerak? Bektosh aka.
1: Birinchidan bugungi Yaqin Sharq, Fors ko'rfazi bilan dagi geosiyosiy vaziyat bilan, geoiqtisodiy vaziyat bilan bog'liq juda katta transformatsiya sharoitida O'zbekiston umuman olganda Markaziy Osiyo dunyo hamjamiyatining oldida, ayniqsa dunyodagi qudratli mamlakatlarning ko'z o'ngida bir muhim mintaqaga aylanib ulgurdi. Endi tasavvur qiling, dunyoning aksariyat mamlakatlarini olib qarang, urush, nizolar, millatlararo nizolar, diniy nizolar yoki siyosiy beqarorlik yoki
0: tarixiy davo,
1: demografik inqiroz, iqtisodiy pasayish, hokazolar davom etayotgan bir sharoitda Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish davom etyapti. Bu albatta aytib o'tganimizdek, avvalo O'zbekiston juda katta demografik ishlab chiqarish sanoat resursiga ega davlat sifatidagi katta resurs bazasiga ega bo'lgan Qozog'iston, hokazo. Ya'ni Markaziy Osiyo bugun alohida ahamiyatga ega bo'lgan geosiyosiy bir subregionga aylandi. Endi bunday holatda biz uchun baribir tashqi bozorlarga chiqish, tashqi bozorlardan texnologiyalarni jalb qilish, ayniqsa zamon talabi asosidagi texnologiyalarni jalb qilishga bugungi kunda juda katta e'tibor qaratilyapti. Masalan qarang, o'sha birinchi ma'muriyat davri deymiz, ko'pincha birinchi ma'muriyat davrida iqtisodiy islohotlar, texnologiya, investitsiyalarni jalb qilish borasida yashil

0: energetika yoki ekologik standartlar yoki sun'iy intellekt yoki o'ta bir raqamli texnologiyalar sohasiga jiddiy e'tibor qaratilmagan. Muhimi shu xorijdan ishontirsak investorni olib kelsak, ular zavod qursa, fabrika qursa, nimadir qilsa, odamlarimizni ishlatsa, hokazo hokazoga e'tibor qaratilgan edi. Va lekin bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi. Dunyo konjunkturasida demak iqtisodiy vaziyat o'zgardi va bu yerda birinchi navbatda bugun raqamli iqtisodiyot hamma mamlakatning rivojlanishining lokomotiviga aylanib bo'ldi. Masalan, biz Mongoliya emasmiz, asosan qishloq xo'jaligida qolib ketadigan. Masalan, Qirg'iziston ham emasmizki, kamgina aholini, demak, katta yer bilan chorvachilik boshqa-boshqa bilan boqa oladigan. Shuning uchun bizda endi tasavvur qiling, hududimiz kichkina, lekin 40 millionga yaqin aholi bor. Bu aholini odamlarni resursga aylantirish uchun birinchi navbatda raqamli iqtisodiyot, texnologik sohani rivojlantirishimiz kerak. Endi Birlashgan Arab Amirligiga o'tadigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirliklari bugun yon atrofidagi arab musulmon dunyosining kuchli bosimi bo'layotgan bo'lsa-da, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya, hattoki Isroil bilan sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot sohasida o'ta jiddiy hamkorlik qilayotgan davlatlardan bittasi. Va shu narsani ayta olamizki, bugun mamlakat iqtisodiyotida, infratuzilmaviy taraqqiyotida sun'iy intellektni eng ko'p qo'llay olayotgan dunyodagi yetakchi davlat bugun Birlashgan Arab Amirligi. Ko'pchilik aytishi mumkin, yo'q, Isroil, yo'q, Amerika, yo Singapur, hokazo hokazo. Yo'q. Bugun aynan sun'iy intellektdan foydalanayotgan iqtisodiyotini butunlay bir yangicha modernizatsiya qila olayotgan davlat bu Birlashgan Arab Amirligi ekan. O'zbekiston uchun bu mamlakat bilan har sohada hamkorlik qilish, hamma sohada demak texnologik jihatdan ularning tajribasini o'rganish biz uchun katta ahamiyatga kasb etyapti. Nima uchun O'zbekiston bugun, hurmatli tinglovchilar, shuni alohida qayd etishimiz kerakki, yashil iqtisodiyotga, yashil energiya sohasida eng jadal rivojlanayotgan Markaziy Osiyodagi davlatlardan bittasi. Ya'ni bugun biz iqtisodiyotimizda yashil energiya asosida quryapmiz. Endi tasavvur qiling, bor yo'q 10 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston qishloqlarining, viloyatlarining deyarli yarmida chiroq yonmasdi. Buni aholimizning o'zi ham tan oladi. Lekin bugunchi, bugun men ko'p energetiklar bilan gaplashaman, ishonasizmi? Nima deyapti? Bugun elektr energiyasida hattoki bizda profitsit paydo bo'ldi. Ortiqcha paydo bo'ldi. Ortiqcha elektr energiya bizda paydo bo'ldi. Nima uchun? Bularning hammasi o'sha shamol energiyasidan foydalanish, quyosh energiyasidan foydalanish va O'zbekistonning eng katta yutug'i bu yerda bu borada katta tajribaga ega bo'lgan Birlashgan Arab Amirligi yonidagi Qatar, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar bilan chuqur hamkorlikni rivojlantirayotgandi. Va ikkinchisi, yana bitta holatni aytib o'tayin, davlat boshqaruvida samaradorlik mexanizmlari borda, samaradorlikni oshirish, ayniqsa boshqaruv sohasida. Bugun Birlashgan Arab Amirligidan tashrif buyurayotgan ko'plab mutaxassislar O'zbekistonga kelib, har bir vazirlikni, idorani, boshqaruv organlarining faoliyatini o'rganyapti. Qaysida samarador, qaysida samaradorlikni ko'tarish kerak yoki qaysida samaradorlik o'ta past, mana shu holatda baholayapti. Mutaxassislar tayyorlab beryapti bizga bu sohada o'sha zamonaviy menejment sohasini rivojlantirishda juda katta yordam ko'rsatyapti. Va endi savolingizga javob beradigan bo'lsak, Saida Mirziyoyevaning demak, Birlashgan Arab Amirligiga tashrifi va Amir bilan uchrashuvida eng ko'p muhokama qilingan masala O'zbekiston iqtisodiyotiga endi sun'iy intellektni yanada keng joriy qilish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda ayniqsa yashil energiyani foizini yanada ko'tarish va dunyoning o'sha raqobatbardosh iqtisodiyoti bilan raqobatlashishga chiqish masalalarini demak muhokama qilganligini alohida qayd etish kerak.
1: Xo'p, mana mavzudan mavzuga zo'r o'tib kelyapmiz. O'zi gapdan gap chiqib keyingi mavzulariga o'tyapmiz. Sun'iy intellekt haqida savol bermoqchiman. Men ertalab tongda sun'iy intellekt haqida o'zi efir qildim. Bu yerga tashkilotdan odam keldi, sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis odam keldi. O'zbekistonda sun'iy intellektni rivojlanishi, davlat tashkilotlarida uni joriy etish mavzusida. Men endi sizga geosiyosat nuqtai nazaridan savol berishim kerak. Mana sun'iy intellekt haqidagi mashmashalar Oq biroq uygacha yetib bordi. Ortda qolayotgan haftada Donald Trumpgacha yetib bordi sun'iy intellekt muammolari. Trump ular bilan uchrashdi, sun'iy intellekt egalarining rahbarlari bilan uchrashdi. Ya'ni nimaga bu qadar jiddiy kattalashib boryapti bu mavzu va davlat rahbarlari darajasigacha chiqib ketyapti. Qayerda taqiq qo'yamiz, nima qilamiz, qanday qilamiz degan o'ylar uje allaqachon fikrlashishni, tahlillar qilishga majbur qilyapti insoniyatni. Nimaga? Siyosat nuqtai nazaridan fikrlaringiz.
0: Bilasizmi, bugun umuman olganda dunyoda raqobat rivojlanib borayotgan ekan, resurslar ustidan nazorat qilishning ahamiyati bir muncha pasaydi va endi qudratli davlatlar o'z oldiga sun'iy intellektni yaratish o'zining sun'iy intellektini. Bu nima deydi? Har bir davlatning sun'iy intellektini va shu orqali dunyo iqtisodiyotida, dunyo siyosatida katta muvaffaqiyatga, yutuqqa erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ya boshladi va biz bilamiz, sun'iy intellekt sohasida yaratuvchi sohalari sifatida dunyoda ikkita asosiy qudrat tan olinar edi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil. Endi to'g'ri, muxlislarimizga bu gapimiz yoqmasligi mumkin-da,
1: lekin fakt shu.
0: Ha, fakt shu, Isroilni maqtaysiz deyishi mumkin. Maqtayotganimiz yo'q, haqiqatda fakt shu, Isroil harbiy sohada yoki boshqa sohalarda sun'iy intellektni eng ko'p yaratuvchilardan bittasi bo'lsa, boshqa turli sohalarda bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari ustun turar edi yaratuvchilik borasida. Lekin uni qo'llash bilan bog'liq holatda boyaga aytib o'tganimizdek, qo'llashda Birlashgan Arab Amirliklari yuqori turadi yaratishdan ko'ra. Lekin bugungi raqobat sharoitida Yevropa mamlakatlari, shuningdek Rossiya sun'iy intellektni yaratishdan orqada qola boshlayapti va buni Yevropa liderlari ham tan olyapti. Rossiya garchi tan olmasa-da ko'rinib turibdi. Xitoy har qalay bosqichma-bosqich tarzda o'zining sun'iy intellektini yaratish va demak Amerika Qo'shma Shtatlaridan jiddiy orqada qolmaslik uchun harakatlarni avj oldiryapti va bu narsa demak kelajakda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Geosiyosiy nuqtai nazardan savol berdingiz, endi bundan keyin urushlar olib borish. Avvalo urush bo'lmasin. Umuman olganda keling, raqobat sharoitini, geosiyosiy raqobat, murakkabliklar, nizolar yoki ma'lum bir hududlarni boshqarish, uning iqtisodiyotini, raqamli sohasini butunlay nazoratga olish kimning qo'lida bo'ladi? Sun'iy intellektni kim rivojlantira olsa, shuning qo'lida bo'ladi. Va davlatlar buning ortidan shunchalik tez quva boshladiki, sun'iy intellekt bugun hattoki shunday bir xavf tug'diradigan darajaga keldiki, odamlar endi sun'iy intellektni boshqaradimi? Yoki sun'iy intellekt insoniyatni boshqaradimi? Mana bu xavf paydo bo'ldi. Donald Trump darajasigacha chiqishi Amerikada Qo'shma Shtatlarida o'sha texnologik gigant bo'lgan ko'plab kompaniyalar rahbarlarining, korporatsiya rahbarlarining xavotirli fikrlari. Bu borada masalan Elon Musk nima deyapti? Biz hech qachon sun'iy intellektdan qo'rqmasligimiz kerak. Biz uni har qanaqangi holatda jilovlay olamiz, boshqara olamiz va bu insoniyatga katta bir yutuq taqdim qiladi desa, lekin undan ko'ra katta tajribaga ega bo'lgan masalan Microsoft kompaniyasining rahbari Bill Gates aytdiki, bu insoniyat uchun juda katta xavfga aylanyapti bu sun'iy intellekt. Qanday xavfga aylanishi mumkin? Kelajakda millionlab odamlar ishsiz qolishi mumkin. Ishsiz qolgandan keyin ijtimoiy norozilik holatlari paydo bo'lishi mumkin va bu demak davlatlar o'rtasida, davlatlarning ichida ham jiddiy nizolarni keltirib chiqarishi mumkin va bu sun'iy intellektning xavfli tomonlari endi texnologik jihatdan juda ko'p. Buni endi hozir efirda vaqtimiz bo'lmasligi
1: mumkin.
0: Lekin siyosiy jihatdan ham davlatlar o'rtasidagi nizolarni kuchaytirish omili bo'lganligi uchun bugun insoniyat endi sun'iy intellekt oldida u yoki bir pas to'xtab mushohadaga borayotgandek nazarimda.
1: Bu xuddi bir vaqtli bo'lgan yadro arsenalini qurollanish poygasiga o'xshaydi. Robert Oppenheimer yozganlarini o'qiganman endi bitta maqolada. Men kinosini ham ko'rganman. O'sha paytda qiziqqanman. Robert Oppenheimer yadro qurolini yasayotgan vaqtda men bu qurolni yasayotganimdan xafaman aslida. Xursand emasman, chunki men dunyodagi yomon trend, endi u paytda trend degan so'z hozirgichalik bo'lmagan, yomon urfni boshlab beryapman. Lekin zamon shu holatdagi, agar hozir birinchi bo'lish ko'rmasam, albatta boshqasi narigi tarafdagi dushman taraf boshlab bo'lgan deydi. Ya'ni tendensiya allaqachon ketib bo'ldi, uni qo'ldan boyib bermaslik kerak deydi. Yoqimsiz bo'lsa ham, sun'iy intellekt masalasi ham shunaqa bo'lib qoldi hozir.
0: Juda o'xshash.
1: Xo'sh, Isroil va Hamas o'rtasidagi voqealar, mana Hamas va Isroil o'rtasidagi otash kesim deymizmi? Boshlanganiga, rasman boshlanganiga 1 yildan ochdi. Lekin Isroil bu kelishuvlarni bir yildan buyon o'z boshimchalik bilan buzib kelyapti. Hududlarni qo'shib olishda davom etyapti, odamlarni o'ldirishda davom etyapti. Fakt shuki, hali ham G'azoda odam ko'p ekan va hali ham ularni qon-qoniga singib ketgan ekan, ular qochib ketmayapti. Ya'ni vatan qanday bo'ladi degan savolga g'azoliklardan yaxshi javob yo'q bugun insoniyatda. Shaxsan men shuni qo'yilayman. Mana shu holatlar haqida fikrlaringiz.
0: Endi bilasizmi? Bu yerda ikki xil fikr shakllandida. Yaqin Sharq, ayniqsa G'azo Isroil masalasi bo'yicha. Ko'pchilik bir tomondan Donald Trampni katta bir xaloskor sifatida ko'rdi. Nima uchunki bu har qalay G'azoda tinchlikni o'rnatish uchun avvalo tinchlik kengashini tuzdi va bu yerni endi qayta tiklashga harakat qilish harakatini boshlagan eng katta lider sifatida baholasa, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zidagi ekspertlar nima deb baho beryapti? Siz unday deb o'ylamang Donald Trampni. Isroilni qurollantirgan kim? G'azoga qarshi o'sha ishlatilayotgan eng kuchli bombalar, aviabombalar, raketalar bilan qurollantirayotgan va umuman olganda Isroilni ilhomlantirayotgan kim? Donald Trump-ku deyapti, qarang. Mayli, endi bu yerdagi holatlar shunday davom etyaptiki, aytganingizdek sulh imzolanganiga mana bir yildan oshdi. Lekin hali tan olib aytishimiz kerak, bir qadam ham siljish bo'lgani yo'q. Va bu siljishga yo'l qo'ymayotgan davlatlardan bittasi tan olib aytaylik Isroil. Ya'ni bu yerda gumanitar inqirozni maxsus ushlab turibdi. Aholining, o'sha yerda aholining och, nahor, gumanitar inqiroz yoqasida dori-darmon yetishmasligi, oddiy elementar gigiyena vositalarining yetishmasligi, suvning yetishmasligi kabi eng katta muammolarni sun'iy jihatdan ushlab turgan mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etilyapti Isroil. Bu albatta faqatgina bizning baho emas, bu kecha yaqinda bo'lib o'tgan o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining sammitida nufuzli siyosatchilar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres, Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Qatar amiri, hokazo, Iordaniya qiroli tomonlaridan, demak, e'tirof etilgan xalqaro hamjamiyatga tashlangan fikrlar va bu yerda haqiqatda bugun Hamas anchayin tinchib qolgan. Hamas uchun nima qilib bo'lsa ham bugun G'azoda tinchlik o'rnatilishi, G'azo bechora jafokash Falastin xalqining, demak, oldingi hayotga qaytishi bilan bog'liq vaziyat Hamas uchun nihoyatda muhim vositaga, muhim maqsadga aylandi. Lekin bu yerda baribir Isroil bilganidan qolayotgani yo'q va aynan boya aytib o'tganimdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres va, demak, Folkerning bergan ma'lumotlariga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nufuzli shaxslarning otashkesim to'xtatilgandan keyin Isroil tomonidan mingdan ortiq tinch aholi vakili o'ldirilganligini va bu yerda gumanitar inqiroz doimiy tarzda davom etayotganligini ming afsus bilan qayd etishyapti.
1: Bir daqiqadan so'ng qaytamiz. Brain daqiqa.
2: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Davlatimiz rahbari ta'limdagi islohotlar natijalari va zamonaviy ilmiy infratuzilma bilan tanishdi. O'zbekistonda ichimliklardagi shakar miqdori haqida ogohlantirishlar qo'yilishi mumkin. Italiya ham Iroqdan qo'shinlarini to'liq olib chiqib ketdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
6: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
1: Xo'p, bu radio jonli efir faqat YouTube'da emas, FM diapazonlarda ham audio formatda ketadi. Shuning uchun radioning o'zining qonun-qoidalari bor, efirda chiqish kerak bo'lgan narsalar bor. YouTube'dan tomosha qilayotganlar aybga buyurmaysizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu efirni o'ziga yarasha qolipi bor. O'sha qoliplar o'tkaziladi, keyin yana suhbat davom etadi. Davom etamiz. Bektosh aka, G'azo va Hamas, Isroil voqealar qayerga qarab ketyapti? Mana shu ssenariyda. Ha, Hamas tinch. Ha, deylik, Isroil 1 yildan buyon otash kesimga amal qilayotgani yo'q. Bu ketishdi ketsa nima bo'ladi? Endi u odam tugamaguncha u yerda shu voqealar davom etadi deganimi?
0: Endi bu yerda insoniyatning oldida umid ham bor, shuningdek tushkunlik kayfiyati ham bor. Bu ko'p narsani to'g'risini tan olib aytadigan bo'lsak, biz siyosatshunoslar ko'proq siyosiy tendensiyalarga qarab, siyosiy jarayonlarga qarab baholaymiz-da, yaqin oylarda mana shu oktyabr va noyabrda dunyoning o'sha urushdagi asosiy kalit rolini o'ynayotgan ikkita mamlakatda demak saylovlar bo'lib o'tadi. Bu Isroilda va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Isroildagi saylovlarda Hillary Clinton xonim aytganidek, agar Benjamin Netanyahu yana saylovda g'alaba qozonadigan bo'lsa, bu shubhasiz G'azodagi genotsidning davom etishini musulmon dunyosida yaqin sharq Arab musulmon dunyosida jiddiy arxitektura, ya'ni xavfsizlik arxitekturasida o'zgarishlar sodir bo'lishini, bu yerda katta xavf o'chog'i paydo bo'lishini va shuningdek Isroilning o'ziga nisbatan jahon hamjamiyatining nafrati ortib borishini anglatadi. Demak, bu yerda saylovda agar Benjamin Netanyahu g'olib chiqmaydigan bo'lsa, vaziyat bir muncha ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin.
1: Xo'p, g'olib bo'lish bo'lmasligi ehtimoli haqida ham gaplashaylik. U odam uzoq yillardan buyon Isroil elitasida bor.
0: Albatta. Bilasizmi, Isroildagi eng katta muammo bu yerda o'sha sionizm mafkurasi asosida kasallangan bir tafakkurning paydo bo'lganligi. Ya'ni bugun Isroilliklarni biz hammasini ham sionist deya olmaymiz. Ularning ichida ham albatta bunyodkorlar bor, juda kuchli gumanistlari bor. Yaqinda o'sha ikkita rejissyorning yaratgan filmini ko'rdik. Haqiqiy yahudiylar, Isroil fuqarolari yoki shuningdek urushni to'xtatishga chaqiriqlar, boshqa Isroilning demak kerak bo'lsa Falastin davlatini tuzishga yordam berib, yonida o'ziga bo'lgan do'st mamlakatlarni yaratish lozimligi haqidagi chaqiriqlar bilan chiqayotgan siyosatchilar ham bor. Lekin ming afsuski, jamiyatning ongini buzayotgan, butun atrofdagi davlatlarni hammasini dushman qilib ko'rsatayotgan, ayniqsa musulmon dunyosini Isroilning eng katta g'animi sifatida xalqqa ongiga singdira olayotgan sionistik kuchlar bor va sionistik kuchlarning rahbari bu Benjamin Netanyahu jamiyatning aksariyatini o'ziga og'dirib bo'lganligi uchun ham demak ko'p saylovlarda g'olib bo'lib kelyapti va lekin bu yilgi saylovlar bizning fikrimizcha salgina farqlanishi kerak. Nima uchunki bugun Isroilliklar Benjamin Netanyahu'ning olib borgan bu siyosatini o'zlari ham anchayin charchadi. O'zlari ham anchayin jabr chekdi. Isroilda qarasangiz bir kun ham tinch kunning o'zi yo'q. Yoki biron bir joyda terroristik akt sodir etilgan, yoki qayerdandir dron uchib kelgan, yoki Hamas bilan, yoki Hizbolloh bilan, shuningdek oxirgi paytda Turkiya bilan munosabat sovuqlashyapti, Iordaniya bilan Qatarga hujum qilgan, Irondan raketalar kirib kelgan, buyog'i demak Yamandan dronlar va boshqalar. Endi bundoq olsangiz Isroilning o'zida ham tinchlik yo'q. Lekin aholi nimani xohlayapti? Benjamin Netanyahu ularni aldayapti. Ya'ni men boshlagan juda ko'p ishlar bor va meni saylasangizgina bu ishlarimni oxirigacha yetkiza olaman deganda aynan G'azoni ham nazarda tutyapti. Ya'ni Benjamin Netanyahu boshchiligidagi sionistik kuchlar, bu yerda albatta o'sha Smotrichni ham aytamiz yoki Itamar Bingvirni ham aytamiz, ya'ni ikkita vaziri, ular G'azoni butunlay tekislash, G'azodan butun hamma aholini turli xil yo'llar bilan yo chiqarib yuborish yo butunlay qirib tashlash bilan bog'liq ochiqcha bayonot berayotgan sionistik, ya'ni vahshiy kuchlar. Agar bu kuchlar yana hokimiyatda qoladigan bo'lsa, Isroil xalqi bu kuchlarning mafkurasiga yana aldanib ularga ovoz beradigan bo'lsa, demak yaqin sharqdagi vaziyat tinchimaydi, tan olib aytishimiz kerak. Shuningdek G'azodagi ham.
1: Aha, Viktorsh aka, mana Isroildagi ortodoksal yahudiylarni siyosatdagi o'rni qanday va ularni pozitsiyasi qaysi tarafda o'zi? Masalan, Netanyahuga loyalmi ular bugun? Ya'ni bugun yoki unaqa emasmi?
0: Yo'q, unaqa emas. Ular loyal emas.
1: Ortodoksal yahudiylar unaqa emas.
0: Ortodoksal yahudiylar urush qilish mumkin emas, ularga armiya safida xizmat qilish mumkin emas, hattoki ular Isroil davlatiga ham qarshi. Nima uchun? Ularning tafakkuri, ular tarqatayotgan, ular ilgari suradigan g'oya, mafkura shundan iboratki, yahudiylar bitta joyga jam bo'lmasligi kerak deydi. Yahudiylar nima uchun bitta joyga jam bo'lmasligi kerak deganda, tarixda yahudiylar jamlangan edi, Rim imperiyasi kelib hammasini ushlab aksariyatini qirib tashladi. Shuning uchun biz butun dunyoga tarqalib ketibgina hukmron bo'lishimiz mumkin degan g'oyani ilgari suradi. Endi hozir dedi Isroil degan davlatni qilib biz hamma yahudiyni yig'ib oladigan bo'lsak, bitta agar yadro raketasi keladigan bo'lsa, butun yahudiylarni qirib tashlashi mumkin degan o'ziga xos bir o'zlarining shunga o'xshash g'oyalari ham bor, haqiqati bor. Va shuning uchun ham ular aytadiki, Falastin degan davlat bu yerda bo'lishi kerak. Biz falastinliklar bilan agar mayli to'planishga ham rozi bo'ladigan bo'lsak, Falastin bilan Falastin degan davlat qurib va o'sha davlatni ham biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak, yaqin atrofdagilar bilan do'stona siyosat olib borishimiz kerak deydi. Lekin afsuski, ularning fikri hamma joyda ham, demak, hisobga olinavermaydi. Hattoki mana yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida Donald Trump ham Hasid yahudiylari bilan, ular ham ortodoksal, uchrashdi. Ular Donald Trumpga shunday maslahat berdiki, siz xato qilyapsiz Isroilni qo'llab dedi. Isroilni qo'llamasligingiz kerak. Shundagina dedi, Isroil majbur bo'ladi atrofdagilar bilan do'stlashishga degan mafkurani ham ilgari surganligini o'sha uchrashuvda bo'lgan yahudiylarning ma'lum bir matbuotga sizdirib chiqilgan fikrlari shuni namoyish qildi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bir so'z bilan aytganda, kelajakdagi saylovlar ko'p narsani hal qiladi.
1: Xo'p, Fly Dubai aeroporti aviakompaniyasiga tegishli bo'lgan samolyot havoda o'ziga xos bir voqealar rivoji bilan butun dunyoda bir muhokamalarga sabab bo'ldi. U yerda pichoqbozlik qon chiqqani haqida, keyin Saudiya Arabistoniga qo'ngani haqida ma'lumotlar, keyin u yerdagi qahramon sifatida ko'rilgan shaxsni Benjamin Netanyaxuni o'zi quchoqlab kutib olgan, u hatto o'sha qon futbolkasi bilan turib voqealar qanday bo'lganini gapirib bergani matbuotda keng muhokama qilinyapti. U yerda kim nima qanday g'oya bilan nima janjal bo'lib ketgan Bektosh aka? Ya'ni buni siyosiy nima, Netanyaxu chiqib kutib oladigan nima darajasi bor?
0: Endi bu yerda agar illat izlaydigan bo'lsak, illat to'lib yotibdi. Agar vaziyatga tabiiy qaraydigan bo'lsak, tabiiyki insonlar o'rtasida kelib chiqadigan maishiy mojaroga o'xshash holat, ya'ni ikkita pilot o'rtasida, ikkita uchuvchi o'rtasida bo'lgan janjal, tortishuv. Endi ba'zilar o'sha Ukraina-Rossiya urushi bilan bog'ladi buni, ba'zilar boshqa siyosiy jarayonlar bilan bog'ladi. Ya'ni ikkita pilot o'rtasida haqiqatda jiddiy urush, keyin mushtlashuvga aylanib
1: ketgan
0: havoda va bu holat albatta passajirlar deymiz, ya'ni o'sha yo'lovchilarning hayoti uchun juda katta xavf tug'dirgan. Hattoki endi o'sha yerda nima deymiz, o'sha samolyotni boshqarayotgan pilotlardan bittasi hattoki samolyotni qulatmoqchi bo'lganligi, ikkinchisi unga qarshi turganligi, ya'ni tasavvur qiling, ikkita pilot bir-biri bilan urushganda vaziyat qanday bo'ladi. Bu yerda ko'proq mening fikrimcha maishiy mojaro bor edi deb hisoblayman, lekin maishiy mojaro baribir o'zining ma'lum bir siyosiy fundament asoslariga ham ega ekanligini, lekin bugun bilasizmi, Donald Trump bir bayonot berdiki, agar Fly Dubai'dagi jarayonlar Iron bilan bog'liq bo'lsa yoki Iron ularni rag'batlantirgan bo'lsa, Iron ularni qo'llab-quvvatlangan bo'lsa, Ironga qarshi juda jiddiy choralar ko'raman deb bayonot berdi. Endi ko'ramiz, bilasizmi, siz bilan biz gohida mana bu yerda muhokama qilgan ba'zi bir mavzularimiz ertaga siyosiy jihatdan umuman boshqacha tus olib ketishi ham mumkin. Chunki buni dunyo siyosati deb qo'yibdi. Siyosatchilarning qo'lida juda katta richaklar, mexanizmlar, o'yin ssenariylari bor ekan, siz bilan biz muhokama qilgan oddiy masalalar ham ertaga katta bir siyosiy mavzuga ham aylanishi mumkin.
1: Aha, Makkaga qarshi Makkada terakt uyushtirishga uringan odamlar qo'lga tushdi degan xabarlar chiqdi Bektosh aka. O'tgan haftami, undan oldingi hafta Makka shahriga havodan hujum qilish haqida, u havoda urib tushirilgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Husiylarni ayblashdi. Mana shu Makka atrofidagi voqealar negadir Makka paktidan keyin bo'lganday, ya'ni Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi shu pakt tuzilgandan keyin aktivlashib qolgandek tuyulyapti menga. Balki bilmaganimdan bir qanaqadir konspirologik bir fikr bo'lsa uzr so'rayman, ilmiy asoslarim yo'q, lekin nimagadir shunaqa gumonli bor menda. Nima bo'lyapti Makka bilan bog'liq so'nggi
0: vaqtlarda? Endi bu borada haqiqatda bir ilmiy aniq bir asosli aytadigan masalalar ham yo'q desak ham bo'ladi. Nima uchun? Saudiya Arabistoni 10 yildan ortiq vaqt mobaynida Yamanda urush olib boryapti. Yamanda, ya'ni Yaman Husiylariga qarshi, Zaydi shiyalariga qarshi. Zaydi shiyalar Iron tomonidan dastaklanadigan kuchlar, Zaydi shiyalari va ularning ichida Ansarulloh degan juda katta harakat bor va ularning Ansarullohning ham bir qanoti bu Husiylar deyiladi. Eng katta harbiy kuchga ega bo'lgan o'ta qashshoq mamlakatda, ya'ni Yaman o'ta qashshoq, gumanitar inqiroz yoqasida turgan bo'lsa-da, aholining qurollanish darajasi adashmasam 80% dan yuqori. Janglarda toplangan faqat bir-biri bilan urushib, urushdan boshqa narsani ko'rmagan avlod bugun Yamanda yashayapti va ularning aksariyati bir qismi Saudiya Arabistoni tomonidan, katta yana bir qismi Iron tomonidan dastaklanadi va ikkalasi ham o'zining geosiyosiy maqsadlari yo'lida foydalanishga harakat qiladi. Saudiyaning maqsadi Yamanda sunniylar boshchiligidagi, ya'ni Abdulloh Saloh deydi, Saloh boshchiligidagi hokimiyatni qo'llab-quvvatlash va sunniylarning hukmronligini ta'minlash bo'lsa, Ironga tiskarisi, ya'ni bu yerda Zaydi shiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali Ansarullohni rag'batlantirish, shiyalarning hukmronligini ta'minlash va demak bu yerda o'zining o'sha Bab al-Mandab, Adin kurfazi bilan bog'liq geosiyosiy maqsadlariga erishish ekanligi ko'rinib turibdi. Endi so'nggi paytlarda Saudiya Arabistoni yana bu yerda jiddiy harakatlarni amalga oshirdi. Nima uchun? Bugun Saudiya Arabistoni dunyo bozoriga neftini, gazini sota olmayapti. Nima uchunki?
1: Hormuz
0: yopiq. Bu yoqdan Bab al-Mandabdan chiqarmoqchi edi. Buni Husiylar egallab oldi. Husiylar Iron tomonidan dastaklanadi. Saudiya Arabistoni xo'p, sanimi shoshmay tur qabilida ishlab bombardimon qilishiga boshqalarga qaramasdan ularda ham qurollar bor. Zaydi shiyalarida ham yoki umuman Husiylarda ham qurollar bor. Ular o'sha Ironlik instruktorlar tomonidan dars olganligi so'nggi paytlarda dunyo ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinyapti. Iron tomonidan zamonaviy dronlar, raketalar bilan, hattoki gipertovushli raketalar bilan qurollantirilganligi haqida ma'lumotlar bor. Chunki ular raketalarni uchiryapti va bu yerda Saudiya Arabistoniga qarata ham uchirildi. Endi doim Makka degan so'zlar tilga olinyapti, lekin aynan masalan Zaydi shiyalari aytdiki, biz dedi Makkaga qaratib otganimiz yo'q. Biz otgan qurol Makkadan o'tib ketish kerak edi. Ya'ni Makkadan o'tib uzoqdagi Saudiya Arabistonining harbiy bazalariga yo'naltirgan edik, o'sha aviatsiyasi uchayotgan hududga. Lekin Makkaga yo'lida urib tushirilganligi uchun hamma bizni Makkani bombardimon qilishda ayblamoqda degan bayonotlarni ham berib chiqqan guruhlari bo'ldi. Ikkinchidan, demak, o'sha bugungi ommaviy axborot vositalarida tarqalgan Makkadagi xudkush masalasini Saudiya Arabistonining o'zi rad etdi. Yo'q dedi, unday xudkush masalasi emas edi. Endi albatta Makkada doim shunday holatlar sodir bo'lib turgan, lekin bugungi axborot asrida bu narsa yana ham avj olib ketdi. Umuman olganda toki Iron dagi vaziyat tinchimas ekan, biz doim hamma ko'rsatuvlarimizda, eshittirishlarimizda aytganmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil Ironga hujum qilishdan tiyilish kerak. Bu xuddi bir arining inini kovlash bilan teng. Ironga bo'lgan hujumlar Ironni yanada proksi kuchlariga e'tiborni qaratishiga sabab bo'ldi va bugun butunlay Yaqin Sharqdagi bir xavfsizlik, beqarorlik zanjirini afsuski yaratdi. Shuning uchun ham bu yerda eng birinchi masala musulmon mamlakatlarining o'zlari, mayli Makka pakti bo'ladimi yo boshqa bo'ladimi, mintaqaviy bo'ladimi, Iron bilan, Turkiya bilan, Pokiston bilan arab davlatlari o'zaro muhokama qilib, hamma masalani birgalikda muzokaralar yordamida hal qilib olishigina masalaga yechim bo'la oladi.
1: Bizda reklama vaqt o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama.
6: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktion.uz.
7: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Barcha

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Fransiyaga yuzlanamiz, demokratiya vatani deyiladigan Fransiyada. Bir agar buni Yevropa ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, bir demokratik jarayon kuzatilyapti. Odamlar, ayniqsa yosh avlod vakillari, Z va alfa avlod vakillari o'zlarining fikrlarini hukumatga bildirmoqchi. Mitinglar orqali, ko'chaga chiqib norozilik bildirish orqali muammo o'quvchilar talab qilayotgan narsa nima? Maktabdagi darslarni uzun ekanligi, ta'lim tizimini eski ekanligi, darslarni qiyin ekanligi va uyquga qaraganda darsni ko'p ekanligi. Uyqudan darsni ko'pligi o'quvchilar noroziligi sabab bo'lishini birinchi marta ko'rishim. Ommaviy darajada va o'quvchilarni bunaqa ko'chaga chiqib norozilik qilishiga ham shaxsan men birinchi marta duch kelyapman. Balki tarixda bunaqasi ko'p bo'lgandir. Shu haqidagi fikrlaringiz, Fransiya ta'lim tizimida nima muammolar kuzatilyaptiki, o'quvchilar ko'chada?
2: Endi buni bir qancha holatlar bilan tushuntirib berishimiz kerak. Masalan, bu yerda birinchi namoyishlar litseylar o'quvchilari tomonidan boshlandi. Va hattoki endi ular talab qilayotgan masala birinchidan sinf xonalarining to'lib ketganligi va biz erkin nafas ola olmayapmiz. Xonalar to'lib ketgan deyapti. Ya'ni odamlar ko'p yoshlar o'qishga kelib, xuddi aytganingizdek, demak, sharoit, imkoniyatlar tobora murakkablashib, qiyinlashib boryapti degan fikrlarni ilgari surayotgan bo'lsa, ikkinchisi bu davlat byudjetida ta'limga, ya'ni aynan mana shu maktab, litsey ta'limiga jiddiy e'tibor qaratilmayotganligi ayblanayapti. Ya'ni litsey o'quvchilari tomonidan namoyishga chiqib talablar sharoitida katta sinf o'quvchilari ham, demak, namoyishlarga chiqib ketdi va bu bugungi saylov oldi jarayonlarida Fransiyada bilasizmi, o'zi doimiy bu Fransiya siyosatiga xos bo'lgan holatlardan bittasi, Fransiyada doimiy bunday namoyishlar, ayniqsa o'sha ko'cha
1: Noroziliklari,
2: ko'cha bezorliklari juda ko'p sodir bo'ladigan mamlakat va hattoki bu yerda endi bugungi kunda ko'plab noroziliklar aynan maktablardagi, litseylardagi sharoitlar tufayli sodir bo'lgan bo'lsa, ikkinchi ularning avj olishiga bo'lgan holat politsiya tomonidan bu namoyishchilarning faollarini ushlashi va demak ularni ma'lum bir izolyatorlarga, xullas qamoqxonalarga joylashtirishi, vaqtinchalik qamoqxonalarga joylashtirishi bilan bog'liq holat go'yoki olovga bir moy sepgandek bo'ldi deyishimiz mumkin, lekin shu bilan birgalikda albatta bu yerda mamlakat ham qarab turgani yo'q. Masalan, Makron alohida bir bayonot berdi va u kerak bo'lsa, endi bilasizmi, juda bir yaxshi texnologiyadan foydalandiki, men dedi, bu yoshlarni juda yaxshi tushunaman, nimani talab qilayotganligini, nimadan norozi ekanligini va tushungan holatda yondashaman va demak biz buni albatta yechimini topamiz qabilidagi, demak, bayonotlarni berdi va bugungi kunga kelib, masalan, bu namoyishlar bir muncha tinchiganligini, demak, bugun ommaviy axborot vositalari e'lon qilyapti. Demak, Fransiyadagi bu muammolar tom ma'nodagi ijtimoiy muammo, bu siyosiy muammo emas, lekin buni siyosiy muammo darajasiga olib chiqish va amaldagi hokimiyatni obro'sizlantirishdan manfaatdor bo'lgan kuchlarning ham foydalanish yoki urinishlari sodir bo'lmadi deya olmaymiz. Mana bugun Fransiya o'sha saylovlar oldida Marin Le Pinning, demak, ustun kelishi, hattoki prognoz qilinayotgan ba'zi bir holatlarda, demak, bunday voqeliklar Fransiyaning ichki siyosatdagi amaldagi hokimiyat yoki amaldagi hukmron partiyaning imijiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi va bundan albatta turli xil siyosiy kuchlar foydalanyapti.
1: So'nggi mavzumiz, Donald Trump siyosiy mahbuslarni ozod qilish evaziga Rossiyaga qarshi sanksiyalarni biroz yumshatishi mumkinligini aytdi. Endi Trump tomonidan bunga o'xshash fikrlar ko'p aytilgan, lekin siyosiy mahbuslarni ozod qilish evaziga degan bir jumla men uchun sal qiziq va yangilikdek tuyuldi. Rossiyani qo'lida AQShga tegishli yoki Ukrainaga, agar bu yerda Ukraina keysi ham nazarda tutilgan bo'lsa, Ukrainaga tegishli katta-katta shaxslar ko'pmi?
2: Bilasizmi?
1: Sanksiyani yumshatishga keladigan darajada.
2: Endi bu borada mening bu shaxsiy fikrim, Donald Trump hech qachon mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Yoki qaror qabul qilsa-da, u qarorining ta'siri yetarlicha kuchli bo'lmaydi. Chunki Donald Trump tomonidan qaror qabul qilinadigan bo'lsa, ushbu qarorni qo'llab quvvatlaydigan yoki qarshi turadigan juda kuchli davlat institutlari bor. Bularning ichida Kongress, Senat kabi katta o'sha vakillik organlari borki, Donald Trump bu borada ma'lum bir qarorni qabul qilishi mumkin, lekin uning kuchga kirishi degan masala bor. Yoki keling, Rossiyaga 10 ta siyosiy mahbusni ozod qilsang, senga nisbatan sanksiyalarni bekor qilaman deyishi mumkin. Qaysi sanksiyalarni? Bekor qilishga Donald Trumpning vakolati bor. Chunki ko'pchilik sanksiyalar qonun yo'li bilan kiritilgan. Oxirgisini Lindsey Graham, Graham qonuni, ha? Graham tomonidan, Lindsey Graham tomonidan yozilgan qonun u Kongress tomonidan ma'qullandi. Donald Trump majbur bo'ldi uni imzolashga. Demak, uni Donald Trump sanksiyalarni bekor qilaman degani bilan Kongressning ixtiyorisiz qila olmaydi. Yoki bitta ikkita masalada vakolati bor. Masalan, Moliya vazirligiga aytishi mumkinki, mana 10 ta mahbusni ozod qildi, Rossiyaning neftini 1 oygacha boshqa mamlakatlar sotib olishiga, demak, sanksiyalarni bekor qilib turamiz. Bu bilan ikki xil maqsadga erishadi. Dunyodagi neft bozoridagi, demak, narxlarni har qalay ushlab tura oladi. Ikkinchidan, va'dasining go'yoki ustidan chiqadi. Lekin yana takror aytamiz, Donald Trumpning bu boradagi tashabbuslari fundamental o'zgarishlarni yarata olmaydi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentning fundamental qarorlar qabul qilish bilan, ayniqsa sanksiyalar bilan bog'liq vakolatlari anchayin cheklangan. Hatto urush qilish vakolati ham u ma'lum bir muddatda urush qilishi mumkin. Mana ko'rib turibmizki, hozircha Kongressda uning tarafdorlari bor ekan, Iron bilan urush qila olyapti. Lekin noyabrdagi saylovlardan keyin nima bo'ladi? Kongress pul beradimi, bermaydimi Ironga agar demokratlar yutib chiqadigan bo'lsa? Mana bu tomonlari borki, shuning uchun Donald Trump hozir imkon qadar otni qamchilashda davom etyapti. Nima qilib bo'lsa ham Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiyotiga zararli faktorlarni, risklarni mana shunday yo'llar bilan bekor qilishga, vaqtinchalik bo'lsa-da bekor qilishga erishish va saylovchilarning, demak, ishonchini qozonishga qaratilgan navbatdagi bir PR qadam deb o'ylayman. Va savolingizga, Rossiyaning albatta ta'sir doirasi bor ekanligi haqida so'nggi paytlarda juda ko'plab siyosatchilar, juda ko'plab ekspertlar fikr bildiryapti.
1: Trumpga mi, Amerikaga?
2: Trumpga nisbatan deyapti. Amerikaga nisbatan kuchi yetmaydi, lekin Donald Trump haqidagi ma'lum bir kompromatlar, hattoki Mossadning qo'lida bor degan fikrlar bildirildi. Bu Isroilning o'sha maxfiy kuchlari va shuningdek Rossiyaning maxfiy kuchlarida ham Donald Trumpga nisbatan shunday kompromatlar borki, Donald Trump bu ikkalasini qo'llashda davom etyapti degan fikrlar oxirgi paytlarda bot-bot yangrayotganligiga biz guvoh bo'lyapmiz.
1: Bektor aka, sizga rahmat. Dasturimiz poyoniga yetdi. Menda savollar tugamadi, lekin vaqt tugab qoldi. Sizni yana Oriya Dono studiyasida kutib qolamiz.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuni arafasida Yangi O'zbekiston universitetiga tashrif buyurib, ta'lim sohasidagi islohotlar va kelgusi rejalar bilan tanishdi. Tashrif davomida maktabgacha, maktab, professional va oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ishlar taqdim etildi. Shuningdek, universitetning zamonaviy laboratoriyalari, sun'iy intellekt, biotexnologiya, nanotexnologiya va mashinasozlik yo'nalishidagi ilmiy ta'lim imkoniyatlari namoyish etildi. Prezident professor o'qituvchilar, talabalar va xorijlik hamkorlar bilan suhbatlashib, faol o'qituvchi va murabbiylar bilan istalik uchun suratga tushdi. O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklardagi shakar miqdori bo'yicha majburiy ogohlantiruvchi yozuvlar joriy etish rejalashtirilmoqda. Tegishli qaror loyihasi 14 oktyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Talablar 2027 yil 1 yanvardan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ogohlantiruvchi yozuvlar qadoqning old qismida, uning kamida 15% ni egallagan holda joylashtiriladi. Shuningdek, mahsulot tarkibi va kaloriyasi haqida ma'lumot beruvchi QR kod bo'lishi talab etiladi. Loyihada shakar miqdorini laboratoriyada nazorat qilish, maxsus reyestr va raqamli monitoring tizimini joriy etish, shuningdek, ta'lim muassasalarida talablarga javob bermaydigan ichimliklar savdosini bosqichma-bosqich cheklash ham ko'zda tutilgan. Italiya Iroqdagi 12 yillik harbiy ishtirokini yakunlab, so'nggi qo'shinlarni ham mamlakatdan olib chiqdi. Italiya harbiylari AQSh boshchiligidagi IShIDga qarshi operatsiya va NATOning Iroqdagi maslahat missiyasida ishtirok etgan. Endi Iroqda faqat 2 nafar italyan karabineri Yevropa ittifoqining Iroqdagi maslahat missiyasi doirasida qoladi. Italiya mudofaa vazirligi qo'shinlarining chiqarilishi Iroqning o'z xavfsizligi uchun mas'uliyatni yanada ko'proq o'z zimmasiga olishiga o'tish jarayoni ekanini bildirdi. IShID esa harbiy jihatdan mag'lub etilgan bo'lsa-da, uning ayrim yashirin guruhlari hali ham faol. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'qituvchilar uchun yangi imtiyozlar e'lon qilindi. Abituriyentlarga birinchi yo'nalishda superkontrakt asosida o'qishga ruxsat berildi. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarishda Kobalt yetakchilik qilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ish ko'pligiyu vaqt yo'qligidan nolimang. Vaqt ko'pligiyu ish yo'qligidan qo'rqing. Odamni abgor qiladigan narsa bekorchilik. O'tkir Hoshimov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator yangi choralarni e'lon qildi. Jumladan, milliy sertifikatga ega pedagoglarga 50% ustama to'lanadi. Xorijiy va milliy sertifikat olish uchun imtihon xarajatlari esa 100% qoplab beriladi. Shuningdek, har yili 208 ta tuman va shahardan lider o'qituvchilarga 30 million so'mdan mukofot beriladi. 1000 nafar pedagog xorijiy davlatlarga stajirovkaga yuboriladi. 15 yildan ortiq ish stajiga ega o'qituvchilar farzandlariga oliy ta'lim muassasalari kontrakti uchun foizsiz kredit ajratiladi. Xalqaro va mintaqaviy olimpiadalar g'oliblarini tayyorlagan pedagoglarga to'g'ridan-to'g'ri oliy toifa beriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham fan olimpiadalari tashkil etilib, 4-chi sinflar o'rtasida olimpiada g'oliblari kompyuter bilan taqdirlanadi. Ularni tayyorlagan ustozlarga esa tuman bosqichida 10 million, viloyat bosqichida 50 million, respublika bosqichida 100 million so'm mukofot beriladi. Shu bilan birga B2 sertifikati bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilari hozircha maktablarda ishlashni davom ettirishi mumkin. Bu talabni o'zgartirish bo'yicha hujjat loyihasi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan bo'lib, tegishli qaror qabul qilinguniga qadar amaldagi tartib saqlab qolinadi. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilidan birinchi tanlangan ta'lim yo'nalishida superkontrakt asosida o'qishga ruxsat berildi. 2-5 yo'nalishlardan biriga grant yoki kontrakt asosida qabul qilingan abituriyentlar xohishiga ko'ra, ustuvorligi bo'yicha birinchi tanlangan yo'nalishda tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida tahsil olishi mumkin. Bunda kontrakt miqdorini oliy ta'lim muassasasi rektori yoki direktori belgilaydi. Tartib barcha davlat oliy ta'lim muassasalariga tatbiq etiladi. Maqsadli qabul qilinganlar bundan mustasno. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda 263,7 mingta yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Avtomobil ishlab chiqarishda Cobalt 2020 yildan buyon yetakchilik qilmoqda. 2026 yilning dastlabki 7 oyida Cobalt umumiy ishlab chiqarishning 34,6%ini, Damas 18%ini, Tracker esa 9,8%ini tashkil etgan. Shu tariqa ushbu 3 modelning jami ulushi 62,4%ga yetgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Anthony Joshua yurtdoshi Tyson Fury'ga qarshi jangdan keyin rossiyalik Murat Gasiyev bilan ringga chiqish niyatida. Joshua va Fury o'rtasidagi jang 11 dekabr kuni Cardiff shahrida bo'lib o'tadi. Barselona hujumchisi Rafinha La Ligada sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu haqda turnirning rasmiy matbuot xizmati ma'lum qildi. Braziliyalik futbolchi ketma-ket 2-chi oy ushbu sovrinni qo'lga kiritdi. U avgust oyida ham La Liganing eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgandi. Rafinha sentyabr oyida La Liga doirasida 4 ta bahsda maydonga tushib, 7 bor raqiblari darvozasini ishg'ol etdi va 2 ta golga pas berdi.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ayrim ishdan bo'shatilgan xodimlarga muddatidan oldin pensiya tayinlanadi. O'zbekistonda uy-joy narxlari yil davomida qariyb 6% oshdi. Tibbiyot muassasalarida 200 million so'mdan ortiq asossiz mablag' aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Hamma g'olib bo'lishni yoqtiradi, lekin mehnat qilishni emas. Mark Spitz.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Ayrim asoslar bo'yicha ishdan bo'shatilgan fuqarolarga muddatidan oldin pensiya tayinlash tartibi belgilandi. Unga ko'ra 58-60 yoshdagi, kamida 25 yil mehnat staji bor erkaklar hamda 53-55 yoshdagi, kamida 20 yil stajga ega ayollar muddatidan oldin yoshga doir pensiya uchun murojaat qilishi mumkin. Fuqaro yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza beradi. Agar 3 oy davomida maqbul ish topilmasa, u ishsiz deb e'tirof etiladi va pensiya tayinlash uchun pensiya jamg'armasiga taqdimnoma yuboriladi. Shuningdek, ishdan bo'shatilgan shaxs 30 kun ichida murojaat qilsa, 3-chi oy uchun ham o'rtacha ish haqqini olishi mumkin. Ayni paytda pensiya yoshini 2028 yildan bosqichma-bosqich oshirish bo'yicha taklif ham muhokama qilinmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil iyun oyida birlamchi bozordagi uylar narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan so'mda 6.2 dollarda esa 12% ga qimmatlagan. Ikkilamchi bozorda ham narxlar o'sib, mos ravishda 6.3 va 12.2% ni tashkil etgan. Narxlar o'sishi Toshkentga nisbatan hududlarda yuqoriroq bo'lgan. Bu pastroq narx bazasi aholi daromadlari va qurilish faolligining ortishi bilan izohlanmoqda. Ijara bozorida ham talab yuqori. Iyunda ko'p qavatli uylardagi ijara narxlari yillik hisobda so'mda 7.1 dollarda 13% ga oshgan. Toshkentda 1 kvadrat metr uy-joy ijarasining o'rtacha narxi 114 ming so'mni tashkil etgan. Shu bilan birga poytaxtda yer uchastkalari narxi yil davomida 9% ga pasaygan. Avvalroq yanvar-avgust oylarida mamlakatda 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi bitma rasmiylashtirilganligi ma'lum qilingandi. Namangan, Samarqand va Navoiy viloyatlaridagi tibbiyot muassasalarida fuqarolardan 200 million so'mdan ortiq mablag' asossiz undirilganligi aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. O'rganishlar davomida pulli tibbiy xizmatlar uchun belgilangan talablarga rioya etilmagani, jumladan, xizmat narxlari asossiz oshirilganligi ma'lum bo'lgan. Xususan Namanganda 34 million so'mdan, Samarqandda qariyb 56 million so'mdan, Navoiyda esa qariyb 35 million so'mdan ortiq mablag' asossiz olingan. Qonun buzilish holatlari yuzasidan 3 tibbiyot muassasasiga nisbatan belgilangan tartibda ishlar qo'zg'atilib, ortiqcha undirilgan mablag'larni fuqarolarga qaytarish belgilandi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 1 oktyabrdan qonunchilikda qator o'zgarishlar bo'ldi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning Trans-Kaspiy yo'nalishidagi yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqchi. Birlashgan Millatlar tashkilotidan ma'lum qilinishicha gender tengligi bo'yicha taraqqiyot sur'ati sekinlashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 tagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Qonunchilikka ko'ra 1-oktyabrdan soliq bojxona, tirbandlik, tadbirkorlik va davlat xizmatlari sohalarida bir qator yangi tartiblar amal qila boshladi. Jumladan soliq xavfi past bo'lgan halol import qiluvchilarga importda to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini realizatsiya qilishda hisoblanadigan qo'shilgan qiymat solig'i bilan o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Eksportchilar uchun bojxona rasmiylashtiruvi va ayrim sertifikatlar bo'yicha yig'imlar 30%ga kamaytiriladi. Tadbirkorlarga jarimalarning 50%ini 1 oyda to'lash yoki 6 oy davomida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratildi. Elektrotexnika korxonalariga esa imtiyozli kredit va kafolatlar beriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi xizmatlar ishga tushirilib, fuqarolarga o'z nomidagi telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish, ularni faollashtirish yoki yopish imkoniyati beriladi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar davlat organlari tizimlarida avtomatik yangilanadi. Qurilishda esa yagona identifikatorda identifikatsiya raqamisiz ish boshlash ga ruxsat berish taqiqlanadi. Transkaspiy xalqaro transport yo'lagini rivojlantirish uchun 2024-yilda e'lon qilingan 10 milliard dollarlik mablag'ning 2,5 milliard dollari Markaziy Osiyo infratuzilmasiga sarflangan yoki aniq loyihalar uchun tasdiqlangan. Yevropa komissiyasi vakili Petres Ustbusning ma'lum qilishicha, qolgan mablag'larni ham infratuzilma loyihalariga yo'naltirish rejalashtirilmoqda. Bu borada temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish va raqamli transport tizimlarini joriy etishga e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Ahkamov esa mamlakat Transkaspiy koridorida faol ishtirok etayotganini ta'kidladi. Jumladan, Gruziya portida O'zbekiston terminalini qurish, Kaspiy dengizida yangi paromlar xarid qilish va tashuvlar hajmini oshirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Mutaxassislar koridor samaradorligi uchun infratuzilma bilan bir qatorda chegaradan o'tish va bojxona jarayonlarini tezlashtirish ham muhimligini ta'kidlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gender tengligi bo'yicha yangi hisobotida dunyoda bu yo'nalishda erishilgan natijalardan ortga chekinish kuzatilayotgani qayd etildi. Hisobotga ko'ra, so'nggi 2 yilda gender tengligi bilan shug'ullanuvchi davlat mexanizmlarining har 3tasidan birida vakolatlar susaygan. Sohani moliyalashtirish ham 2021-yildan beri eng past darajaga tushgan. Siyosiy boshqaruvda ham ayollar ulushi pastligicha qolmoqda. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, dunyodagi 28ta davlatga ayollar davlat yoki hukumat rahbari sifatida boshchilik qilmoqda. Mudofaa vazirlarining qariyb 90%, moliya vazirlarining esa 80%dan ortig'i erkaklardir. Hisobot mualliflari hozirgi surat saqlanib qolsa, gender tengligiga erishish uchun yana 171 yil kerak bo'lishini ta'kidlamoqda. BMT davlatlarni ayollarning siyosiy va iqtisodiy qaror qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 4-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Anthony Joshua yurtdoshi Tyson Fury'ga qarshi jangdan keyin rossiyalik Murat Gasiyev bilan ringga chiqish niyatida. Joshua va Fury o'rtasidagi jang 11 dekabr kuni Cardiff shahrida bo'lib o'tadi. Barcelona hujumchisi Rafinha La Liga'da sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu haqda turnirning rasmiy matbuot xizmati ma'lum qildi. Braziliyalik futbolchi ketma-ket 2-oy ushbu sovrinni qo'lga kiritdi. U avgust oyida ham La Liga'ning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgandi. Rafinha sentyabr oyida La Liga doirasida 4 ta bahsda maydonga tushib, 7 bor raqiblari darvozasini ishg'ol etdi va 2 ta golga pas berdi.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Ustozning mehnati ko'pincha bir o'quvchining natijasida ko'rinadi, ammo uning ortida ko'p yillik mehnat, izlanish va sabr bor. Endi ana shu mehnatni munosib baholashning yangi mezonlari belgilanmoqda. Davlatimiz rahbari 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston universitetida o'tkazilgan tadbirda ustozlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi.
5: Milliy sertifikatga ega o'qituvchilarning oylik maoshiga qo'shimcha 50% ustama to'lanadi. Har yili 208 ta tuman shahardagi lider o'qituvchilariga 30 million so'mdan alohida mukofot beriladi. Har yili yana 1000 o'qituvchini Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur kabi davlatlarga stajirovkaga yuboramiz. Menga juda ko'p xat keladi, o'qiyman. Ularda sinfida bo'lgan oddiy fermerdi, oddiy odamni bolasiga savol berar ekan. Sani otang milliarderdirmi, millionermi degan savol berar ekan. Yo'q, meni otam oddiy ishchi desa ishonmas ekan ular. Nimaga muncha mablag'ni qayerdan topib beryapti? Davlat topadi desa birontasi ishonmas ekan. Ularda birontasida davlat topib berish degan tizim yo'q. Kamida 15 yil stajga ega pedagoglar farzandiga oliygoh kontrakti uchun foizsiz kredit ajratamiz.
6: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-sentyabrdagi 518 son qarori bilan davlat organlari va tashkilotlarida mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash tartibi belgilandi. Qarorga ko'ra 2027-yil 1-yanvariga qadar xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali joriy etiladi. U mehnat sohasidagi ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha murojaatlarni qabul qilishning asosiy kanali bo'ladi. Davlat organlari va tashkilotlarida ta'zik va zo'ravonlik holatlari xavfini davriy baholash hamda tashkiliy muhitni tahlil qilish yiliga kamida bir marta o'tkaziladi. Portalga berilgan murojaat avtomatik tarzda ro'yxatga olinadi va unga takrorlanmaydigan raqam beriladi. Murojaatni ochiq, maxfiy yoki anonim shaklda taqdim etish mumkin. Portaldan tashqari berilgan murojaat mas'ul xodim tomonidan bir ish kun ichida tizimga kiritilish kerak. Murojaat ustidan tekshiruv 15 kun ichida yakunlanadi. Zarur hollarda tekshiruv muddati bir marta 30 kungacha uzaytirilishi mumkin. Murojaatchi jabrlangan shaxs yoki ustidan murojaat berilgan shaxs huquqiy ta'sir chorasi haqida xabar olgan kundan boshlab 30 ish kun ichida portal orqali shikoyat berishi mumkin. Bevosita tahdid mavjud bo'lsa, vaqtincha himoya choralari bir ish kun ichida, boshqa holatlarda esa xavf aniqlangan kundan e'tiboran 3 ish kunidan kechiktirmay qo'llaniladi. Qoraqalpog'iston yoshlari uchun 2026-2027 o'quv yilida oliy ta'limga kirish bo'yicha ikkita qo'shimcha imkoniyat yaratildi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Birinchi imkoniyat doirasida Qoraqalpog'istonda doimiy yashaydigan umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarini tamomlagan hamda kirish imtihonlarida 68 va undan yuqori ball to'plab, davlat oliygohlarining kunduzgi ta'lim shakliga to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilgan yoshlar uchun 500 ta maqsadli qabul o'rni ajratildi. Abituriyentlar 2-6 oktyabr kunlari may.mb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishlar mumkin. Ular talabalikka tavsiya etilgan oliy ta'lim tashkiloti va ta'lim yo'nalishi bo'yicha tanlovda qatnashadi. Ro'yxatdan o'tgan abituriyentlar kirish imtihonlarida to'plagan ballari ketma-ketligiga qat'iy rioya qilingan holda maqsadli qabul o'rinlariga tavsiya etiladi. Ikkinchi imkoniyat doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda Bilim va malakalarni baholash agentligi taklifiga ko'ra viloyatlardagi davlat oliy ta'lim tashkilotlariga to'lov kontrakt asosida qo'shimcha 6500 ta qabul o'rni tasdiqlandi. Tanlov qaydnomalari 10 oktyabrga qadar tegishli oliy ta'lim tashkilotlariga belgilangan tartibda yetkaziladi. Xitoyning sun'iy intellekt modellari tadqiqotchilariga biologik qurol yaratish va suiqasdni amalga oshirish usullarini o'rgatdi. Moonshot kompaniyasi holat yuzasidan ichki tekshiruv boshladi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, gap Kimika 2U6 hamda K3 Swarm modellari haqida ketmoqda. Ular iyul oyida xavfsizlik cheklovlarini chetlab o'ta olishi aniqlangan. Tadqiqotchilar murakkab va ketma-ket ko'rsatmalar orqali sun'iy intellekt modellaridan biologik qurol yaratish bo'yicha ma'lumotlar olgan. Hozirda modellarni ishlab chiqqan Moonshot kompaniyasi sun'iy intellekt tizimlari xavfsizligini sinovdan o'tkazuvchi MindGrant kompaniyasi bilan muzokara olib bormoqda. MindGrant asoschisi aniqlangan holatlar jiddiy xavotir uyg'otishini bildirgan. Uning aytishicha, xavfsizlik cheklovlari chetlab o'tilgach, chatbotlar deyarli har qanday mavzuda erkin ma'lumot berishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qor yaylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertaroq vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, tinglayotganingiz yana bir bor Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Azizlar, Ziyo chashmasi ruknidagi dasturimizning bugungi sonida mu'min musulmonlarni birlik va ittifoqqa chorlovchi fiqhiy va aqidaviy mazhablarning ahamiyati to'g'risida suhbatlashamiz. Mavzuimiz ham mazhabsizlikka da'vat dinsizlikka chaqiriqdir mavzusida bo'ladi. Ayni damdagi suhbatdoshimiz esa Imom Botirudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bo'lim boshlig'i hamda O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti ustozimiz Abdullatif domla Allohqulov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib, suhbatlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
2: Ustoz, bugungi mavzuimiz bevosita fiqhiy mazhablar haqida ekan. Umuman mazhab tushunchasiga ta'rif berib o'tsangiz va mazhablarning islom tarixidagi o'rni va Qur'on va hadisni tushunishimiz, fahmlashimiz, hayotimizga tatbiq etishdagi ularning ahamiyati haqida bizga tushuncha bersangiz, marhamat.
3: Avvalambor islomning ilk davriga qaytadigan bo'lsak, Payg'ambarimiz hayotlik chog'larida sahobai kiromlarga Qur'oni Karimni ta'lim berdilar va Qur'oni Karimdan tushunarsiz bo'lgan joylarni hadislar orqali sharhladilar va Qur'oni Karimni qiroati borasida ham hattoki ta'lim berdilar va shu bilan bir qatorda dinni har jihati, ya'ni fiqhiy jihati, aqidaviy jihati va shu bilan bir qatorda axloqiy, tasavvufiy jihatlarini barchalarini ta'lim berdilar. Sahobai kiromlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amri bilan turli mintaqalarga bo'lib, Rasulullohdan o'zlashtirgan, Rasulullohdan qabul qilgan omonatni oddiy xalqqa ta'lim berishga o'tdilar. Mana shu jarayonda maktablar shakllandi. Ya'ni manbalarda tafsir maktablari deydi, fiqhiy maktablar deydi, Madina maktabi, Makka maktabi, Shom maktabi, Kufa maktabi, Misr maktabi kabi maktablar shakllandi. Bu jarayonda ushbu maktabdan saboq olgan tobiinlar, tabo tobiinlar sekin astalik bilan ularni atrofiga yana shogirdlar yig'ilishi boshlandi. Jumladan Abu Hanifa, Sufyon as-Savri, Hasan al-Basriy kabi zabardast olimlar bo'lgan. Bularni atrofiga o'z-o'zidan shogirdlar yig'ildi. Shogirdlar ustozni yo'lini davom ettirdi. Va Abu Hanifa yashagan davrda Abu Hanifa mazhabi degan tushuncha bo'lmagan. Yoki Imom Shofiy yashagan davrda Imom Shofiy mazhabi degan tushuncha bo'lmagan. Yoki Imom Ahmad ibn Hanbal yashagan davrda Hanbali mazhabi degan tushuncha bo'lmagan. Xuddi shuningdek Maliki mazhabida. Lekin ushbu 4 zabardast olimni yo'lini davom ettirgan shogirdlar, izdoshlar bo'lganligi sababli bu yo'l o'z ustozlarining manhaji, uslubi, qonuniyatiga bino qilinganligi sababli tarixda bu yo'nalishga masalan Hanafiy mazhabi deb ataldi. Lekin o'z davrida Hasan Basriy ham bor edi. Lekin Hasan Basriyni shogirdlari bu yo'lni davom ettira olmadi. Yoki Sufyon as-Savriyni shogirdlari bor edi. Bu yo'l davom ettirilmadi shogirdlar tomonidan. Yoki Tabariy deylar. Imom Tabariyni shogirdlari bor edi, lekin bu yo'l davom ettirilmadi. Balki Allohning irodasi, xohishi bilan mana bu 4 mazhab yo'li davom ettirildi. Buni yanada tushunarliroq qilishlik uchun payg'ambarimiz zamonasida qiroatlar bor edi. Hozirgi kunda hammaga bu tushunarli 10 qiroat desang, hamma tushunyapti. Lekin bu qiroatlarning shakllanish tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu qiroatlarning shakllanish tarixi ham xuddi mazhablar shakllanish tarixiga o'xshaydi. Masalan, qiroatdagi yo'nalishlar ham tobiinlar, taba tobiinlar davridan bo'ldi, shakllandi. Va mana bu yo'nalishlarni, qiroatdagi yo'nalishlar hammasi ana shu sahobai kiromlarni, masalan, Kufaga Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Abbos masalan Madinada yoki Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu lar mana bunday katta sahobiylar ta'lim bergan dargohlarda qiroat ilmi ham ta'lim berildi. Va bu keyingi davrga borib, qiroatlar tartibga keltirilib, mazhablashtirish, ya'ni qiroat yo'nalishlari vujudga keldi va masalan Qisoiy yo'nalishi, Ibn Kasir qiroati, Osim qiroati paydo bo'ldi va bu qiroatni davom ettiruvchilari bu yo'nalishni davom ettirganligi uchun masalan bugungi kunda Osim tariqidagi qiroat, masalan Qisoiy tariqidagi qiroat, Ibn Kasir tariqidagi qiroat masalan xuddi qiroatlarda mazhab bo'lganidek, fiqhda ham mazhab yuzaga keldi.
2: Demak, ustoz, mazhab degani bu yo'l, maktab degani.
3: Mazhab degani bu ustozni yo'li. Ustoz u qayerdan olgan? Abu Hanifa. Abu Hanifa o'zini Hammod degan ustozlardan olgan. Hammod qayerdan oldi? Abdulloh ibn Mas'uddan oldi. Abdulloh ibn Mas'ud orqali nima Rasullohga bordi? Xullas, silsila Rasullohga borish kerak. Qiroatda ham Rasullohga borish kerak, mazhabda ham Rasullohga borish kerak. Shunda u haqiqiy silsilaviy ustoz shogirdga an'anasiga asoslangan Rasullohga bog'lanadigan yo'l bo'ladi.
2: Ishonchli
3: yo'l bo'ladi. Agar mazhablar yoki qiroatlar Rasullohga bormasa, bu Rasullohga bog'lanmasa, u qabul qilinmagan. Yana bu yerda bir e'tibor beradigan jihat bor. Mazhab boshilar kimlar degan savolda, mazhab boshilar o'z davrida hadislarni, yuzlab, minglab hadislarni ma'nolarini, undan ko'zlangan mohiyatini o'zida singdirgan olimlar bo'lganlar. Chunki Rasulullohning hadisi bormi? Qanchadan qancha hadisni yetkazuvchilar bor, lekin hadisni qabul qilib oluvchilar ulardan ko'ra mohirroqdir. Ya'ni hadisni qabul qilib oluvchilar hadislarning mohiyatini tushunishda, mafhumini tushunishda mohirroqdir. Xuddi shuningdek, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhilar hadislarni qabul qilib olish bilan bir qatorda hadislarning mohiyatini tushunishda, uni anglashda mohir bo'lganlar. Bundan tashqari Imom Shofiy, Imom Molik, Ahmad ibn Hanbal, rahmatullohi alayhilarning barchalarini o'zlarini uslublari, qonunlari bo'lgan. Bu qonunlarni, bu uslublarni o'zi qo'ymagan, Qur'on va hadis asosida nima qilgan? Yechgan, shakllantirgan. Bu qonunlarni o'zining ustozidan olgan. Ustozi sahobiydan olgan va sahobiy Rasulullohdan olgan.
2: Rahmat ustoz, endi shu o'rinda savol tug'iladi. Ko'pchilik odamlar bir jihatda adashishadiki, din bitta bo'lsa, masalan, Qur'on, hadis turgan bo'lsa, nega mazhablar to'rtta degan ma'noda savol berishadi?
3: O'rinli savol, lekin dinni mohiyatini tushunmaydigan oddiy insonlardan chiqayotgan savol. Bu savolni javobini aqllariga yaqinlashtirishlik uchun voqelikdan bir misol keltirib keyin tushuntirsam. Qarang, har bir vrachni davolash uslubi bor, lekin soha bir xil. Tibbiyotda soha bir xil. Masalan, meni boshim og'riyapti, masalan, 10 ta vrachga borsam, 10 xil vrachni uslubiyati, masalan, 4 tasiniki bir xil, qolgan 6 tasiniki har xil bo'lishi mumkin. Lekin onalasi ham meni davo qilishga nima qaratilgan. Lekin uslub bor, yo'nalish boshqacha. Biz voqelikda buni tushunyapmiz. Endi dinimizda misolda buni tushunadigan bo'lsak, shundayki, mazhab boshlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan dinni qabul qilib olganlar. Sahobiylar orqali qabul qilib olganlar. Rasululloh zamonasini o'zida yo'q, sahobai ikromlar orasida fiqh uyg'ida tursin, qiroatda farqli o'qishlar bo'lgan. Sahobai ikromlarni ichida namozlarda, ibodatlarda, tahoratlarda farqli qarashlar bo'lgan. Masalan, it tekkan idish borasidagi hadislar bor. Sahobai ikromlarning ichida it tekkan idishni 7 marta yuvadigani, bittasini turpoq bilan yuvadigani bo'lgan. Sahobiylar orasida it tekkan idishni 8 marta yuvadigani va uni bittasini turpoq bilan yuvadiganlar bo'lgan. Sahobiylarning ichida it tekkan idishni 3 marta yuvadiganlar bo'lgan. Tushundingmi? Abu Hanifa rahmatullohi alayh it tekkan idishni 7 marotaba yuvib, uni bittasini turpoq bilan degan hadisni rivoyat qilgan sahobiy Abu Hurayra roziyallohu anhu ni amalini qabul qilganlar. Amali 3 marta bo'lganda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Imom Molik rahmatullohi alayh esa 7 marta yuvishni taabbudiy deb olgan. Qarang, uslub farq qilyapti, yo'nalish farq qilyapti. Bitta bunisi hadisga amal qilyapti. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hadisga amal qilmayaptimi? Hadisni roviysini fe'liga amal qilyapti. U kim? Sahobiy. Sahobiy u hadisni mansub bo'lganligini bilishi mumkinmi? Bilishi aniq. Chunki Rasulullohning amalini ko'rib yashagan. Rasululloh qanday qilganliklarini ko'rib yashagan. Qarang, mana bu joyda bitta masalada mazhab o'zi ikkiga bo'linyapti. Bittasi hadisni zohirini olyapti, ikkinchisi esa o'sha hadisni rivoyat qilgan sahobiyning amalini olyapti.
2: Voqelikni olyapti.
3: Demak, sahobiylarni o'zida ana shu davrda yo'q. Bu ixtiloflar bo'lgan, lekin bu ixtiloflar dinni asosida bo'lmagan. Farqiy masalalarda bo'lgan. Hech kim zakotni farzligida ixtilof qilmagan. 4 ta mazhab zakotni farzligida ixtilof qilmaydi. Yoki bo'lmasa 5 vaqt namozni farzligida ixtilof yo'q. to'rtta mazhab orasida ham yo'q, sahobiylar orasida ham bo'lmaydi.
4: Bir xil o'qiydimi?
3: Hamma bir xil o'qiydi. Ya'ni bir xil o'qiydi deganim 5 mahal namoz o'qiydi. Lekin uni o'qish uslublari farq qiladi. Ha? Bittasi masalan Bismillahirrohmanirrohim ni jahriy o'qisa, bittasi maxfiy o'qiydi.
4: Lekin o'qiydi.
3: Lekin o'qiydi. 5 mahal o'qiydi. Chunki bismillahni jahriy o'qish yoki bo'lmasa maxfiy o'qishlik bu nima far'iy masala. Asosiy masala emas. Dinni ustunlarida ummat ixtilof qilmaydi. Dinni asoslarida ummat nima? Yakdil. Lekin far'iy masalalarda ummatga nima? Rasululloh tomonidan, shariat tomonidan erkinlik berilgan. Shuning uchun nima deilgan? Ixtilof ummati rahmatun degan. Ummatimning ixtilofi rahmatdir. Nimada? Bu hadis nimaga tegishli? Bu far'iy masalalarda, asosiy masalalarda emas. Shuning uchun sahobiy emas. Shuning uchun sahobiylarni qaraysizmi? Tobiinlarni qaraysizmi? Tabaa tobiinlarni qaraysizmi?

0: va o'zini manhajini asoslab berish kerak. Va bu manhaj bilan birgalikda manba mazhabni inkor qilmagan,
1: hurmat qilgan,
0: hurmat qilgan. Shuning uchun Imom Shofiy rahmatoullohi alayhi Abu Hanifaga nisbatan nima deganlar? Fiqh borasida va hamma u kishiga qaramdir degan. Ya'ni Abu Hanifa rahmatoullohi alayhi fiqhini, mahoratini tan bergan.
1: E'tirof
0: qilgan bundan qaragan. Eng qiziq ahamiyatli jihati ham shundaki, mazhab boshlarining so'ziga qaraydigan bo'lsangiz, Abu Hanifa rahmatoullohi alayhi aytadilarki, "Iza sahha al-hadis fa huwa madhhabi." Agar hadis sahih bo'lsa, u mazhabim degan. Bu bilan nima demoqchi? Abu Hanifa rahmatoullohi alayhi havoi nafsi bilan gapirmagan. Uni xalqchil misolda tushuntiradigan bo'lsak, masalan, sutga qaraydigan bo'lsak, unda sariyog bor, qaymoq bor, tvorog bor. Lekin sutga qarasangiz, o'sha narsa ko'rinadimi sizga? Ko'rinmaydi. Lekin sohani mutaxassislari, pishloq sohasi mutaxassislari undan pishloq olyapti. A undan qaymoq mutaxassisi qaymoq olyapti, undan sariyog mutaxassisi sariyog olyapti. To'g'rimi? Endi mana shu narsani biz hadis bilan Qur'onga qaraylik-da. Hadis bilan Qur'onga unda qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda zamonaviy muammoli masalalar, masalan sun'iy urchitish masalasi, Qur'on bilan hadis qarasangiz bormi yo'qmi? Yo'q. Sun'iy urchitish masalasini aynan lafz-lafz qidiring, topa olmaysiz. Demak, bu masalani Qur'on va hadisdan yechishlik uchun nima qilish kerak?
1: Mujtahidga murojaat
0: qilish kerak. U xuddi sutdan sariyoqni mutaxassis ajratganidek, sutdan qaymoqni mutaxassis ajratganidek, Qur'on va hadisdan aynan shu masalangizni olib chiqib beradi. Xuddi shuningdek, ko'chadagi internet tarmoqlari orqali yoki hadis kitoblarini o'zbekchasini o'qib olgan inson orqali yoki bo'lmasa hali paydo bo'lgan 100 yil bo'lmagan qaysidir toifani da'volari orqali men shu sohada umrini o'tkazgan va uning mazhabiga taqriban 14 asr bo'lgan shaxsni voz kecha olmayman 100 yil bo'lgan firqani yoki toifani gapi deb turib, da'vosi deb turib. Chunki unda olib qaraydigan bo'lsangiz, mazhab nima amal qilyapti? Mazhab boshqa nima amal qilyapti? Qur'onga amal qilyapti. U Qur'on va hadisga amal qilish degan unda gapi jimjimadordir. Jimjimadordir. Lekin unga mening savollarim bor-da. To'xta, to'g'ri, Qur'on va hadisga amal qilish degan da'voing juda chiroyli gap. Lekin Qur'on va hadisga amal qiladigan bo'lsak, ovqatimga masalan tarakan tushib qoldi. Qur'on va hadisdan topib berchi. To'g'ri, pashta tushganligi borasida hadis bor. Lekin tarakan tushgani borasida hadis yo'q. Yoki ari tushib qolganligi to'g'risida hadis yo'q. O'zi xohlasa ham, xohlamasa ham nima qiladi? Ulamolarga murojaat qiladi. Ana shu ulamolarga murojaat qilishlikni biz mazhab deyapmiz-da. Yana bir mazhabni zarurat ekanligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlaridan sahoba ikromlar bilan bo'lgan voqealikdan bir misol keltirsak, payg'ambarimiz sahoba ikromlardan bir guruhiga aytdiki, Bani Qurayzaga borib asr namozini o'qiladi. Sahoba ikromlar bir guruhi yo'lda asrni o'qishdi, bir guruhi borib o'qishdi va bo'lgan voqea Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bayon etildi. Endi qaranglar, mana shu joyda biz e'tibor beradigan jihatimiz shuki, yo'lda o'qigan insonlar o'zlarini o'qishlarini asoslash kerak-ku. Ular aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bani Qurayzada asr namozini o'qinglar degandan murod, bu yerda yurishni tezlashtiringlar, tezroq boringlar, u yerga ildamroq boringlar degan maqsadda aytganlar. Hech qachon asr namozi vaqti chiketsa ham Bani Qurayzaga borib o'qi demaganlar. Balki tezroq yurib boringlar degan maqsadda aytganlar deb yo'lda asr o'qib olishdi. Ikkinchi guruh sahoba ikromlar aytdiki, "Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha joyga borib o'qi dedimi? Biz o'sha joyga borib o'qiymiz" deydi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib bu voqeani aytib bergandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ekanlarini ham inkor qilmadilar. Mana shu joyda bizga alohida bir mazhablarni zarurati kelib chiqadi. Qarang, asrni Bani Qurayzada borib o'qiganlar Rasulullohning so'zini zohiriga amal qilishdi. Mohiyatiga emas, zohiriga amal qilishdi. Yo'lda asr o'qiganlar esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu so'zlaridan ko'zlangan mohiyatga amal qilishdi. Ya'ni Rasululloh bu so'zlaridan tezroq bor, ildamroq bor, u yoqqa bu yoqqa chalg'ib qolmagin, tushkashlik qilmasdan Bani Qurayzaga borgin degan maqsadni qilganlar. Asr bo'ldimi? Asr o'z vaqtida o'qib olishim kerak. Rasululloh bundan qaytarmaganlar bu hadisdan murod, dedilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkalasini ham nima qilmadi? Qaytarmadilar. Bugungi kundagi aksariyat katta-katta zabardast olimlarni ko'radigan bo'lsak, ular aytadiki, mazhabning zaruratiga mana shu o'zi dalolat qiladi deydi. Mana shu rivoyatni o'zi dalolat qiladi deydi. Chunki terroq bir nazar bilan qaraydigan bo'lsang, mazhab nima uchun kerakligi shu yerdan kelib chiqadi. Chunki oyat va hadislarga qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik o'ylaydi-da, bu to'rtta mazhab oyat va hadislarni hammasida ixtilof qilganmi?
1: Yoki
0: ham to'rt xil tushunadimi deb? Yo'q, unaqa emas. O'zi oyatlarning ichida 500 ga yaqini hukmiy oyat, ya'ni fiqhiy oyat, shar'iy oyatlar. Qolganlari tarixga, voqea va hodisalarga, tasavvufga, ruhiy tarbiyaga tegishli oyatlar. Ana shu oyatlarning ichidan ham dinni asosi bo'lgan narsalarda ixtilof qilishmagan. Masalan, namozdan oldin tahorat olish kerak, ixtilof qilishmagan. Lekin

0: tahoratni farzlari nechtalikda ixtilof qilishgan. Namoz uchun tahorat olishda ixtilof qilishmagan. Gapimni tushundingizmi? Abu Hanifa rahmatullohi alayhi 4 ta farz bor dedi. Va oyatni keltirdim. İmam Şafii rahmetullahi onda 8 ta farz bor dedi. Nargimasa buncha farz bor dedi. Ya'ni tahoratni namoz uchun farzligida ixtilof yo'q.
1: Hammasi
0: tahorat qiladi. Lekin tahoratni nimalar buzadi? Unda ixtilof qilishgan. Mana bittasi aytdi, qonni chiqishi buzmaydi dedi. İmam Şafiiylar. Hanafiylar aytdiki, qonni chiqib oqishi buzadi dedi. Qarang, ya'ni juz'iy masalalarda ixtilof bo'lyapti. Juz'iy masalalarda. Lekin birlamchi masalalarda hamma mazhab vakillari nima? Bitta. Keyin bu ixtiloflarni, agar juz'iy masalalardagi ixtiloflarni hisoblab chiqadigan bo'lsak, juda kam sonni tashkil qiladi, ya'ni foizni tashkil qiladi. Bularning hammasi ummat uchun yengillik, ummat uchun qulaylik, ummat uchun dinda og'irlik qilmaslik. Chunki Madinada issiq o'lkada yashaydigan insonlar uchun bizning Maliki mazhabi, Hanbali mazhablarini qarasangiz, issiq o'lkada yashaydigan insonlar zaruratdan kelib chiqqan. Hanafi mazhabini qaraydigan bo'lsangiz, sovuq o'lkalarda, Mavron nahr diyorlarida yashaydigan insonlarni hayotiy zaruratlarini o'zida aks ettirgan javoblari ham. Va shuning uchun ham, masalan, Avzoiy rahmatullohi Abu Hanifa haqida eshitganlarida yomon xulosaga borganda, keyin Abdulloh ibn Muborak oldiga borib, Abu Hanifadan yozib olgan narsalarni o'qib berganda, kimdan yozib olding buni? Abu Hanifadan yozib oldim buni desa, Abu Hanifani cheksiz ilm sohibi ekanligiga tan beradi. E'tirof etadi. Ya'ni demoqchimanki, mazhab boshlar siz, biz azvoqilikni o'ylagan olimlarimiz darajasidan ancha yuqori bo'lgan. Ular dinni mohiyatini, Qur'on va hadisni mohiyatini qamrab olgan tushunishda. Shuning uchun aytayaptiki, agar hadis sahih bo'lsa, u mening mazhabimdir deyapti.
1: Omonatdorlikda.
0: Omonatdorlik bu. Ko'pchilik aytadi, Abu Hanifa ra'yiga tayangan dedi-da. Lekin Mu'az roziyallohu anhu hadisiga murojaat qilaylik-da. Ajtahidu ra'yi dedi-da. Ra'yimni qo'llayman dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam voqeamda kengroq bayon qiladigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Yamanga jo'natdilar Mu'az roziyallohu anhu jo'natishdan avval u kishiga aytdilarki, agar senga bir masala duch keladigan bo'lsang, nima qilasan dedi? Qur'ondan qarayman va Qur'on asosida hukm chiqaraman dedi. Agar Qur'ondan topmasang-chi dedi. Hadis shariflarga qarayman va hadis asosida hukm chiqaraman dedilar. Va agar Qur'onda va hadisda ham topmasang-chi dedi. Ajtahidu ra'yi. Ra'yimni qo'llayman dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini oxirida nima dedi? Alhamdulillah dedi. Rasulini, elchisini, rasuli rozi bo'ladigan narsaga muvaffaq qilgan zotga ham bo'lsin dedi. Mana shu hadisni o'zi mazhabni qay darajada zarur ekanligini ko'rsatadi. Mazhab bugun biz uchun qay darajada rahmat ekanligini ko'rsatadi. Bugun mana voqelikda chiqayotgan qanday zamonaviy masalalar, zamonaviy muammolar, masalan, yurish-turishimizga tegishli, hayotiy jabhamizga, oilamizga tegishli zamonaviy masalalar bor. Ular borasida agar mazhablar bo'lganda, hozirgi kunda yashayotgan olamimizda qancha zamonaviy masalalar bor. Qur'on va hadisda yo'q u. Ularni qayerdan topamiz? Mana bu doppini kiyishlik Qur'on va hadisda yo'q u. To'g'rimi? Yoki achki taqishlik Qur'on va hadisda yo'q u. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Masalan, ya'ni demoqchimanki, bugungi kundagi zamonaviy masalalar 21. asrdagi zamonaviy hayotimiz texnologiyalardan tashqari bizni yurish-turishimiz, ijtimoiy olamimizdagi masalalarni, muammolarni yechishda albatta nima kerak? Ajtahida dedi-yu, mazrusiyon. Ana shu so'z kerak bu yerda. Bizga sahobiyning misolida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga Qur'on va hadis asosida ra'yni ishlatishga ruxsat bermadilar.
1: Endi ustoz shu joyda savol tug'iladi. Hamma ham Mu'az roziyallohu anhudek ijtihod qila oladimi degan ma'noda.
0: Ajtahidu ra'yi degan so'zni aytgan inson kim degan savolni qo'yish kerak. U sahobiy. Sahobiy kim? Rasulullohning shogirdi.
1: Yana el sifatiga.
0: Rasulullohning shogirdi. Endi qarang, u sahoba ikrom zakot masalalari borasida mohir bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh u kishini jo'natganlar. Rasululloh sahobiylar orasidan hammani ham u yoqqa, bu yoqqa ta'lim uchun jo'natmaganlar. Sahobiylar orasidan kim qiroatga mohir bo'lsa, o'shani jo'natgan. Kim fiqhda mohir bo'lsa, o'shani jo'natgan. Kim zakot ilmida mohir bo'lsa, Mu'az roziyallohu anhu kabilar zakot ilmi masalasida jo'natganlar. Men Qur'on va hadisni bilaman deydigan insonlar o'ziga savol bersin-chi, Qur'on va hadis borasida u qay darajada mohir ekan? O'qiyotgan hadisi nimaga dalolat qiladi? U qay darajada tushunyapti ekan? Fahmi qay darajada ekan? Uni fikrlash tenangligi qay darajada ekan? Uni diniy omonatdorligi qay darajada ekan? Va Qur'on va hadisni qamrovi qay darajada ekan? Qur'oni Karimdagi nechta oyat nosiq, nechta oyat mansux ekanligini bilishligi qay darajada ekan? Va hadis shariflardagi nechta hadis hukmi bekor qilingan, nechta hadisning hukmi bekor qilinmaganligi qay darajada ekan? Hadislardagi nechta hadisning sababi vurudini, aytilish sababini bilar ekan? Oyat karimalardagi nechta oyatni nozil bo'lish sababini bilar ekan? va hadislardagi xos va om bo'lgan hadislarni qanchasini bilar ekan? Qur'oni Karimdagi xos va om ma'nodagi oyatlarni qanchasini bilar ekan? Va shu bilan bir qatorda rivoyat qilinayotgan hadisni sahobiy amal qilgan qilmaganligini qaydan bilar ekan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadisni aytdi-ku, o'zlari u hadisga amal qilmaganliklari to'g'risida. Bunaqa darajada unga savol beradigan bo'lsa, o'zi to'xtaydi. O'ziga savol beradi. Endi yana bir masalan bir qiziq jihat. Bugun bizning qo'limizdagi Sahih Buxoriy, qo'limizdagi Sunan Termiziy, qo'limizdagi Qur'oni Karimni barcha tafsirlar, u o'zbek tilida bo'lsin, u arab tilida bo'lsin. Sahih Buxoriyni barcha sharhlari, u o'zbek tilida bo'lsin, arab tilida bo'lsin, fors tilida bo'lsin, urdu tilida bo'lsin, boshqa tillarda bo'lsin. Ana shuning mualliflariga nazar solsinlar-chi,
1: hammasi masofaga erishgan.
0: Sahih Buxoriyni bugungi kungacha yetib kelayotgan silsilasidagi silsilada turgan insonlarga e'tibor qaratsinlar-chi, kimlar ekan? Masalan, qiroatda biz Imom Jazariy deymiz. Bugun alga turli xil toifaga kirgan insonlar ham Jazariyni hurmat qilishadi. Jazariy sufiy bo'lgan. Jazariy Imom Shofiy mazhabida bo'lgan. Va ular qiroatni, osim qiroatni qayerdan olyapti? Qiroat imomlari hammasi mazhabda bo'lgan. Bizgacha yetib kelayotgan qiroatni silsilasidagi ustozlar hammasi mazhabda bo'lgan. Yo Shofiy yo Hanafiy bo'lgan.
1: Mana ustoz savol beraman shuda. Ibn Hajar Asqaloniyni hurmat qilishadi. Mazhabda bo'lganmish-ku.
0: Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi mazhabda Shofiy bo'lganlar. Lekin Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhni fiqhi salohiyatini hurmat qilganlar, e'tirof qilganlar. Shuning uchun aytayapman-da, ya'ni Sahih Buxoriyni qo'lma-qo'l bo'lishligiga, bizgacha yetib kelishligiga asosan sababchilar kimlar? Silsilasini qarab chiqadigan bo'lsangiz, Farabri, masalan, Nasafiy va ulardan keyingi avlodlar qaraydigan bo'lsangiz, hamma silsilasini qaraydigan bo'lsangiz, masalan, hozirgi kunda arab diyorlari orqali kelgan silsilalarni qarasangiz, masalan, o'zimizda shakllangan silsila, masalan, Burxondan Marg'iloniy silsilada bor. Kim u kishi?
1: Hanafiy.
0: Hanafiy faqih masalan, Abu Hafs Nasafiy silsilada bor. Hanafiy faqih masalan. Juda ko'p olimlarni qaraydigan bo'lsangiz, masalan, Shoh Valiyulloh Dehlaviy orqali juda katta silsila keladi. Kim? Hanafiy u kishi.
1: Ashraf Ali Tohonami.
0: Hammasi Hanafiy masalan. Demoqchimanki, masalan, bugungi kunda zabardast olimlarni, hadis silsilasiga bog'langan olimlarni qaraydigan bo'lsangiz, masalan, Muhammad Avvoma hazratlar hadis silsilasiga bog'langan. Hadis bo'yicha eng mohir, dunyoning eng yetuk olimi hisoblanadi. Hanafiy u kishi. E'tibor qaratib qaraydigan bo'lsak, demak, teranroq nazar bilan ular ham qarasa, turli toifaga nisbat berayotgan insonlar, bizga hadis va Qur'onni o'zi yetarli deyotgan insonlar qaraydigan bo'lsa, o'sha Qur'on va hadisni sizning qo'lingizgacha yetib kelishiga sababchi bo'lgan insonlar qaysir mazhabga e'tiqod qilgan? Qaysir mazhabda? Yoki Ash'ari, yoki Maturidiy, yoki Shofiy, yoki Moliki, yoki Hanafiy, yoki Hanbali. Eng qizig'i Sufiy, tasavvufda pirga qo'l bergan. Shuning uchun din borasida gapirishlik uchun birinchi o'rinda ustozga shogird tushish kerak. Yillab shogird tushish kerak. Hozir biz zamonamizni globallashuv sharoitida yashayapmiz. Vaqt juda tez o'tyapti. Har bir shaxsni vaqti oltinga teng. Lekin oldinlari ustozni qo'lida 40 yillab o'qishgan. 20 yillab o'qishgan. Keyin bizga yaqin bo'lgan davrlarda eng kami 2 yil bir shayxni mulozamat tutsin deyilgan. Masalan, lekin hozirgi kundagi bu alga bizga Qur'on va hadis o'zi yetarli, mazhab umuman kerak emas, mazhabga ergashlik bu shaxsga sig'inish degan turli xildagi qo'pol-qo'pol gaplarni gapirayotgan insonlarni ustozi kim? Ko'rmagan ustozini. Internet tarmog'idagi qaysidir kitob o'qib olgan. U muallifni tayini ham yo'q. Eng qizig'i nashr joyi ham yo'q. Tushuntiraman, nashr joyi ham yo'q. Eng qiziq bitta savol, shunday toifadagi insonlar, sen Muhammadiymisan yoki Hanafiymisan deb savol berar ekanda, qarang, bundan maqsadi nima bu? G'alamiz savol bu. Sen Muhammad Rasulullohni mazhabidamisan yoki Abu Hanifani mazhabidamisan degani. Menga siz qayerlisiz desam, men O'zbekistonlikman deyman. Bu savol berayotgan inson, sen Toshkentlikmisan, O'zbekistonlikmisan deganga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? Hali biz nima deymiz? Hali O'zbekistonlikman, keyin Anjonlikman deymiz. Shuningdek, bu mazhabdagi inson ham nima deydi? Men Muhammadiy mazhabidaman. Rasulullohning yo'lini tutgan Abu Hanifani etagim ushaganman. Chunki men yo'lni bilmayman. U inson yo'lni biladi. Ash Muhammadiy yo'liga o'kishni yiltib qo'yadi. Qarang, bular shu darajada xalqni chalg'itish uchun Qur'on va hadisga ergashish kerakmi? Abu Hanifaga desa, nima deydi oddiy shaxs? Ha, Qur'on va hadisga deydi. Bu oddiy xalqni o'z domiga tortishlik uchun, ularni nayrang qilishlik uchun tuzilgan nayrangomiz o'yin savol hisoblanadi.
1: Muhtaram ustoz yana bir bor bugungi tashrif ayni damdagi hozirgi juda ham faizli, e'tiborli, mu'tabar manbalarga tayangan suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Haq subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish, mana shunday ulug'larimizning yo'llarini bizlarga tanishtirish yo'ldagi qilayotgan ilmiy ijodiy faoliyatlaringizda o'zidan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi mazhabsizlikka da'vat din sizlikka chaqiriqdir deb nomlangan Ziyo chashmasi dasturimizning yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Imom Moturudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bo'lim boshlig'i hamda O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti ustozimiz Abdulatif domla Allohovulov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyasi asosida O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi huzuridagi Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. Kelgusi dasturlarda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
2: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da FM 106.5.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini oldindan onlayn to'ldirish imkoniyati yaratildi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh prokurorlari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi. Amerikalik olimlar 12 yoshga kelib smartfonli bo'lgan bolalar ovqatlanishda buzilishlarga ko'proq duch kelishini aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Bu dunyoda baxtsizlikdan boshqa hech narsa to'la to'kis bo'lmaydi. Anore de Balzac.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonga kirib kelayotgan yoki xorijga chiqayotgan fuqarolar yuruvchi bojxona deklaratsiyasini endi my.gov.uz portal orqali MyGov ilovasi orqali oldindan onlayn to'ldirishi mumkin. Tayyor elektron hujjat chegarada bojxona xodimiga taqdim etiladi. Yangi tizim orqali fuqarolar O'zbekistonga shaxsiy ehtiyojlari uchun olib kirilayotgan tovarlari, mobil qurilmalari, zargarlik buyumlari yoki valyutasi haqidagi ma'lumotlarni chegaraga yetib kelmasdan turib deklaratsiyaga kiritishi mumkin. Bu chegarada hujjatni qaytadan to'ldirishga ketadigan vaqtni qisqartiradi. Amaldagi tartibga ko'ra olib kirilayotgan tovarlar miqdori yoki qiymati bojxonaga olib kirish me'yoridan oshsa, ular deklaratsiya qilinishi kerak. Bunday tovarlar qatoriga mobil telefonlar va boshqa qurilmalar, belgilangan me'yoridan ortiq zargarlik buyumlari va maishiy texnika, 100 million so'm ekvivalentidan ortiq naqd milliy yoki xorijiy valyuta, ayrim dori vositalari hamda qurol-yarog', dronlar, radio elektron vositalar va tarixiy madaniy boyliklar kabi alohida nazoratdagi tovarlar kiradi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh prokurorlari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi deb xabar bermoqda RBK. Moskva shahrida o'tgan uchrashuvda hujjatni Rossiya bosh prokurori Aleksandr Gutsan, Belarus bosh prokurori Dmitriy Gora, Qozog'iston bosh prokurori Berik Asilov, Qirg'iziston bosh prokurori Malik Bekturganov, Tojikiston bosh prokurori Habibulla Saydullov Vohzoda va O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev imzoladi. Endi mamlakatlar hukumat xavfsizligiga deb hisoblaydigan terroristik va ekstremistik tashkilotlar hamda alohida shaxslar haqida tezkor ma'lumot almashadi. Ma'lumot almashinuvi shuningdek davlatlar suverenitetiga qaratilgan tajovuzlar yoki ehtimoliy terroristik hujumlar haqidagi ma'lumotlarga ham taalluqlidir. Bitimda o'z davlatiga qaytayotgan xorijiy jangarilar va ularning oila a'zolari alohida tilga olingan. Rossiyada ekstremizm va terrorizmga oid moddalar, jumladan siyosiy sabablarga ko'ra qo'zg'atilgan ishlarda ham qo'llaniladi. Rusfin monitoringning tegishli reyestriga allaqachon 23 mingdan ortiq kishi kiritilgan bo'lib, yaqinda ularning safiga jurnalist Yuriy Dud ham qo'shildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yil 1-yarimda Rossiyada terrorizm uchun 1145 kishi sudlangan. Bir yil avval esa bu hukmlar 725 tani tashkil etgan. Amerikalik olimlar 12 yoshga kelib smartfonli bo'lgan bolalar ovqatlanishda buzilishlarga ko'proq duch kelishini aniqladi. Tadqiqot natijalari JAMA Network Open jurnalida chop etildi. Gadjetlarning ta'sirini baholash uchun mualliflar amerikalik maktab o'quvchilarining kognitiv rivojlanishiga oid keng ko'lamli loyiha ma'lumotlarini tahlil qildi. Ma'lum bo'lishicha, ishtirokchilarning 70% ya'ni 6200 nafardan ortiq o'smir 12 yoshdayoq smartfonga ega bo'lgan. Ular orasida eng ko'p uchraydigan simptom me'yordan ortiq ovqatlanish bo'ldi. 14 yoshiga kelib smartfon egalarining qariyb 24% bu yoshda telefoni bo'lmaganlarning esa 16% hech bo'lmaganda bitta simptom borligini ma'lum qilgan. Tadqiqotchilar buning asosiy sababi sifatida ijtimoiy tarmoqlarni ko'rsatmoqda. 12 yoshli gadjet egalari o'z-o'zini baholashda tana vazniga 2 barobar ko'proq bog'lagan va ortirilgan vaznni sport yoki ataylab qusish kabi zararli usullar bilan yo'qotishga 50% ko'proq harakat qilishgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Gianni Infantino Toshkentga tashrif chog'ida 90-chi maktabdagi yangi futbol maydonining ochilishida ishtirok etdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar qildi. Tadbirda sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati hamda futbol faxriylari ishtirok etdi. Ular bolalarga ushbu maydondan unumli foydalanish, muntazam shug'ullanish va kelajakda katta yutuqlarga erishish tilaklarini bildirdi. Yangi maydonning foydalanishga topshirilishi o'quvchilarni sportga jalb etish va ular uchun qulay mashg'ulot sharoitlarini yaratishga xizmat qiladi. Deyiladi xabarda. Ispaniya terma jamoasi Millatlar Ligasi A divizionining 2-chi turida Xorvatiyani 9-1 hisobda mag'lub etdi. Mazkur bahsda Lamine Yamal 2 gol urib, yana 1 golga uzatma berdi. Buning natijasida Yamal 19 yosh va 78 kunligida Ispaniya terma jamoasi safida bitta bahsda 2 yoki undan ko'p gol urib, kamida bitta golli uzatmani amalga oshirgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bu borada u Madridning Real klubi afsonasi Raulning rekordini yangiladi. Raul 21 yosh va 273 kunligida terma jamoada dubl qayd etib, 1 golga assistentlik qilgandi. Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi Millatlar Ligasida 2-chi g'alabasiga erishdi. 1-chi turda terma jamoa safarda Angliyani 3-2 hisobda mag'lub etgandi.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 000 сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Bizga yo'l bersang, avar ekan yo'qmi, minnatdorchilik bildirib, bitta choyxonada osham qilib beradi. Bugun bittasiga yo'l berib yubordim. Endi Yevropadan keluvdim-da. O'tqizib olsam, avar ekan o'chirmaydi-da. Hukumatni markazga qilib qo'ydim. Keyin orqasidan yetib oldim-da, o'chirib qo'yaring, balo odamgarchilikka yo'l berdim-u desam, aka elektrikka ketyapman, buzilgan mashinani. Bir-birimizga hurmat yo'q. Lekin juma kunlari, juma kuni hamma bir-biriga yo'l bergan, salom bergan, hamma qorakani yoqib oladi-yu. Uting hojaka desa, o'zingiz uting hojaka. Siz orqadagi bo'linglar endi hojakalar deb. Jumada voy masjidlarga kirganda bir-birini tuflilarni to'g'rilab qo'yib, bir-birlariga lo'shkalar deb beribsa, rahmat birodar, rahmat. Bunisiga beribsa, ayyomlaringiz muborak bo'lsin deb voy. Nasıl o'xshatishadi? Lekki bular hammasi juma kuni abedgacha. Abeddagi o'sha ahvol edi. Shanbadan shu narsa yo'q. O'sha haligi. Tumyoq.

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev Daniya tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Banklar endi kredit xavflari haqida mijozni oldindan ogohlantiradi. Turkmaniston xorijiy fuqarolar uchun elektron viza tizimini ishga tushirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi

0: Ория Донода реклама.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ish ko'pligiyu vaqt yo'qligidan nolimang. Vaqt ko'pligiyu ish yo'qligidan qo'rqing. Odamni abgor qiladigan narsa bekorchilik. O'tkir Hoshimov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 oktyabr kuni mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Daniya qirolligi tashqi ishlar vaziri Lars Løkke Rasmussenni qabul qildi. O'zbekiston Daniya munosabatlarini siyosiy, savdo, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalarda kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. Ikki tomonlama hamkorlik sezilarli darajada faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. O'tgan yili Daniyaga O'zbekistonning qarorgohi Stokgolm shahrida bo'lgan ilk elchisi tayinlandi. Joriy yilda Daniya Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilni tayinladi. So'ng larda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 5 barobar oshdi. Daniyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida O'zbekistonda tog'kon, kimyo va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti hamda boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro savdo hajmini yanada oshirish, Daniya investitsiyalari, ilg'or texnologiyalar va know-how'larni energetika, farmatsevtika, transport va logistika, agrosanoat majmui hamda boshqa istiqbolli yo'nalishlarga jalb etish muhimligi ta'kidlandi. Markaziy bank boshqaruvining ayrim idoralar aro normativ huquqiy hujjatlarga qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori Adliya vazirligida 2026 yil 30 sentyabrda 39.48 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 1 oy o'tgach kuchga kiradi. Unga ko'ra banklar kredit reklamalarida qarzni o'z vaqtida to'lamaslik xavfli ekan haqida ogohlantirish berishi shart. Rasm, video yoki audio shaklidagi reklamalarda bunday ogohlantirish reklama maydoni yoki vaqtining kamida 10%ini egallash kerak. Kredit shartnomasining birinchi sahifasida ham qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida ogohlantirish joylashtiriladi. U sahifaning kamida 30%ini egallash kerak. Ogohlantirishda qarz o'z vaqtida to'lamagan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar ko'rsatiladi. Jumladan, qarz miqdori ortishi, mol-mulk va bank hisob-varaqlaridagi mablag'larga undiruv kiritilishi hamda kredit tarixi buzilishi mumkinligi haqida axborot beriladi. Kredit mahsuloti haqida mijozni chalg'ituvchi reklama tarqatgan banklarga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llanilishi belgilangan. Yangi tartib iste'molchilarga kredit olishdan oldin uning xatarlari va qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida aniq hamda tushunarli ma'lumot olish imkonini beradi. Turkmaniston yagona elektron viza olish va berish tizimi e-vizani ishga tushirdi. Mamlakat davlat migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil 1 oktyabrdan boshlab barcha elektron vizalarni qayta ishlash ishlari faqat ushbu tizim orqali maxsus veb-saytda amalga oshiriladi. Tizim Turkmanistonning migratsiya to'g'risidagi qonuniga muvofiq joriy etildi. Elektron viza xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga mamlakatga kirish, qolish, chiqish va tranzit o'tish huquqini beradi. Migratsiya xizmati yangi raqamli xizmat chet elliklarga vaqtni tejash, hujjatlar buni elektron formatga o'tkazish va barcha protseduralarni tezroq va samaraliroq bajarish imkonini berishini ta'kidladi. Shuningdek, ular tizim agentlikning samaradorligini oshirish va faoliyatini zamonaviy talablarga moslashtirishni ta'kidladilar. Xizmat mamlakat xalqaro hamkorligini kengaytirish, migratsiya xizmatlari sifatini yaxshilash va raqamli texnologiyalar va eng yaxshi amaliyotlarni joriy etish bo'yicha izchil ish olib borilayotganini ta'kidlaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3 oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qor yaylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: 23 12 28 99 79 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Men Toshkentda birinchi marta butikka kirdim. Yozda ham bilyo kiyardik-ku biz. Bitta boy akamiz yur jama kiyintiraman seni. Bir butiklarga olib kiray jamadi, metimdan ushlab oldi. Boyga farqi yo'q, qaytadan biz yurib yurardi. Hali kiyim qilib bermoqchi bo'lgan odam tepi yuradi-yu. Qaytdan kelding, qachon kelding? Beshariq tinchmi? Endi kiyin, kiyinishingiz kerak. Ha, aka yuribmiz. O'zingizda nima gap, aka? Ish qilib sizni urib dum boqib qo'yardi. Kiyim magazinchiga bor, bunga bir chiroyli kiyimlardan nima qilib bering dedi. Ha, bo'ldi deb turib ketsa, endi men xayolimda o'ylayman, hammasini tanlab olaveramanmi? Desam haligi magazinchini chaqirib qulog'iga aytib qo'yadi. Nimani aytdi ekan, desam haligi astatgadagi narsalardan qar, kalta bo'lib qolgan narsalaringdan qara, hech narsa qilmaydi kalta bo'lsa ham. Endi mana alohida yechina degan joy boru, o'sha yerga kirdim. Yechinib haligini kiyimini shunday kiyib chiqdim. Hali urus xotin shunday kirdida, hali men yechingan juda eski kiyimlarimni ko'rib, butikda muncha odam yo'q deyapti. Yana qidiryapti, kimdir qolib ketdimikin bu yerda deyapti. Chiya deyishchi deyodi. Hali urus xotin menga qarayaptidi, mashina hammasini hozir senikimi dedi. Siz qarab turasiz deb shunday kiyib chiqdim. Endi qarovda umuman hech narsa yo'q. Menga qarab shuni kiyivardingmi hozir dedi. Uni ustidan anov, manovni ustidan manov, manov. Onam rahmatli Dubayga ketyapman desam, biz so'roq kiyib olaver bolam.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Iste'molchini xususiy xizmatdan foydalanishga majburlash va gazdan uzish noqonuniy. Rossiyaga ishga ketuvchilar uchun O'zbekistonda maxsus markaz tashkil etish taklif etildi. Tramp sun'iy intellektni rasman super intellektga o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida.
1: O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti ustoz murabbiylari kuylaydi.
2: Gullar

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Hamma g'olib bo'lishni yoqtiradi. Lekin mehnat qilishni emas. Mark Spitz.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Energetika vazirligi fuqarolarning gaz plitasi va qozonlarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha xususiy xizmatdan foydalanishga majburlash va gazdan uzish noqonuniy ekanini ma'lum qildi. Vazirlik axborotiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda O'zbekistonning ayrim hududlarida xususiy tashkilotlar vakillari xonadonlarga borib, gaz plitasi va qozonlarga texnik xizmat ko'rsatishni taklif qilayotgani, ayrim holatlarda esa ushbu xizmatdan foydalanish majburiyligi va rad etilgan taqdirda xonadon gaz ta'minotidan uzilishi mumkinligi haqida xabarlar kelib tushmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, gazdan foydalanish uskunalar va gaz tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish bilan tegishli ruxsat etuvchi hujjatlarga ega bo'lgan yuridik shaxslar ham shug'ullanishi mumkin. Bunda xizmatlar iste'molchining yozma, og'zaki yoki elektron buyurtmasi asosida belgilangan tariflar va shartlar asosida ko'rsatiladi. Energetika vazirligi xususiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning xizmatdan foydalanishni iste'molchiga majburlash yoki ushbu xizmatdan foydalanmagan uchun uni gaz ta'minotidan uzish vakolati mavjud emasligini va bu talab noqonuniyligini ma'lum qiladi, deyiladi xabarda. Qoidalarga ko'ra, tabiiy gaz bo'yicha qarzdorlik sababli iste'molchini gaz tarmog'idan uzish choralari gaz ta'minoti tashkiloti ko'rishi belgilangan. Rossiyaga ishlashga ketuvchilar uchun O'zbekistonda bir joyda barcha jarayonlar tamoyili asosida kompleks markaz tashkil etish taklif etildi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, agentlik direktori Muhsinxo'ja Abdurahmonov Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi bilan uchrashdi. Muzokaralarda Rossiyada ishlash istagida bo'lgan nomzodlarni tashkillashtirilgan tartibda ishga yo'naltirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda borishdan oldin asosiy jarayonlarni O'zbekistonning o'zida tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Xususan, bir joyda barcha jarayonlar tamoyili asosida tashkil etiladigan kompleks markazda safardan oldingi testlari, tibbiy ko'rik, biometrik va daktiloskopiyadan o'tish, hujjatlarni tekshirish ko'zda tutilmoqda. Asosiy maqsad, Rossiyada ishlashni rejalashtirganlar qayerda, qaysi korxonada va qanday sharoitda ishlashini aniq bilishi, zarur hujjat va jarayonlarni oldindan rasmiylashtirishi hamda aniq ish beruvchining buyurtmasi asosida qonuniy va tushunarli yo'l bilan ishga borishni ta'minlash, deyiladi agentlik xabarida. Muzokaralarda rus tili imtihonlarida tekshirish uchun Toshkentga kelish bilan bog'liq vaqt va xarajat jarayonlarni kamaytirish maqsadida jarayonlarni hududlarda tashkil etish masalasi ham ko'tarildi. Buning uchun 4 ta hududda zarur infratuzilma tayyorlangan. AQSh prezidenti Donald Tramp ijro hokimiyati tizimida sun'iy intellekt atamasini super intellekt atamasiga almashtirishni nazarda tutuvchi farmonni imzoladi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Farmonga ko'ra, AQSh ijro hokimiyatidagi barcha departament va agentliklar rasmiy yozishmalar, jamoatchilikka mo'ljallangan materiallar, veb-saytlar, hisobotlar, siyosiy hujjatlar va boshqa notaristik hujjatlarda sun'iy intellekt o'rniga super intellekt atamasidan foydalanish kerak. Shuningdek, avval chiqarilgan reglamentlar, prezident hujjatlari, shartnomalar, grantlar va boshqa tarixiy hujjatlarni o'zgartirish talab etilmaydi. Oq uy yangi atama zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini yaxshiroq ifodalashini ta'kidlamoqda. Farmon mualliflariga ko'ra, bugungi ilg'or tizimlar nafaqat inson aqlining ayrim jihatlarini taqlid qiladi yoki avtomatlashtiradi, balki inson ijodkorligi va imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. AQSh ma'muriyati shuningdek, mamlakat sun'iy intellekt sohasining rivojlanishida yetakchi o'rinlardan birini egallab kelayotganini qayd etgan. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar AQShda 70 yildan ortiq vaqt avval boshlangan. Yangi terminologiya faqat ijro hokimiyatiga tegishli bo'ladi. Kongress, sudlar, shtat hukumatlar yoki xususiy kompaniyalar uchun super intellekt atamasidan foydalanish majburiyati belgilanmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qor yaylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertaroq vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi va g'alaba qozondi. Bahsda hisob 28-daqiqada Sherzod Esanov tomonidan ochildi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin 44-daqiqada Akmal Mazgavoy O'zbekistonning ikkinchi golini urdi. Ikkinchi bo'lim boshida 48-daqiqada Husayn Norchayev hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Uchrashuvning 90-daqiqasida Norchayev yana bir bor gol urib, dubl rasmiylashtirdi. Suriyalik futbolchilar 90+3 daqiqada bir gol urishga muvaffaq bo'ldi. Portugaliya milliy terma jamoasi vingeri Rafael Leao Millatlar Ligasi guruh bosqichi doirasidagi Daniyaga qarshi bahs qaydnomasiga oltin to'pning 5 karra sohibi Cristiano Ronaldoga tegishli bo'lgan 7-chi raqam ostida harakat qiladi. Qaydnoma UEFA rasmiy saytida e'lon qilindi. Chorshanba kuni 41 yoshli Ronaldo bosh murabbiy Jorge Jesusning futbolchiga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmagani haqidagi matbuot anjumandan so'ng jamoa qarorgohini tark etganini ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lum qilgandi. Keyinroq O'Jogo nashri Ronaldo milliy termadagi faoliyatini 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi o'tkazilgan Millatlar Ligasi bahsi esa uning uchun terma jamoa libosidagi so'nggisi bo'lgan haqida xabar tarqaldi. Payshanba kuni Portugaliya terma jamoasi Millatlar Ligasi A divizionida 4-guruh 3-chi turi doirasida Daniyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Kopengagenda bo'lib o'tadi va Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi. Ronaldo hisobda Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta o'yin va 146 ta gol mavjud. U milliy jamoa bilan birgalikda Yevropa chempioni bo'lgan hamda 2 bor Millatlar Ligasidan zafar quchgan.

0: Gloria Donode reklama.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Ustozning mehnati ko'pincha bir o'quvchining natijasida ko'rinadi, ammo uning ortida ko'p yillik mehnat, izlanish va sabr bor. Endi ana shu mehnatni munosib baholashning yangi mezonlari belgilanmoqda. Davlatimiz rahbari 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston universitetida o'tkazilgan tadbirda ustozlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi.
5: Milliy sertifikatga ega o'qituvchilarning oylik maoshiga qo'shimcha 50% ustama to'lanadi. Har yili 208 ta tuman shahardagi lider o'qituvchilariga 30 million so'mdan alohida mukofot beriladi. Har yili yana 1000 o'qituvchini Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur kabi davlatlarga stajirovkaga yuboramiz. Menga juda ko'p xat keladi, o'qiyman. Ularda sinfida bo'lgan oddiy fermerdi, oddiy odamni bolasiga savol berar ekan. Sani otang milliarderdirmi, millionerdirmi degan savol berar ekan. Yo'q, mani otam oddiy ishchi desa ishonmas ekan ular. Nimaga muncha mablag'ni qayerdan topib beryapti? Davlat topadi desa birontasi ishonmas ekan. Ularda birontasida davlat topib berish degan tizim yo'q. Kamida 15 yil stajga ega pedagoglar farzandiga oliygoh kontrakti uchun foizsiz kredit ajratamiz.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha Allah do'stligi saroyiga Kamina Avaz Oxun Chin Hazil nomli yangi dasturimga taklif etaman. 100% jonli ijro bosh homiy imzo. Telefonlar 98 bilan 123 12 28, 90 bilan 978 12 28, 99 bilan 875 75 19.
3: Yangilardan bormi?
2: Ha, hammasi yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Bu dunyoda baxtsizlikdan boshqa hech narsa to'la to'kis bo'lmaydi. Anore de Balzac.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-sentyabrdagi 518-son qarori bilan davlat organlar va tashkilotlarda mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash tartibi belgilandi. Qarorga ko'ra 2027-yil 1-yanvariga qadar xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali joriy etiladi. U mehnat sohasidagi ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha murojaatlarni qabul qilishning asosiy kanali bo'ladi. Davlat organlar va tashkilotlarda ta'zik va zo'ravonlik holatlari xavfini davriy baholash hamda tashkiliy tahlil qilish yiliga kamida bir marta o'tkaziladi. Portalga berilgan murojaat avtomatik tarzda ro'yxatga olinadi va unga takrorlanmaydigan raqam beriladi. Murojaatni ochiq, maxfiy yoki anonim shaklda taqdim etish mumkin. Portaldan tashqari berilgan murojaat mas'ul xodim tomonidan bir ish kuni ichida tizimga kiritilishi kerak. Murojaat ustidan tekshiruv 15 kun ichida yakunlanadi. Zarur hollarda tekshiruv muddati bir marta 30 kungacha uzaytirilishi mumkin. Murojaatchi jabrlangan shaxs yoki ustidan murojaat berilgan shaxs huquqiy ta'sir chorasi haqida xabar olgan kundan boshlab 30 ish kun ichida portal orqali shikoyat berish mumkin. Bevosita tahdid mavjud bo'lsa, vaqtincha himoya choralari 1 ish kun ichida, boshqa holatlarda esa xavf aniqlangan kundan e'tiboran 3 ish kunidan kechiktirmay qo'llaniladi. Qoraqalpog'iston yoshlari uchun 2026-2027 o'quv yilida oliy ta'limga kirish bo'yicha ikkita qo'shimcha imkoniyat yaratildi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Birinchi imkoniyat doirasida Qoraqalpog'istonda doimiy yashaydigan umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarini tamomlagan hamda kirish imtihonlarida 68 va undan yuqori ball to'plab, davlat oliygohlarining kunduzgi ta'lim shakliga to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilgan yoshlar uchun 500 ta maqsadli qabul o'rni ajratildi. Abituriyentlar 2-6 Oktyabr kunlari may.uzb mb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Ular talabalikka tavsiya etilgan oliy ta'lim tashkiloti va ta'lim yo'nalishi bo'yicha tanlovda qatnashadi. Ro'yxatdan o'tgan abituriyentlar kirish imtihonlarida to'plagan ballari ketma-ketligiga qat'iy rioya qilingan holda maqsadli qabul o'rinlariga tavsiya etiladi. Ikkinchi imkoniyat doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi hamda Bilim va malakalarni baholash agentligi taklifiga ko'ra viloyatlardagi davlat oliy ta'lim tashkilotlariga to'lov kontrakt asosida qo'shimcha 6500 ta qabul o'rni tasdiqlandi. Tanlov qaydnomalari 10 oktyabrga qadar tegishli oliy ta'lim tashkilotlariga belgilangan tartibda yetkaziladi. Xitoyning sun'iy intellekt modellari tadqiqotchilariga biologik qurol yaratish va suiqasdni amalga oshirish usullarini o'rgatdi. Moonshot kompaniyasi holat yuzasidan ichki tekshiruv boshladi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, gap Kimika 2U6 hamda K3 Swarm modellari haqida ketmoqda. Ular iyul oyida xavfsizlik cheklovlarini chetlab o'ta olishi aniqlangan. Tadqiqotchilar murakkab va ketma-ket ko'rsatmalar orqali sun'iy intellekt modellaridan biologik qurol yaratish bo'yicha ma'lumotlar olgan. Hozirda modellarni ishlab chiqqan Moonshot kompaniyasi sun'iy intellekt tizimlari xavfsizligini sinovdan o'tkazuvchi MindGrant kompaniyasi bilan muzokara olib bormoqda. MindGrant asoschisi aniqlangan holatlar jiddiy xavotir uyg'otishini bildirgan. Uning aytishicha, xavfsizlik cheklovlari chetlab o'tilgach, chatbotlar deyarli har qanday mavzuda erkin ma'lumot berishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. havoda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qor yaylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertaroq vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Vodiyda o'zganali hofiz deganimiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz.
3: Emagin har so'zni kim o'rnini bilmasdan turib, sirtidan berma baho aslini bilmasdan turib. Qilmaman nalligini aslo odam yezot ahligan

0: Xalfana dasturi mehmoni O'zganali Mahmudov. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum jonli ijro shinavandalari. Oriyat donodan navbatdagi bir go'zal ijrolarni e'tiboringizga havola etamiz. Mehmonlarimiz dovon oshib vodiydan tashrif buyurgan bir guruh ijodkorlarimizni hammalariga yoppasiga assalomu alaykum.
2: Assalom.
0: Xush kelibsizlar. O'zganalar domlar assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz. Charchamadinglarmi yo'lda?
2: Juda ham chiroyli keldi.
0: Yaxshi keldinglarmi?
2: Yo'llarimiz ochiq.
0: Sozandalar bilan tanishtiramiz. Yonlarida, doirada Olimjon Mo'minov assalomu alaykum. Xush kelibsiz. G'ijjak sozda Muhammad Doro Shirmonov assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dutor sozida Hofizning farzandlari Sherali Mahmudov assalomu alaykum. Xush kelibsizlar.
2: Rahmat.
0: Bugun davrani obod qilish uchun bir go'zal ijrolarni mumtoz milliy ustozlarimiz yo'llaridan o'zimizni bir mualliflik ijrolarimizni ham orasida havola etishga harakat qilamiz. Yurtdoshlarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Birinchi jonli ijro boshlanadi. Ana undan keyin qo'ng'iroqlar, yozuvlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Tayyormizmi domla?
2: Tayyormiz.
0: Marhamat.

0: Ya Şeng, salamat bolin, aman bolin. Ajralish kuyini chalingiz. Bilsangiz haydalish kuyini chalingiz deydi-yu. Xuddi o'zidek qilib ijro qildingiz deb yozishyapti. Anvar aka Shavkat uch yozyaptilar O'rizordan. Hofizga rahmat deb qo'ying, ofarin. Murodjon Ahmedovni eshitganday bo'ldik deb yozyaptilar. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Juda chiroyli ijrolar bo'ldi. Shokirjon aka Jo'rayev, assalomu alaykum Bahodir aka. Hofiz akamiz umrlari uzoq bo'lsin. Eshitib mazza qilyapmiz deb yozib qo'yishibdi. Mana shunaqa chiroyli ijrolar bugun bo'ladi. Oriyat donoda. Men biroz turib yana yaqinroq tanishtiraman o'zganali hofizni. Qanday qilib bunday ijrolar, avvallari nega yo'q edilar, nega endi ko'rinib qoldilar, avvallari ham chiqishlar bo'larmidi yoki biz xato qildikmi, ommaviy axborot ko'rsatmadimi, televideniya, radio negadir e'tibor qaratmadimi degan savollarga o'zlaridan eshitib olamiz. Nima uchun, qachondan boshlab degan gaplarni. Qo'ng'iroq ketma-ket yonayapti, ko'rib turibman aziz do'stlar telefoninglarni, yozuvlarni, fursatga qarab, vaqtga qarab albatta olamiz. Gaplashamiz, uchrashtiramiz. Qayerdan ekanliklari, yoshlari, ustozlari haqlarida ham so'z ochamiz. Hammas haqida bugun mana shu berilgan bir soat mobaynida ham fikr bo'lishimiz kerak. Bugun mazza qiladigan, yayraydigan kunimiz. Har gal sizlarni yayratadigan, mazza qildiradigan ustozlarni, hofizlarni olib kelyapmiz. Xoh ulug'lar bo'lsin, xoh ustozlar bo'lsin, xoh bugungi kun yoshlari bo'lsin, hammalari jonli ijroda, xalfanada chiqishlar qilishyapti. Qisqa reklam, ana undan keyin davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Hop, aziz do'stlar, davom etamiz xalfana dasturida. Vodiydan tashrif buyurgan o'zganali Hofiz Mahmudov mehmonimizlar. Endi domla bilan yaqinroq tanishib olsak. Ozgina tarjimai hol. Asli qayerliksiz? Shahardan, qishloqdan, qayerdan?
3: Biz Vodiyni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Navruz jamoa xo'jaligi Chang qishloq degan qishloqdan yashaymiz.
0: Xo'p bo'ladi, juda ham soz. San'atga mehr qo'yish necha yoshdan boshlangan domla?
3: San'atga mehr qo'yishlik maktab vaqtida boshlangan dedi menda. Dadamda ish qilib bo'lgan.
0: Xo'p.
3: Dadam rahmani shofir bo'lganlar. Ular o'sha kolxoz bo'lgan bizda, o'shanda ishlab yurgan bo'lgan. O'g'lim, sen hofiz bo'lasan deyardi. Doim tilaklari shu bo'lgan.
0: Maktab davrida.
3: Maktab davrida. Men o'sha birga yurib dalalarga chiqib ketib, yurib dadamiz olamdan o'tib ketib qoldi vaqtli. Keyin o'sha otani aytgani bo'lar ekanmi, shu eshitib yurib Amirjon aka uzoqlarda ashlalar eshitib.
0: Unda qishloqda radio gapirib turarmidi?
3: O'sha radiolarda eshitdim-da, eshitib, keyin bir danaga ishqoz bo'lib qoldim. Shu hozir o'rtarda aytib berdim-ku. Shu Murodjon Ahmedov biz tomonga to'yga borib qoldilar.
0: Xo'p.
3: Torini ko'tarib olib kirganman. Nimaga nafasing o'xshaydi deganingizga savol dedim.
0: Qarang.
3: Shu kishini bir nazardan o'tgan ekanmizmi? O'sha ham sabab bo'lganda. Shu keyin o'sha vaqtdan endi birdaniga
0: keyin o'zlariga ham aytib berganmisiz? Murodjon aka bilan keyin yoshingiz katta bo'lib ular bilan uchrashib
3: aytib berganman. O'tmasdan oldin uylariga borib, uyida birga o'tirib, keyin u kishi ham dunyodan o'tib qoldilar. Na bo'lib, sabab bo'lib mana san'atga
0: keyinchalik orada jimlik bo'lib qoldi-yu. Ko'rinmadingiz, nimaga ko'rim, nima ish qildingiz?
3: Ancha to'xtab qolgan.
0: Dehqonchilik qildingizmi, chorva bilan band bo'ldingizmi, nima ish qildingiz?
3: Bir sabab bo'lib boshqa tirikchilik harakat qilaman deb to'xtab. Orada bir yaqin 20 yil desam bo'laveradi.
0: Xo'p,
3: to'xtardik. Keyin yana bir o'tirishlardan, o'shanda ham uncha

0: bir çalıp şimdi şunda qo'yinki tamir çalıp to'ylarga chiqib ashla aytib yurib yurdim.
1: Kichkina izdihomlarda.
0: Ha, izdihomlarda. Bir joyda aytganimda bir Buxoro tomonidan bizni viloyat hokimimiz Xayrulla Bozorov eshitdilar. Eshitib meni telefondan ko'rib turib, buni bu yigitni qaydan topamiz? Bu odamni endi yoshlari katta ekan, uni qaydan topamiz deb Namangandan, Aydan Beydan o'sha olmoslarni qidirgan bo'pti. Keyin bizni madaniyat direktoriga ulanib turib, shu orqali bir shogirdim orqali keyin ekan meni o'zimizdan ekan deb bir kun chaqirgan bo'ldi, ko'rishib keyin lekin bilmagan holatda uyga bitta mana bunaqa apparatlar bilan 3ta televideniya keldi. Farg'ona televideniya.
1: Oho, ana qarang. Hokimni
0: qo'ng'iroq, sizga jo'natdim-ku.
1: Ha.
0: Ana shunda sababchi bo'lgan yana bizni san'atga qaytishimizga shu sababchi bo'lgan Xayrulla Bozorov bo'ladilar.
1: Baraka topsinlar Xayrulla Bozorov. Hokimga rahmat. Boshqalarni ham aytib tursinlar bizga. Boshqalarni ham topib tursinlar. Boshqalarni ham o'yga televideniyadan jo'natib, mana bunaqa yetishtirishlari. Ha, sabablar bo'lib tursa, olib chiqishga harakat qilamiz. Navbatdagi jiroqqa o'tamiz, keyin qo'ng'iroqni ulab beraman. Ilyosbek Toshmatovga rahmat, Husanboy Nomonovga rahmat. Assalomu alaykum deb yozishyapti. Xopizga kuch-quvvat tilaymiz deb yozishyapti. Hamma hayron, Bahodir aka doppi muborak bo'lsin deyishyapti. Doppi muborak bo'lsin deyishyapti. Yo'q, g'ichaychiniki emas, g'ichaychiniki. Yo'q, men g'ichaychin doppisini olganim yo'q. O'zganalar domla suratda mani ko'rib turib, shu bolani boshiga 56 razmer to'g'ri kelsa kerak debdilar-da, shu marg'ilon do'ppini kiyib yursin shu yigit deb mana hozir taqdim qildilar. Men shuni hozir kiyib oldim. Hammaga o'xshab bir xilda bo'lib o'tiribman. O'zbekona marg'ilon do'ppilarida. Navbatdagi ijro. Rahmat do'ppi uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Ijroga o'tamiz.
0: Reklamaga qo'ygan
1: ha,
0: ishimizda.
1: Bizda yangrayotgan juda soz.

inson har kuyga solar. Toshni ot shaytonga sen aqlingni boy bermay turib. Gar jafo kelsa boshingga o'zgadan ko'rmasran. Tashla Allohga.

0: Xalfana dasturi mehmoni O'zganali Mahmudov. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. O'zganali domla shu yerdalar Mahmudov va sozandalar yonlarida. Doirada Olimjon Mo'minov, g'ijjak sozda Muhammad Doro Shirmonov, dutor sozda farzandlari Sherali Mahmudov. Hozir joylarni o'zgartirdik. Assalomu alaykum Sherali.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
2: Rahmat, xush vaqt bo'ling.
0: Sizni ham taniydiganlar bor ekan.
2: Rahmat.
0: Oriyat donaga qo'shni bo'lgan Qobiljon akamiz kechadan boshlab qo'ng'iroq qilib, Sherali degan o'g'illari ham birga kelsin. Undan ham aytay sizlar qo'shiq eshitsak degan gapni aytdilar. Domla qarshi bo'lmasalar?
3: Yo, o'sha shogirdimiz deb qo'ydik.
0: Ha, shogird deb qo'ydik. Unga ham o'tamiz. Xo'p, Shahboz Tillaboyev, assalomu alaykum. Hofiz akalarimizga kuch-quvvat tilaymiz, ijodiy parvoz tilaymiz yozgan ekanlar. Sherali nima ijro qilamiz?
2: Avvalambor assalomu alaykum. Bizni eshitib turgan birodarlar, do'stlar, hozir aytiladigan qo'shig'im ustozim Isojon Qorakamni qo'shiqlaridan ijro qilib bermoqchiman. Yo'nalishimiz shu ustozning yo'nalishlarida yuramiz. Xudo xolasa eshitganlar umr uzoq bo'lsin.
0: Rahmat Abduvohob Islomov, avvalambor do'ppi muborak bo'lsin boshingizga Bahodirjon, hech qachon yechmang. Uch ko'prikda o'zganalidek xopizimiz borligidan bexabar qolganimizdan achinaman. Farg'onalik muxlislar nomidan tashakkurlar deb qo'ying deb. Tashakkurlar. Tayyor bo'lsak, boshladik.

0: yaşayın, salamat bolin. Almashib olsak bo'ladi joylarimizni. Yozuvlar juda ham ko'p. Hozir ketma-ket yozishyapti. Bu Erkin aka Mansurov yozyaptilar. Haqiqiy tug'ma iste'dodlar shunday bo'ladi. Qarang, maktab ko'rmagan, boshqa qilmagan otalar birgalashib, tambur, tor o'g'illar birgalashib ijro qilishyapti, yozyapti. Rahmat. Erkin aka to'g'ri yozdingiz, rahmat. Sanam yozyaptilar 7405 dan. Haqiqatda ovozlarga gap yo'q ekan, yozyapti. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Akrom aka rahmat, Akrom aka eshityaptilar. Bor onajonlarim sog' bo'lsinlar, o'tganlar oxirat obod bo'lsin. Nurulloh yozyaptilar, Malikov, yana bo'lsa Isoqjon Jo'raxonovdan ham eshitaylik qo'shiqlaridan. Rahmat, omon bo'ling. Va Bahodir aka Marg'ilon do'pi yarashibdi. Qo'shiqlar uchun katta rahmat. Rishtondan Xayrniso ona yozibdilar. Salomat bo'ling. Yana bir qadrdonimiz Abduvoris Qodirov yozyaptilar. Nabiram bilan mazza qilib eshitib ketyapmiz mashinaning ichida. Hofizga, Domlaga rahmat deb qo'ying. Juda zo'r ijrolar bo'lyapti. Yayrayapti bizni yozibdilar. Rahmat. Sizlar yayraysizlar, biz ham yayraymiz. Qo'ng'iroq bor. 71-203-65 quloqchini tutamiz. Qisqa londa gaplashamiz. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodirjon aka.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, buyumisiz?
0: Rahmat.
1: Ko'prik tumani katta kinaga qishlog'idan telefon qilyapsiz.
0: Hop.
1: Hofiz akam dashlarini eshitib, rosa miriqib dam olyapmiz, nihoyatda chiroyli yashilalar.
0: Rahmat.
1: Omadlarini bersin. O'sha katta kinaga qishlog'idan salomlar aytamiz ularga. Umrlari uzoq bo'lsin, yaxshi inson akalar.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Biz yomonlarni chaqirmaymiz. Hamma yaxshilar shu yerga keladi. Yomonlarni qo'shib aytganini qachon ko'rgansiz deydi-yu. San'atni yo'lini tutgan odamdan yaxshilik chiqadi faqat, yomonlik chiqmaydi degan gaplarni men siz ham ko'p eshitgansizlar. Yana bitta qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bahodir aka, yaxshimisiz? Namangan shahridan avval qon ekaman.
0: Labbay.
2: Assalomu alaykum domla, xush kelibsizlar oradan orqamizga, xonadonimizga, oyvona. Sizning qo'shiqlaringizni eshitmoqda qilyapmiz. Mana men Namangan shahri G'irvondan avaz qilaka bo'laman. Mana qaynatam Nurulloh Qoraka bo'lganlar. Xuddi o'zi Nurulloh Qorakani qo'shiqlarini eshitganda bo'lyapman. Nurulloh Qoraka bilan suhbat qilganmisiz, ko'rishganmisiz, shular haqida gapirib bersangiz.
0: Rahmat, xo'p bo'ladi, rahmat Avazxon aka.
3: Nurulloh Qoraka, assalomu alaykum. Nurulloh Qoraka bizning ustozimiz bo'lgan. O'tmasdan bir 7 yil u kishini birga yurish nasib bo'lgan. Shuning uchun o'xshatibsiz-da, Alloh rozi bo'lsin.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
3: Eshitganlar murodiga yetsin.
0: Yashang. Olimjon Dada Mirzayev, voy dod, qo'shiqni zo'r yo'di yozishgan ekan. Rahmat Olimjon aka, sog' bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Marhamat, nima aytdi?
3: Bizni shu mahallamizda bir Xoldarali Qahorov degan domla bor edilar-da. Lekin shu tashqariga chiqib tursam, yonimga kelib to'xtab, o'zgan boy o'g'lim bitta she'r yozdi. Shu farzandimiz O'zbekistonli degan. Shuni sen ashla qilgin dedi. O'shanda endi men ashla aytib yurgan paytim bo'lgan. Keyin haligini ashla qilgan bo'ldim, endi qolib ketdi. Yurib-yurib, yaqinda bir o'sha Farg'ona televideniyadan ham aytdimki, endi shu hozir ko'ngilga keldiki, hozirgi davrga tushyapti-da shu.
0: O'sha payt yozilgani ham bugun kunda.
3: Shu o'sha domlani bir chiroyli bir yozgan ekanda, hozir ko'ngilga keldi, shuni shu muxlislarga yetkizsak.
0: Marhamat, marhamat. Xo'p, xo'p.

0: Barakalla yaşayın. Kısa reklam ve devam etmemiz.
1: Oraya donadı reklama.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Qo'ng'iroqlar bor. 71-203-10-65 bilan qisqa londa gaplashsanglar, yana bitta qo'shiqqa joyimiz bor. Yetkishga harakat qilamiz. Bilamiz, hammanglar gaplashkinglar keladi. Bizning maqsadimiz o'zi shu. Hofizlarimizni, ijodkorlarimizni sizlar bilan yaqinlashtirish. Boshqa yerda o'ynay jahonda, u yerda, bu yerda chiqishadi, lekin gaplasha olmaysizlar, hamsuhbat bo'la olmaysizlar. Oriyat dona shunday imkoniyat bor. Bog'lab beraman, o'zlar bilan gaplashasiz. Azizbek Isaxonov, Namangan viloyati Norin tumani Hoji Obod qishlog'idan Omonulla aka, Bahodirxon rahmat sizga, maza qilyapsiz debdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingisi Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum Bahodir aka. Doppi Marg'ilon doppimi? Juda yarashibdi. Hofiz aka va sozanda ukalarga alangalik salom. Ha, Marg'ilon doppi. Endi Toshkent Marg'ilon deymiz. Toshkentda ham shunday dopp kiyiladi. Menga Hofiz domlamiz sovg'a qildilar. Shu doppini siz kiyib yuring dedilar. Yarashgan bo'lsa kiyib yuramiz demak. Yarashgan bo'lsa menga ham domlar ovozlarim bersin, tovushlarim bersin. Qarang qanday avch pardalarda. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Ovozlari zo'r, ijrolari zo'r ekan. Omad tilaymiz. Musofirlar nomidan O'lmas Boboyev yozyaptilar. O'lmas aka rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Bitta qo'ng'iroq olamiz, quloqingizda ekan. Bemalol yechmang. Labiy, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum ustoz.
0: Va alaykum assalom.
3: Bayramlarni yaxshi o'tkazdingizmi? Bayramlar bilan tabriklayman hammanglarni chin qalbimdan.
0: Rahmat.
3: Muborak bo'lsin ordenlaringiz, to'plaringiz muborak bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat.
3: Hofiz akalarga ham rahmat aytaman. Tani joni sog' bo'lsin. Bizlarga o'xshaganlar yura olmaydigan, konsertlarga bora olmaydiganlarga konsert qo'yib bergan uchun rahmat. Tani joni sog' bo'lsin. Martabalar bulug' bo'lsin. O'g'liga ham rahmat. Onalarimizni eslatdi. Tani joni sog' bo'lsin. Rahmat Bahodir imkoniyat berganingizga.
0: Rahmat, o'lmasaya rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Oramizda turli tuman kishilarimiz bor, imkoniyati cheklanganlar bor, yoshlar ulug'lar bor, betoblarimiz bor. Mana shular nomlari dalam hammanglarga rahmat. Onalar haqida qo'shiq bo'lgan uchun Sheraliga ham rahmat. Isoqjon Jo'raxonov ijrolarida ko'p eshitgansiz, yanishmasam Ziyoviddin Mansur so'zlari bo'lsa kerak. Rahmat, Isoq qora ham shu yerda ko'p marotaba mehmon bo'lganlar o'g'illar bilan. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Labbay.
4: Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum xonandalar, navozandalar. G'aybona uyimizga, xonadonimizga xush kelibsizlar, Toshkentlarga xush kelibsizlar. Men Toshkentdan Nargizaman. Bahodir aka, bitta narsada ruxsat bersangiz to'ldirish qilasam.
0: Xo'p, xo'p.
4: Qisqagina, men bu hozir O'zbekiston haqidagi qo'shuvda jannat makon degan so'z ketib qoldi-da. Shu asli jannat monand, meni gapimga, fikrimga qo'shilsangiz kerak Bahodir aka. Jannat monand bo'lish kerak-da, bo'lmasa u kattagina, yaxshigina, jiddigina hali so'z shunoslikda dinimizga hamma taraflama noqulay, noto'g'ri ma'no xato ketadi. Agar studiyada yozsalar jannat jannat monand deb yozsalar juda to'g'ri ish bo'lgan bo'lardi. Baraka topinglar, rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ha, e'tiborga olamiz, keyingi ijrolarimizda jannat monand deb ijro qilsalar kerak. Endi yozilganiga ancha bo'lgan ekan, yozgan odam ham o'tib ketganlar hozir. Hofiz bularni to'g'rilab ijro qilarlar degan umiddaman. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Labbay.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
5: Samarqand shahridan Faxriddin akaman.
0: Labbay.
5: Hurmatli sozandalar, Hofiz, sizlarga kattakon rahmat deyman. Mana ona haqida qo'shiq ketdi, O'zbekistonimiz haqida qo'shiq ketdi. Mazza qilib eshityapmiz. Baraka topinglar, yashanglar. Keyin mana shu Rijakni ham nolishi juda ham yaxshi chiqyapti. O kişiye hem kattakon rahmet diyemem. Salamat bölünler, icatlarınızı omad silap olamaz.
0: Rahmet, salamat bölün. Hamma sazı oz ornu bar. Gıcakta nalası hem çıraylı. Lekin bir de dirijör bar daire içi. Şu dirijör bu mesela hemen bizi usulden çıkıp gitip kalamız. Şu bizi başkarıp durar. Daire dirijör mu uzgen domla? Ha, daire dirijör, rehber başkarıp duradı bizi. Bekar ki biz daire içiye karamayız mı? Daha karayımız. Birinci usulü şu ki dum. Gendeki. Ha, bitta bum berasiz deydi, bum degandan keyin tushib ketamiz. Doirachi hali biron marta xalpanada doirasiz bo'lmadi-yov. agar operachini chaqirganim bo'lmasa, operachilar ham kelishdi-da bu yerga. Operachilar ham kelishdi, shunday holatlar bo'ldi. O, Bahrom Abdumajid, assalomu alaykum ustoz, yaxshimisizlar, xush kelibsizlar, ijodingizlarga omad deb tilar. Valijon aka yozgan ekanlar, rahmat, yashaylar zo'r bo'lyapti. Rishtondan Ilhomjon yozgan ekanlar, hammalarga rahmat. Navbatdagi ijroga o'tamiz, keyin vaqt qolsa bog'lab beraman, quloqchinlarni yechib bemalol ijro qilsak bo'ladi. Qaray, ham tor ham tamburda ijro qilishar ekan. Bemalol u sozi ham bu sozi ham ijro qila olishar ekan.
6: Shu birinchi tor chalganman.
0: Ha, birinchi tor. Ha. Tor ham birov berganmi? 20 yil 30 yil qayerdan
6: sabab bo'lgan.
0: U ham sabab.
6: Ha, sabab bo'lgan.
0: Ha.
6: Aytib beraymi shuni ham?
0: Ha, qisqa ayting.
6: Qisqa.
0: Qisqa.
6: Shu o'sha dalada yurgan paytlarimda o vaqtda raislar deyari kelganda, kelganda endiki bu bolani nafasi juda shirin ekan, bu ashlar aytish kerak ekan degan. Nima kerak senga deb tor desam, endiki shu yordam berib tor olgan.
0: Bizlar bala aytdi, rubob deb kerak ekan, qaray. Hamma hobizlar uni rubobdan boshlaganku.
6: Biz tordan
0: tor. Ha, darro tor deb o'rgan ekan. Bo'lmasa rubob olib berishardi.
6: Endi Ma'murjon akani ham ashlarlarni o'sha paytlarda eshitganman. O'shanga bir hozir suratingni aytsang.
0: Voy yashang. Qani, maza qilaylik.

0: Yaşang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Dastur poyoni yetdi aziz do'stlar. Tilaklar, izhorlar dodamiz nomlaridan.
1: Avvalo yurtimiz, elimiz O'zbekistonimiz doim tinch bo'lsin. Ashu tinchlikda sharofati. Doim yaxshilik kunlar bo'lsin. Doim gullab yashnayapti. Yo'llarda keldik. Ancha bo'ldi Toshkentga kelganim yo'q. Yo'llarda o'zgarishlar, chiroyli obodon.
0: Ha, qiynalmasdan.
1: Juda ham go'zallik, yaxshilik bilan keldik. Ilohim bizni muxlislarga ham doim qaysiz bizni shu hozir mana ko'p joylardan bizni suhbat qurdik. Eshitganlar murodi yetsin deb qo'yardi. Nurullo qara ekan. Hozir gapirayotganlar. O'shanda hammalari maqsad talablariga yetsin. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Doim bu sizlarni ham mana shu olib beritgan ishlaring bundan ham yaxshi bo'lib ketsin.
0: Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Tashrif uchun rahmat. Sog' bo'ling.

0: Reklama. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonga kirib kelayotgan yoki xorijga chiqayotgan fuqarolar yuruvchi bojxona deklaratsiyasini endi may.gov.uz portali orqali MyGo ilovasi orqali oldindan onlayn to'ldirishi mumkin. Tayyor elektron hujjat chegarada bojxona xodimiga taqdim etiladi. Yangi tizim orqali fuqarolar O'zbekistonga shaxsiy ehtiyojlari uchun olib kirilayotgan tovarlari, mobil qurilmalari, zargarlik buyumlari yoki valyutasi haqidagi ma'lumotlarni chegaraga yetib kelmasdan turib deklaratsiyaga kiritishi mumkin. Bu chegarada hujjatni qaytadan to'ldirishga ketadigan vaqtni qisqartiradi. Amaldagi tartibga ko'ra olib kirilayotgan tovarlar miqdori yoki qiymati bojxonaga olib kirish me'yoridan oshsa, ular deklaratsiya qilinishi kerak. Bunday tovarlar qatoriga mobil telefonlar va boshqa qurilmalar, belgilangan me'yordan ortiq zargarlik buyumlari va maishiy texnika, 100 million so'm ekvivalentidan ortiq naqd milliy yoki xorijiy valyuta, ayrim dori vositalari hamda qurol-yarog', dronlar, radio elektron vositalar va tarixiy madaniy boyliklar kabi alohida nazoratdagi tovarlar kiradi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh prokurorlari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi deb xabar bermoqda RBK. Moskva shahrida o'tgan uchrashuvda hujjatni Rossiya bosh prokurori Aleksandr Gutsan, Belarus bosh prokurori Dmitriy Gora, Qozog'iston bosh prokurori Berik Asilov, Qirg'iziston bosh prokurori Malik Bekturganov, Tojikiston bosh prokurori Habibulloh Saydullo Vohzoda va O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev imzoladi. Endi mamlakatlar hukumat xavfsizligiga deb hisoblaydigan terroristik va ekstremistik tashkilotlar hamda alohida shaxslar haqida tezkor ma'lumot almashadi. Ma'lumot almashinuvi shuningdek davlatlar suverenitetiga qaratilgan tajovuzlar yoki ehtimoliy terroristik hujumlar haqidagi ma'lumotlarga ham taalluqlidir. Bitimda o'z davlatiga qaytayotgan xorijiy jangarilar va ularning oila a'zolari alohida tilga olingan. Rossiyada ekstremizm va terrorizmga oid moddalar, jumladan siyosiy sabablarga ko'ra qo'zg'atilgan ishlarda ham qo'llaniladi. Rusfin monitoringning tegishli reyestriga allaqachon 23 mingdan ortiq kishi kiritilgan bo'lib, yaqinda ularning safiga jurnalist Yuriy Dud ham qo'shildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026 yil 1-yarimda Rossiyada terrorizm uchun 1145 kishi sudlangan. Bir yil avval esa bu hukmlar 725 tani tashkil etgan. Amerikalik olimlar 12 yoshga kelib smartfonli bo'lgan bolalar ovqatlanishda buzilishlarga ko'proq duch kelishini aniqladi. Tadqiqot natijalari JAMA Network Open jurnalida chop etildi. Gadjetlarning ta'sirini baholash uchun mualliflar amerikalik maktab o'quvchilarining kognitiv rivojlanishiga oid keng ko'lamli loyiha ma'lumotlarini tahlil qildi. Ma'lum bo'lishicha, ishtirokchilarning 70%, ya'ni 6200 nafardan ortiq o'smir 12 yoshdayoq smartfonga ega bo'lgan. Ular orasida eng ko'p uchraydigan simptom me'yordan ortiq ovqatlanish bo'ldi. 14 yoshiga kelib smartfon egalarining qariyb 24% bu yoshda telefoni bo'lmaganlarning esa 16% hech bo'lmaganda bitta simptom borligini ma'lum qilgan. Tadqiqotchilar buning asosiy sababi sifatida ijtimoiy tarmoqlarni ko'rsatmoqda. 12 yoshli gadjet egalari o'z-o'zini baholashda tana vazniga 2 barobar ko'proq bog'lagan va ortirilgan vaznni sport yoki ataylab qusish kabi zararli usullar bilan yo'qotishga 50% ko'proq harakat qilishgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Gianni Infantino Toshkentga tashrif chog'ida 90-chi maktabdagi yangi futbol maydonining ochilishida ishtirok etdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar qildi. Tadbirda sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati hamda futbol faxriylari ishtirok etdi. Ular bolalarga ushbu maydondan unumli foydalanish, muntazam shug'ullanish va kelajakda katta yutuqlarga erishish tilaklarini bildirdi. Yangi maydonning foydalanishga topshirilishi o'quvchilarni sportga jalb etish va ular uchun qulay mashg'ulot sharoitlarini yaratishga xizmat qiladi. Deyiladi xabarda. Ispaniya terma jamoasi Millatlar Ligasi A divizionining 2-turida Xorvatiyani 9-1 hisobda mag'lub etdi. Mazkur bahsda Lamine Yamal 2 gol urib, yana 1 golga uzatma berdi. Buning natijasida Yamal 19 yosh va 78 kunligida Ispaniya terma jamoasi safida bitta bahsda 2 yoki undan ko'p gol urib, kamida bitta golli uzatmani amalga oshirgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bu borada u Madridning Real klubi afsonasi Raulning rekordini yangiladi. Raul 21 yosh va 273 kunligida terma jamoada dubl qayd etib, 1 golga assistentlik qilgan. Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasi Millatlar Ligasida 2-chi g'alabasiga erishdi. 1-chi turda terma jamoa safarda Angliyani 3-2 hisobda mag'lub etgandi.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida.
3: O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti ustoz murabbiylari kuylaydi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Bu safar O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti ustoz murabbiylari kuylaydi.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Daniya tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Banklar endi kredit xavflari haqida mijozni oldindan ogohlantiradi. Turkmaniston xorijiy fuqarolar uchun elektron viza tizimini ishga tushirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Bu safar O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti ustoz murabbiylari kuylaydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Ish ko'pligiyu vaqt yo'qligidan nolimang. Vaqt ko'pligiyu ish yo'qligidan qo'rqing. Odamni abgor qiladigan narsa bekorchilik. O'tkir Hoshimov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-oktyabr kuni mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Daniya qirolligi tashqi ishlar vaziri Lars Løkke Rasmussenni qabul qildi. O'zbekiston Daniya munosabatlarini siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalarda kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. Ikki tomonlama hamkorlik sezilarli darajada faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. O'tgan yili Daniyaga O'zbekistonning qarorgohi Stokgolm shahrida bo'lgan ilk elchisi tayinlandi. Joriy yilda Daniya Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilni tayinladi. So'nggi larda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 5 barobar oshdi. Daniyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida O'zbekistonda tog'kon, kimyo va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti hamda boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro savdo hajmini yanada oshirish, Daniya investitsiyalari, ilg'or texnologiyalar va know-how'larni energetika, farmatsevtika, transport va logistika, agrosanoat majmui hamda boshqa istiqbolli yo'nalishlarga jalb etish muhimligi ta'kidlandi. Markaziy bank boshqaruvining ayrim idoralar aro normativ huquqiy hujjatlarga qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori Adliya vazirligida 2026 yil 30-sentyabrda 39-48 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran bir oy o'tkach kuchga kiradi. Unga ko'ra banklar kredit reklamalarida qarzni o'z vaqtida to'lamaslik xavfli ekan haqida ogohlantirish berishi shart. Rasm, video yoki audio shaklidagi reklamalarda bunday ogohlantirish reklama maydoni yoki vaqtining kamida 10% ini egallash kerak. Kredit shartnomasining birinchi sahifasida ham qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida ogohlantirish joylashtiriladi. U sahifaning kamida 30% ini egallash kerak. Ogohlantirishda qarz o'z vaqtida to'lamagan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar ko'rsatiladi. Jumladan, qarz miqdori ortishi, mol-mulk va bank hisob-varaqlaridagi mablag'larga undiruv kiritilishi hamda kredit tarixi buzilishi mumkinligi haqida axborot beriladi. Kredit mahsulot haqida mijozni chalg'ituvchi reklama tarqatgan banklarga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llanilishi belgilangan. Yangi tartib iste'molchilarga kredit olishdan oldin uning xatarlari va qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida aniq hamda tushunarli ma'lumot olish imkonini beradi. Turkmaniston yagona elektron viza olish va berish tizimi e-vizani ishga tushirdi. Mamlakat davlat migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil 1-oktyabrdan boshlab barcha elektron vizalarni qayta ishlash ishlari faqat ushbu tizim orqali maxsus veb-saytda amalga oshiriladi. Tizim Turkmanistonning migratsiya to'g'risidagi qonuniga muvofiq joriy etildi. Elektron viza xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga mamlakatga kirish, qolish, chiqish va tranzit o'tish huquqini beradi. Migratsiya xizmati yangi raqamli xizmat chet elliklarga vaqtni tejash, hujjatlar oqimini elektron formatga o'tkazish va barcha proseduralarni tezroq va samaraliroq bajarish imkonini berishini ta'kidladi. Shuningdek, ular tizim agentlikning samaradorligini oshirish va faoliyatini zamonaviy talablarga moslashtirishini ta'kidladilar. Xizmat mamlakat xalqaro hamkorligini kengaytirish, migratsiya xizmatlari sifatini yaxshilash va raqamli texnologiyalar va eng yaxshi amaliyotlarni joriy etish bo'yicha izchil ish olib borilayotganini ta'kidlaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qorga aylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Zag'izg'onning tug'ilgan kuni.

0: quyonning tug'ilgan kuniga kelgan jonivorlar ajoyib sovg'alar tayyorlashgandi. O'rmon chumchuqlari turli mevalarni shoxidan tishlab uchib kelishgandi. Olmaxon bir shoda oq qo'ziqorin, tipratgan qarsildoq olma, dala sichqoni esa bir xaltacha sari bug'doy donlarini sovg'a qildi. Mehmonlar keltirayotgan sovg'alarni ko'rib, zag'izg'onning hasadi keldi. U beixtiyor o'rnidan turib dedi.
1: Ertaga ertalab mening tug'ilgan kunimga boringlar.
0: Ertasi kuni ertalab Olmaxon, Tipratkan va Quyon sovg'a salomlar ko'tarib kelishdi. O'rmon chumchuqlari mevalari g'arq pishgan maymunjon shoxini ko'tarib kelishdi. Biroq zag'izg'on ziyofat tugul, hatto mehmonlar o'tirishi uchun joy ham tayyorlamagandi. Chunki u mehmonlarni taklif qilib qo'ygandi-yu, keyin bu haqda butkul unutgandi. Uyalib qolgan zag'izg'on uyasini yaxshilab tozaladi, ancha yeguliklar hozirladi va qaytadan barcha o'rmon jonivorlarini mehmonga chaqirdi. Lekin hech kim kelmadi. O'shandan beri zag'izg'on har tongda mehmon chaqirib, o'rmonni boshiga ko'taradi.
1: Mehmonga kelinglar! Mehmonga kelinglar! Ey, mehmonga!
0: O'rmon jonivorlari esa yana aldanib qolishdan qo'rqib, kelishmaydi. Aziz bolajonlar, zag'izg'onning yolg'on gapi oqibatida nimalar bo'lganini tushundingizmi? Yolg'onchilik yomon odat.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Iste'molchini xususiy xizmatdan foydalanishga majburlash va gazdan uzish noqonuniy. Rossiyaga ishga ketuvchilar uchun O'zbekistonda maxsus markaz tashkil etish taklif etildi. Trump sun'iy intellektni rasman super intellektga o'zgartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donor radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli yurtdoshlar, muhtaram azizlar, sizlar bilan yana bir bor havo mavjlari uzra Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi dasturimizning maxsus sonida talqin va tafakkur ruknidagi ishtirishimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun axborot makonida turli maqsaddagi da'vatlar, chaqiriqlar va murojaatlarga duch kelmoqdamiz. Ularning ayrimlari insonni yaxshilikka, ezgulikka, ilm olishga chorlasa, ayrimlari atrofdagilarni o'z qarashlari, yod g'oyalari ta'siriga tushirishni maqsad qilishi ehtimoldan xoli emas. Shunday ekan, da'vat va ta'sir o'rtasidagi chegara qayerda? Sof islom ma'rifatini targ'ib etuvchi da'vat qanday-u, uning aksinchasi qay uslubda kechadi? Mana shu savollarimizga javob olish maqsadida studiyamizga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari, xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan Homidjon domla Ishmatbekovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib, suhbatlashib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatulloh.
2: Ustoz, mana da'vat so'zini ko'p eshitamiz, yoki da'vatchilar, ba'zida masalan haqiqiy ahli ilmlar yoki soxta da'vatchilar degan iboralarni, so'zlarni eshitib turamizda. Aslida islom nuqtai nazaridan da'vat nima-yu, haqiqiy da'vatchi kim?
3: Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, da'vat degan tushuncha bu islom dinida bor. Da'vat degani o'zi asli chaqirish degan. Mana biz duo deymiz, Alloh taologa duo qilamiz. Demak, biz o'sha duomiz bilan Alloh taoloni chaqiramiz. Go'yo o'zimizga e'tiborini qaratamiz, bizni eshitgin yo Rabbi deb duo qilishligimiz o'sha ham da'vat. Endi bu da'vat deganimizda biz ko'proq mana shu bir g'oyaga, yo bir e'tiqodga, yoki bir yo'nalishga, umuman bir qaysidir fikr atrofiga kimlarnidir chaqirishlikni otini da'vat deyiladi. Mana dinimizda eng birinchi da'vatchi bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom. Alloh taolo u kishiga mana shu da'vat qilish vazifasini yuklagan. U kishi bunga vazifador bo'lib kelganlar. Hamma payg'ambarning ham vazifasi qaysiki qavmini Allohning yo'liga chaqirish, da'vat etish deyiladi buni otini. Ya'ni o'sha payg'ambarimizga Alloh Qur'on nozil qildi va u kishiga hikmat berdi, ya'ni hadislarini. Bu ikkisi mana shu dinimizni butun yo'l-yo'rig'i, ta'limotini ifodalovchi asosiy manba. Demak, ana shu yo'lga chaqirishlikni Alloh taolo bu payg'ambarimizga buyurdi. Shuning uchun Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xitoban Alloh taolo o'sha da'vat qilishlikni va da'vatni qaysi usulda amalga oshirishlikni ham o'zi ta'lim bergan. Surai Nahlda keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, atrofingizdagi odamlarni Allohning yo'liga hikmat bilan, mau'izai hasana bilan da'vat eting deydi. Ya'ni o'sha ilmu hikmat bilan, mau'izai hasana bilan qaysidir odamlarni o'zini saviyasiga qarab, tushunchasiga qarab, olimga olimcha, omiga omicha munosabat bilan uni shu Allohning yo'liga, to'g'ri yo'lga, iymon yo'liga da'vat etishlikni Alloh taolo mana buyurgan. Va albatta da'vatchi bundan ko'rinadiki, haqiqiy ma'nodagi da'vatchi ikkita narsasi asosiy. Birinchisi o'sha da'vat qilayotgan yo'li to'g'ri bo'lishligi. Ikkinchisi ana shu yo'lga to'g'ri yo'llashligi. Ilm bilan, hikmat bilan yo'llashlik. Yusuf surasida ham keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tillaridan aytadi Alloh taolo: "Qul hazihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana va man ittaba'ani." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mana bu mening tutgan yo'lim. Qaysiki Alloh taolo ko'rsatgan haqiqiy to'g'ri rohirost yo'l mana shu va mana bu yo'lga men va mendan keyin ergashganlar ham ilm asosida basirat bilan bu yo'lga biz da'vat etamiz deb ayting deydi. Ya'ni mana bu ham ko'rsatadiki haqiqiy da'vatchi o'sha chaqirayotgan to'g'ri yo'liga ilm asosida da'vat etish kerak. Demak, bu da'vatchi haqiqiy da'vatchi bo'lishligi uchun qaysidir darajada inson kishi ma'lum bir darajadagi ilmga ega bo'lish kerak. Chunki ulamolar aytadiki, agar shu inson ilmi bo'lmasa, ilmi yetarli bo'lmasa, garchi o'sha da'vat qilayotgan yo'li to'g'ri bo'lsa-da, unga noto'g'ri tarzda odamlarni, demak, to'laqonlik qaysidir ma'noda to'g'ri yo'llay olmay qoladi. Mana hozirgi zamonamizdagi turli tuman oqimlarga da'vat qilayotganlar, buni misol qilishimiz mumkin. O'zi to'g'ri yo'lda birinchidan da'vat qilmayapti. Ikkinchidan o'sha ilmi yetarli bo'lmaganligidan unga ergashayotganlar hammasi dinni qusurga yo'l qo'yyapti. Dinni qaysidir bir faqatgina bir qismi ularni ajablantiryapti. Ana shunga ular mahliyo bo'lib faqat shu tomonni ushayapti. Misol uchun ruhiy tomon, ilmiy tomon, hikmat tomon yo'qda, nuqul faqat yoki ibodat qaysidir ma'noda shu o'zini bir tarki dunyochilikka bag'ishlab qo'yadi. Boshqa bir oila, jamiyat bu hayotda qandaydir bir insoniyatga naf yetkazish kerak degan asosiy tamoyillar ularni da'vatida yo'q. Faqat o'zini bilsa bo'ldi. Alloh bilan o'zini o'rtasidagi ibodat masallasinigina da'vat qiladida insonlar ham din shu ekan. Man dedi Allohni oldida o'sha ibodatini bajarsam, shu bilan demak men haqiqiy mu'mini komil bo'lar ekanman deydida, hattoki kerak bo'lsa oilasiga ham e'tibor bermaydi, kasb-qora ham qilmaydi, farzand tarbiyalariga ham e'tibor bo'lmaydi. Ana unga da'vat qiluvchilar shunaqa talqin qilganda, qaysidir ma'noda o'sha tarki dunyochilik yo'lini haqiqiy bir islom yo'li deb ko'rsatib qo'ygan kimdir va shunga odamlar ergashib ketgan natijada bular to'laqonlik bu jamiyatda o'sha islom dinimiz buyurgandek bir hayot tarzini o'tamay qoladi. Yoki yana bir jihatlari bor, ba'zi birlari jangarilikka da'vat etadi. Jihod degan, hijrat degan faqat e'tibor qaratayotgan tomoni shu. Oyatdan gapirsa ham, hadisdan gapirsa ham mana shu mavzuni gapirib, anisa yosh, qoni qaynagan, jangarilikni istovchi, uni tabiatida, fe'lida shunaqa xohish istak bo'lganlar u tomonga qarab ketyapti-da. Ilm, ma'rifatdan yiroq bo'lgan holatda, hattoki kerak bo'lsa jonini fido qilishga ham, qayerda bir urush bo'lsa, o'sha yerga borib oshiqib, qo'liga qurol olib, go'yoki mana shu islomdagi eng afzal amal bo'lgan yo jihod yoki mana shu yo'lda qurbon bo'lishlik bir shahid degan g'oyani faqat singdirgan va islomni ular mana shu narsa debgina tushunib qolgan. Boshqa narsa uni qiziqtirmaydi. Na ota-ona roziligi, na ota-onani borib xizmatini qilib duosini olishlik. Mana bu masalalar ular uchun go'yoki ikkinchi darajalik, hattoki u ahamiyatsiz. G'oya mana bunisi asosiy degan ana shu da'vatchilar demak bir qusur yo'lga qisqagina, torgina doirada o'zi tushungan doirada da'vat qilyapti va o'shanga yarasha ularni tinglovchi, ularga ergashuvchilar ham topilgan. Aslida esa din unday emas. O'sha da'vatdan ko'zlangan maqsad to'g'ri bo'lish kerak. Chunki hozirgi aytayotganlarimiz o'sha soxta da'vatchilarni o'zi asli maqsadi ham bu emasda. Maqsadi shu musulmonchilik, musulmonlar o'rtasida tafriqa solish, musulmonlarni bir-biridan ayirish, saniki emas, maniki to'g'ri deydigan bir da'volarni yuzaga keltirish uchun bo'layaptiki. Shuning uchun ulamolar aytadiki, da'vat qiluvchi odam xolis Alloh uchun bo'lish kerak. Bunda hech qanday na moddiy manfaat, na bir odamlardan bir rahmat, olqish olish bo'lmaslik kerak.
4: Ustoz, bir qiziqarli savol bor-da, endi kuzatishlarimdan. O'zingiz ham bu narsani yaxshiroq bilasiz. Oddiy mu'min musulmon insonlar internetdan, misol uchun, biror bir ma'ruza eshitmoqchi bo'lsa yoki biror bir savoliga javob izlamoqchi bo'lsa, o'sha qidiruv berganda chet elda faoliyat yuritayotgan, o'sha yerda yashayotgan, kimlarningdir masalan o'sha moyanasi, puli bilan yashayotgan odamlarni da'vatlari chiqib qoladi-da. Ular ko'rinishdan juda bir haqiqiy domlalarimizga o'xshaydi, ahli ilmlarga o'xshab kiyinib olgan. Shunga aldanib qolishadi-da. Umuman olganda tashqi ko'rinish da'vatda qanchalik ahamiyatli? Ya'ni tashqi ko'rinishga mahliyo bo'lib qolish qanchalik to'g'ri?
3: Dinimizda shunday bir mezon bor. Payg'ambarimiz sollallohu vasallam buni hadis bilan ifodalab berganlar. Inna Alloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum deganlar. Alloh taolo sizlarni tashqi suratingizlarga, mol-davlatingizlarga qaramaydi, balki sizlarni qilgan amalingizlarga, qalbingizlarga qaraydi. Mana bu mezon, demak inson u tashqi ko'rinishda chiroyli bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'zini qandaydir bir ahli ilm qiyofasiga kiritgan bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda pokiza bo'lish, yaxshi bo'lish, ko'rkam bo'lishlik bu maqbul narsa. Lekin insonni bu narsa to'liq ifodalab bermaydi-da, balki uni ifodalayotgan so'zi, tili, gapirayotgan gapi, qilayotgan amali biz endi qalbiga yetib borolmaymiz, qalbini ko'ra olmaymiz, lekin bilishimiz mumkin shuni qilayotgan amalidan yoki gapirayotgan gapidan uni demak qay darajada shu suratiga, siyratiga mos yoki nomunosib ekanligini bilishimiz mumkin. Shuning uchun siz aytayotgan u internetdagi da'vatchilar har qancha ko'rinishlari jozibador bo'lmasin, har qancha o'tirishlari qandaydir bir ahli ilm yoki hattoki ba'zi bir o'rinlarda orqalarida bir kitob javonlari bo'lib, o'nlab, yuzlab balki kitoblarni taxlab qo'yib ma'ruza qilayotganligi bu uni bo'ldi, mana shu kitobni oldida turib, demak mana shu hayotda gapirayotgan ekan, bo'ldi, u nima desam shu haq, demak shuni aytgan gapini olishimiz kerak ekan degan xulosani bermaydi. Balki uni haqiqiy ma'noda aytayotgan gapi nima, da'vati nima, da'vosi nima? Mana bu narsani demak asosiy e'tiborga qaratish kerak. Biz ko'p aytamiz bu narsani, o'sha da'vat qilishlik deganimizda biz shunchaki bir ma'lumot bermayapti u, balki qaysidir yo'liga chaqiryaptimi? U chaqirayotgan odam o'zi qayerda turibdi? Kim o'zi? Va biz yashayotgan mana shu yurtimiz ulamolari tomonidan e'tirof etilganmi? Ulamolarimizni maslakdoshimi? Mana shu yurtimizdagi ijtimoiy, diniy vaziyatlarni to'liq anglagan holatda va mana shunga muvofiq, munosib tarzda da'vo ishlarini amalga oshiryaptimi, da'vat qilyaptimi degan narsalarni biz birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Va agar shuni o'zi ko'rib ajrata bilolmaydigan bo'lsa, ahli ilmlardan, o'zimiz yurtimiz ulamolardan buni so'rash kerak. Mana shunday bir oyatlar bilan, hadislar bilan, chiroylik iboralar bilan, juda ham ko'rinishi ham, haybati ham go'zal bo'lib bir odam da'vat qilyapti. Shu odamni gapini eshitsak bo'ladimi?
4: Shaxsiyatiga
3: da'vatiga quloq solsak bo'ladimi degan narsani bir og'iz ulamolardan so'rash kerak. Chunki endi din da'vati bu juda ham nozik narsa. Bunga hamma ham munosib emas. Hattoki mana o'tgan ulug' zotlar, ulamolar, Imom Malik, Malikiy mazhabini ulamosi aytadilar. Men deydilar 20 yosh bo'lganimda odamlarga fatvo berishlikka o'tirdim va menga 70 ta o'sha paytdagi ulamo menga ruxsat berdi buning uchun. Ana shularni ruxsatini olganimdan keyin, menga ijozat berishgandan keyin sen odamlarni oldiga chiqib gapirishing, va'z nasihat qilishingga mumkin degandan keyingina men shu maqomga, mansabga o'tirdim deganlar. Vaholanki qarang, u kishi bir mazhab ulamosi darajasidagi kishi, lekin o'shanga ham o'zini davridagi undan yuqori bo'lgan ulamolar e'tirof etib, sizga ruxsat degandan keyingina bu kishi vazifaga o'tirganlarni aytadilar.
4: Ustoz, bizda yaxshi bilasiz bir odat bor. Masalan, xorijni mahsuloti bo'lsa, unga oshiqamiz. Yoki xorijdan turib kimdir gapirayotgan bo'lsa, so'zi xolis bo'lsa kerak, ancha obyektiv bo'lsa kerak, haqiqatni gapiryapti deb o'ylaymizda. Masalan, diniy sohada hozir tarjima qilinmagan deyarli uncha-muncha mo'tabar kitoblar qolmadi. Yetkazilmagan bugungi kunimiz, makonimiz, zamonimizga, turmush sharoitimizga zarurat bo'lgan hamma oyatu hadislar yoki ulamolarning o'sha hikmatlari hammasi tarjima qilib bo'lindi deyarli va davom etyapti bu jarayon. Shu holatlar bo'yicha ham bir ozgina aniqlik kiritib ketsangiz.
3: Haqiqatan har bir joyini o'zini gapi bor. Bizni yurtimizda mana ulamolar juma ma'ruzalarida bo'lsin yoki boshqa tadbirlarda bo'lsin, xoh katta, xoh kichik davralarda bo'lsin, aytadigan ma'vizalarini mazmun mohiyati asosan bizni yurtimizdagi birinchi ma'noda tinchlik, xotirjamlikni asrab avaylashga, xalqimizni o'zaro mehr muhabbatli bo'lishga, mana bunday tinchlik, osoyishtalik davr zamonni qadriga yetib, ayniqsa yoshlarimiz shunday fursatlardan unumli foydalanib, ilmli, ma'rifatli bo'lishlikka ko'proq targ'ib etamiz. Qaysidir ma'noda bir shukronalik mavzularini biz ko'proq gapiramiz. Chunki bu gapirishligimizdan maqsad bizning yurtimizdagi birinchidan dinimizga bo'lgan e'tibor, rivojlanish, avvalgi davrga qaraganda hozir keng imkoniyatlar yaratilayotganligi, ayni paytda ilm, ma'rifat, ma'naviyat borasi bu bizni davlatimiz rahbarining asosiy siyosati darajasiga ko'tarildi-da. Endi biz dunyoga qaraydigan bo'lsak, dunyoda hozir o'sha tinchlik, xotirjamlik yo'qolib borayotgan bir davr. Tinchligi yo'qolgan davlatlar soni ortib borayotgan, urushlar ko'payib borayotgan, bir tomondan turli tuman tabiiy ofatlar, zilzilalar, vulqonlar, o'rmon yong'inlari yoki suv toshqinlaridan qancha minglab, yuz minglab odamlar bundan zarar ko'rayotgan bir davrni biz hozir ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib turibmiz-da. Siz borib o'sha odamlardan sizlarga nima kerak desangiz, birinchi ma'noda tinchlik, halovatligini so'raydi. Chunki ular shuni yo'qotgan. Shuning uchun biz aytamizki, yo'qotmasdan turib bir ne'matni asrab avaylashlik u katta bir baxt. payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ikki ne'mat bor, ko'pchilik odam buni qadriga yetmaydi, tinchlik va salomatlik deganlar. Shuni biz ko'proq gapiramizki, Alloh taolo ne'matga shukr qilsang ziyoda qilib beraman degan. Ko'p vaqt bo'lgan yo'q, 35 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganimizga, to'g'rimi? Undan oldin dinimiz qay holatda edi? Biz e'tiqodimizga har kuni, har soatda chang solib, kerak bo'lsa imkoniyati bo'lsa bizni qalbimizdan uni qo'porib olishlik harakatida bo'lgan bir tuzumda yashab o'tdik. Buni o'sha tuzumda yashagan ajdodlarimiz qanchalik buni ustida qayg'urib, bizdan keyingi avlodlarimizni ahvoli qanday bo'lar ekan degan bir qayg'u bilan o'tgan bo'lsa, Allohning marhamati bilan bizga mana shunaqa bir emin erkinlik, din borasida juda ham kengchilik berganligini biz ko'rdikda. Hozir shu alhamdulillah o'shani ko'rgan, shu davrlarni boshdan o'tkazgan haliyam otaxon onaxonlarimiz hayot. Biz endi shuni keyingi avlodga faqat tinchlik, osoyishtalik, mustaqillik zamonasida o'sib, undan boshqa bir zamonni ko'rmaganlarga aytmasak, uni kim aytadi? Agar hozir dunyoni ko'rib ibrat olayotgan bo'lsa-ku, nur ustiga nur, lekin ko'rib turib shundan ibratlanmay olish, ibrat olmaslik bu yomon oqibatga olib boradi. Arablarda bir maqol bor, hikmatam deymiz-da. Al-aqilu man itta'aza bi ghayrihi. Haqiqiy oqil odam boshqani ko'rib o'zi uchun bir ibrat olgan kishi deganlar. Shuning uchun biz doimiy o'sha ne'matlarni ularni ko'z o'ngiga keltirish uchun, buni qadriga yetish uchun, bu ne'matdan hamma ham bahramand emasligi uchun biz ko'proq buni gapiramiz-da. Aslida biz hamma narsani ham emas, balki eng kerakini gapiryapmiz. Hamma narsani gapirib o'rish mumkin, lekin uni gapirib ko'chaga tashlab undan nima foyda? Eng asosiysi o'sha hozirgi zamon uchun kerak bo'lgan. Buni gapirmasak ziyon bo'ladigan. Agar buni gapirmaydigan bo'lsak, bu ertaga boshqa bir yomonliklarga olib kelishi mumkin yoki bo'lmasam biz shuni gapirmaganligimiz uchun javobgar bo'lib qolishimiz bor ekanligini his qilganligimiz uchun buni aytyapmiz. Hozirgi kundagi ulamolarimiz, imomlarimiz, ahli ilmlarimiz jamiyatimizni qayerga qarab ketayotganini biladi. Xalqimiz uchun nima kerak ekanligini ham bilganligimizdan o'shalarga eng ham dunyosi uchun ham, ham oxirati uchun ham kerak bo'lgan, zarur bo'lgan biz mavzularni taqdim qilamiz. Kerak bo'lsa har bir shaxs uchun individual deymiz-ku,
5: aloqada,
3: aloqada o'ziga xos masalalar bo'lsa bizda ochiq-oydin muloqotlarimiz bor, savol-javoblarimiz bor, fatvo markazlarimiz bor, muloqot qiladigan qo'l markazlarimiz bor. Qaysi mavzu, qanday masala bo'lsa, shaxsiy ma'noda unga hamma masalalar kerakidek o'zi uchun zarur bo'lgan masalalar bayon qilinadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ham mana e'tibor beradigan bo'lsak, asosiy xutbalarida insonlarni birlikka, hamjihatlikka, shukr qilishlikka da'vat etganlar. Madina munavvaraga borganda birinchi aytgan gaplari, mana roviylar aytadi, payg'ambar alayhi salatu vasallam Madinaga kirib borganlarida o'sha yerdagi endi musulmon bo'lgan yangi bir jamoatga aytgan xutbalari shunday bo'lganki, ya ayyuhannas afshus salam at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil layli wan nas niyam tadkhulul jannati bi salam. Ey insonlar, bir-birilarga oshkora salom alik qilinglar. Birinchisi, taom beringlar. Ya'ni to'qlar ochlarga taom bersin,
5: saxovat.
3: Boylar kambag'allarni qo'llab-quvvatlasin. Turli tuman munosabatlar bilan dasturxon yozib, odamlarga ochlarga taom ulashinglar. Silay rahim qilinglar. Uchinchisi, ya'ni qarindoshlar bilan aloqani mahkam tutinglar va albatta tunlari odamlar uyquda yotgan vaqtida bedor bo'lib Rabbingiz uchun tahajjud namozlarini o'qinglar. Mana shularni qilsanglar jannatga salomat kirasizlar dedilar. Aytgan gaplari bizni hozirgi kundalik hayotimizdagi salomalik. Alhamdulillah, ko'chaga chiqsak kishilar kattaga salom beradi. Bir-biri bilan yo'liqqan odam assalomu alaykum deydi. O'sha narsani payg'ambar aleyhissalom joriy qilinglar deyaptilar. Bizni joriy bo'ldi. Turli tuman munosabatlar bilan it'om-it'om qilinglar. Xayr sahovat qilinglar. Mana hozir keyingi yillarda ayniqsa alhamdulillah davlat darajasida ijtimoiy
5: ko'mak,
3: milliy agentligi tashkil bo'ldi. Imomlarimiz mana vaqf xayriya jamoat fondi qayta tiklandi. Qancha xayr sahovat ishlari qilinyapti. Yetimlarga, demak, parvarish qilinyapti. Uy yo'qlarga uy berilyapti. Ovqat yo'qlarga ovqat berilyapti. Ish yo'qlarga ish berilyapti. Silay rahim qavm qarindosh bilan aloqani targ'ib qilishlik uchun qancha bu targ'ibotlar amalga oshirilyapti. Alhamdulillah, ibodat masalalarimiz ham, masjidlarimiz obod bo'lish masalasi ham. Mana shularni qilsanglar jannatga kirasizlar deyaptilar. O'zi maqsad nima edi? Ana shu ma'noda, demak, u yerda o'tirgan, chetda o'tirib, bu O'zbekistonda imomlar hamma narsani gapirmaydi, deyotganlar nimaga muhtoj ekanligimizni, nima uchun nima narsa bizga zarur birlamchi ekanligini ular yo'q anglab yetmaydi, yo'q anglab yetsa ham qaysidir bir fitna chiqarish uchun ulamolarni bir yomon otliq qilishligi uchun go'yo o'zlarini ana biz hamma narsani emin erkin gapiryapmiz deb o'zlarini qaysidir ma'noda o'sha obro'sini orttirish uchun gapirishdan boshqa narsa emas deb men bilaman.
4: Rahmat ustoz, juda ham chiroyli suhbat bo'lyapti. Insonlarimiz har xil sohalarda faoliyat yuritadi jamiyatimizda. Mana shu insonlarimiz soxta da'vatchi bilan haqiqiy da'vatchini yoki haqiqiy ahli ilm bilan aksi bo'lgan o'sha ahli ilm ko'rinishidagi kimsalarni ajrata olishi yoki haqiqiy sof islom ma'rifatini qanday tanib olishi kerak? Masalan, ba'zi insonlar aytadiki, bilimsizlik ko'pincha sabab bo'ladi, odam aldanib qoladi deydi. Ba'zi insonlar aytadiki, o'sha tanqidiy tafakkur bo'lish kerak insonda, tanqidiy fikrlash, mustaqil fikrlash degan omil bo'lmagani ham bunga sabab bo'ladi deydi. Sizningcha qaysi omilga ko'proq e'tibor bersak, mana shundan qutulishimiz yoki faroq bo'lishimiz mumkin, muammoga duch kelmaymiz?
3: Hozir siz aytgan o'sha omillarning hammasi ham kerak. Ilmsizlik bu ham bir qandaydir uzr emasdi. Hozir alhamdulillah siz aytganingizdek boyiga adabiyotlar chiqyapti, eshittirishlar berilyapti, ulamolarimiz ma'ruza qilyapti. Savoli bo'ladigan bo'lsa murojaat qilish imkoniyati bor. Dinimiz aslida ilm ma'rifatga targ'ib qilgandi. Men omiman, men madrasa ko'rmaganman deb o'zini haligi ilmsizligini uzr sanashlikka hech kimning o'zi aslida haqqi yo'q.
4: Ma'zur yo'q.
3: Ma'zur yo'q. Demak, u dinga qiziqmoqchimi? O'qisin, o'rgansin, borsin, so'rasin. Faqatgina o'sha ishonchli manbadan,
4: ishonchli
3: ulamodan rasmiy yurtimizning ulamolaridan so'rasin. Agar boringki, endi ijtimoiy tarmoqda aytganimizdek boshqa noma'lum shaxsi noma'lum qayerdaligi noma'lum bo'lgan biror bir da'vatchini ma'ruzasini eshitgan bo'lsa, uni so'rasin. Borib, kim bu odam? Buni eshitsak bo'ladimi? Yo'qmi? To'g'ridan-to'g'ri ergashib ketaverishligi, qaysidir ma'noda gapi ma'qul kelsa, uni qiziqtirib qolsa, shu to'g'ri bo'lsa kerak deb ergashib ketaverishligi kerak emas. Bunda endi haligi aytganingizdek tanqidiy nuqtai nazar ham kerak-da. Tanigan odamidan to'g'ridan-to'g'ri olishi mumkin, o'zi ishongan, o'zi bilgan odamdan, o'zini yurtidagi ulamodan. Lekin tanimagan odamga birdaniga gapiga yurib ketishlik to'g'ri emas. Sal oshiqmasdan, shoshilmasdan, to o'shanga bir aniqlik kiritmaguncha, demak, u ma'ruzaga quloq tutmaslik tavsiya etiladi. Yana bitta muhim narsa, endi o'zi aslida ta'limga, tarbiyaga, ayniqsa diniy tushunchalarni berishga birinchi navbatda oila, ota-ona mas'ul. Ayni men bilmayman deb ota o'zini chetga olsan, bola mendan ko'ra ko'proq o'qidi, mana domlalarni oldi yurdi, mana internet o'qiydi deb unga topshirib qo'ysa, u ham mas'uliyatdan soqit qilmaydi. Xuddi mana boshqa bir sohaga qiziqqanida unga shuni yo'naltirib, o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha o'qishga qo'yadi, ustozga beradi, to'g'rimi?
4: Repetitorga beradi.
3: Beradi, demak, qiziqayotgan ekan deydi. Demak, diniy yo'nalishga qiziqqanda ham, demak, shoshma bolam, o'zingcha bir narsaga ketib qolmagin. Mana aqlim yetmasa, mana aqli yetadiganlar bor deb o'sha bir
4: yo'l ko'rsatish kerak.
3: Ulamoga borib maslahat qilib yo'l ko'rsatish kerak. Mana shu omillar nazardan chetda qolmasagina biz hozirgi zamonda adashmay yurishimiz mumkin.
4: Ustoz, yana bitta savol bor edi. Mana ahli ilm ustozlarimiz, mana o'zingiz ham hozir aytyapsiz, diniy masalada e'tiqodmi, fiqhmi yoki ruhiy tarbiyami biror savol tug'ilsa, rasmiy ulamolarimizga, joylardagi o'sha imom xatiblarimizga, fatvo markazimizga mana murojaat qilishsa, aniq, konkret, ishonchli javobni olishadi deyapsiz-da. Va shuni himoya qilib kelinadiki, yurtimizda o'sha har bir sohani o'zini egasi gapirsin. Diniy sohani ham o'sha haqiqiy ahli ilm ulamolar rasmiy faoliyat yuritayotgan o'sha ijozati bor domlalarimiz gapirsin deyiladi-da. Ba'zi bir insonlar chiqib turadiki, mana o'zingiz ham xabaringiz bor, dinni monopoliya qilib olyapti deydi-da, mana shu narsa. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Ya'ni bir sohani o'zini egasi gapirsin degan gapni go'yoki monopoliyaga o'xshatib odamlarni chalg'itishlik.
3: Dinni monopoliya qilib olyapti degan odamlarni o'zini niyati, maqsadi to'g'ri emas. Haqiqiy muxlis, haqiqiy bir insofli odam yo'q, bu dinni o'sha dindor olim gapirsin deydi o'zi aslida. Bir hikmat, uni hadis ham deyishgan, aslida bu o'sha sahobalardan vorid bo'lgan odamlarga yo amir gapira oladi, haqqi bor gapirishga. Yo ma'mur gapiradi yoki mutakabbir gapiradi. Uchtadan bittasi odamlarga kim ma'ruza qilyapti? Kim da'vat etyapti? Yo u amir, ya'ni rahbar. Birinchi navbatda u haqli bo'lganligi uchun gapirishga ham haqli. Yoki bo'lmasam u ma'mur deydi, o'sha buyurgan. Mana hozir imomlarimiz. To'g'rimi? Ulamolarimizga ruxsat berilgan. Aytganingizdek, ijozat berilgan, ruxsat berilgan. Qo'lida shahodati bor. Bular demak, minbarga chiqib odamlarga ma'ruza qilishga buyurilgan, ma'mur, ruxsat etilgan. Endi bu ikkisidan boshqa kim endi gapirayotgan bo'lsa, bilsinki u mutakabbir ekan. Ya'ni o'zini o'zi ko'z qiladigan odam. Odamlardan o'zini olimroq ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lgan odamgina gapiradi. Demak, gapirishlikka faqat ma'ruza qilishlikka faqat mutasaddi bo'lgan odam gapirsin degan gap bor. Bu shunchaki har kim o'zi bilganini chiqib gapirsin degan gap yo'q, ayniqsa dinda. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlarining davrlarida minbarda chiqib ma'ruza qilgan bo'lsalar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlaridan keyin kimlar bo'lishligini mana choriyorlar deymiz. To'g'rimi? Ana shularni rahbar qildilar, ular chiqib odamlarga yo'l-yo'riq ko'rsatdi, irshod qildi. Mana shularni yo'lini mahkam tutinglar, sunnatini choriyorlarni dedilar. Ana ular keyin davlat kengaygandan keyin, doira kengaygandan keyin ular keyin bitta-bitta amirlarni tayinladilar. Ana ular keyin borib odamlarga yetkizdi. To'g'rimi? Har kim o'zicha bilganini gapirmadi. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlari aytganlar, mani sahobalarimni hammasi go'yoki yo'lchi yulduz. Qaysi birini etagini tutsangiz shu to'g'ri yo'lga olib boradi deganlar. Lekin shunday bo'lsa-da u sahobalar o'ziga shunaqa vazifa yuklatilmagani o'zini bunaqa ishdan olib qochgan. Bir odamdan borib sahobalar bir savol so'rassa, fatvo so'rassa, yo falonchidan so'ragin, istonchidan so'ra, o'zi biladi, lekin o'zini shu javob berishlikka o'zini loyiq deb bilmagan. Mana shunchalik darajada o'zini bu masalada din borasida gapirishlikdan o'zini olib qochgan. Hozirgilar esa tayyor bir o'zi uchun auditoriya deymizmi yoki bir internetda bir sahifa ochib oladi deymizmi, o'zi atrofiga sekin-sekin kuzatuvchilarni ko'paytirib, bosha qilib, shularning davrasida o'zi ma'ruza qilishlik ishtiyoqi bilan chiqyapti-da. O'zi aslida bu inson sal o'zini bundan tortish kerak bo'lgan masala edi. Unga chunki buyurilmagan, ertaga buni javobi bor. Har bir gapirayotgan gapiga ertaga javob beradi. Xato bo'lsa, adashtirib qo'ysa kimlarnidir, o'shani xatosiga bu ham sherik bo'ladi. O'shalarning gunohiga birinchi navbatda bu gunohkor bo'ladi degan masalalar bor. Lekin hozir, demak, men ham ozgina narsa bildimmi, shu narsani, demak, men gapirishga haqqim bor deb ketyapti. Aytganingizdek, yo sen gapirmagan, buni faqatgina o'sha imomlar, rasmiylar gapirsin desangiz, uni keyin mana buni dinni monopoliya qilib olyapti deb teskari burib, undan bir qaysidir yomon narsani chiqarib, odamlarni ham bir chalg'itishga harakat qilyapti. Aslida dinni faqatgina ana shu bilgan odamlargina gapirishligi, bu dinimizning o'zi asli asosi shu, ta'limoti shu. Nima uchun payg'ambarlarni yubordi, payg'ambarlarga buyurdi? Misol uchun kitobni nozil qilib, mana hammang o'qib olgin desa bo'lardi-ku. Yo'q, demak, o'shani bir yo'lga boshlovchi bo'lish kerak. Ijozat berilgan bo'lish kerak, izn berilgan bo'lish kerak. Mana keyingi vaqtda bizga ham kirib keldi o'sha ijozat degan narsalarni. Bir olim kitob yozadi. Boringki, o'sha Buxoriy o'zlarining sahihlarini terib-terib yozib va o'sha davrdagi ustozlaridan, ulamolaridan bu narsani o'tkazib olib, tushlarida hattoki payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ijozat oldilar. Har bir yozayotgan narsalarini g'usl qilib, Xudodan 2 rakat namoz o'qib, so'rab yozib, ixtiyotkorlikni qilib, yana ulamolarga berib ko'rsatib olgandan keyin bu hadis to'plamlarini odamlarga o'qib berganlar. Keyingi ulamolar kelib, Imom Buxoriydan shu kitobingizni biz ham odamlarga o'qib berishga ruxsat berasizmi deb ijozat olib keyin borishgan.
4: Kitobni o'qib olib tarqatavermagan.
3: Tarqatavermagan. Ijozat degan narsa shu. Hozir mana ijozat deyapmiz, qiroatdan ham deyapmiz, kitobdan ham deyapmiz. Nima degani desa, o'sha kitobni yozgan muallifdan ijoza olingan. Kitobni yozganligi bu omonatdor. Ichida biror bir xato ketib qolgan bo'lsa, bu qancha odamlarga yetib borsa, o'sha xatosiga bu gunohkor bo'ladi. Chunki bu kitobni bu avval ustozlardan o'tkazadi. Ustozlar bunga keyin baho beradi, yo to'g'ri deydi, hammasi yaxshi deydi. Buni bemalol odamlarga yetkazish mumkin degandan keyin bu kitobini boshqalarga ham o'qib yetkazishingiz mumkin. Faqatgina mana shu yerda nima yozilgan bo'lsa, shuni o'zini yetkazasiz, o'zingizdan qo'shmaysiz. Hozir sizdan eshitgan gapimni men borib o'zimizni o'sha mahallaga yoki shu odamlarga aytsam mumkinmi deganda, mumkin, faqat o'zingizdan qo'shmasdan gapirsangiz bo'ldi deganda. Chunki mani gapimni siz gapirmagan gapimni mana bunday dedilar desangiz, mani nomimni eshitgandan keyin ha bu odam shunday gapirgan ekan deydi, aslida u men aytganimdan yana qo'shimchalarni ham qo'shib olgan bo'lishingiz mumkin. Chunki ijoza degan narsa bu omonatda. Shuning uchun buni o'sha haqdor bo'lgan odamgina gapirishga haqli bo'ladi.
5: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif yuqoridagi juda ham mazmunli, o'zida bir qancha hikmatlarni jamlagan suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusi eshitishlarimizda yana diydorlashguncha xayr deymiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi radio eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, ayni damdagi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari, xalqimizning zabardast ahli ilm ustozlaridan Homidjon domla Ishmatbek biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
0: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Energetika vazirligi fuqarolarning gaz plitasi va qozonlarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha xususiy xizmatdan foydalanishga majburlash va gazdan uzish noqonuniy ekanini ma'lum qildi. Vazirlik axborotiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda O'zbekistonning ayrim hududlarida xususiy tashkilotlar vakillari xonadonlarga borib, gaz plitasi va qozonlarga texnik xizmat ko'rsatishni taklif qilayotgani, ayrim holatlarda esa ushbu xizmatdan foydalanish majburiyligi va rad etilgan taqdirda xonadon gaz ta'minotidan uzilishi mumkinligi haqida xabarlar kelib tushmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, gazdan foydalanish uskunalar va gaz tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish bilan tegishli ruxsat etuvchi hujjatlarga ega bo'lgan yuridik shaxslar ham shug'ullanishi mumkin. Bunda xizmatlar iste'molchining yozma, og'zaki yoki elektron buyurtmasi asosida belgilangan tariflar va shartlar asosida ko'rsatiladi. Energetika vazirligi xususiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning xizmatdan foydalanishni iste'molchiga majburlash yoki ushbu xizmatdan foydalanmagani uchun uni gaz ta'minotidan uzish vakolati mavjud emasligini va bu talab noqonuniyligini ma'lum qiladi, deyiladi xabarda. Qoidalarga ko'ra, tabiiy gaz bo'yicha qarzdorlik sababli iste'molchini gaz tarmog'idan uzish choralari gaz ta'minoti tashkiloti ko'rishi belgilangan. Rossiyaga ishlashga ketuvchilar uchun O'zbekistonda bir joyda barcha jarayonlar tamoyili asosida kompleks markaz tashkil etish taklif etildi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, agentlik direktori Muhsinxo'ja Abdurahmonov Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi bilan uchrashdi. Muzokaralarda Rossiyada ishlash istagida bo'lgan nomzodlarni tashkillashtirilgan tartibda ishga yo'naltirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda borishdan oldin asosiy jarayonlarni O'zbekistonning o'zida tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Xususan, bir joyda barcha jarayonlar tamoyili asosida tashkil etiladigan kompleks markazda safardan oldingi testlari, tibbiy ko'rik, biometrik va daktiloskopiyadan o'tish, hujjatlarni tekshirish ko'zda tutilmoqda. Asosiy maqsad, Rossiyada ishlashni rejalashtirganlar qayerda, qaysi korxonada va qanday sharoitda ishlashini aniq bilishi, zarur hujjat va jarayonlarni oldindan rasmiylashtirishi hamda aniq ish beruvchining buyurtmasi asosida qonuniy va tushunarli yo'l bilan ishga borishni ta'minlash, deyiladi agentlik xabarida. Muzokaralarda rus tili imtihonlarini tekshirish uchun Toshkentga kelish bilan bog'liq vaqt va xarajat jetlarni kamaytirish maqsadida jarayonlarni hududlarda tashkil etish masalasi ham ko'tarildi. Buning uchun 4 ta hududda zarur infratuzilma tayyorlangan. AQSh prezidenti Donald Tramp ijro hokimiyati tizimida sun'iy intellekt atamasini super intellekt atamasiga almashtirishni nazarda tutuvchi farmonni imzoladi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Farmonga ko'ra, AQSh ijro hokimiyatidagi barcha departament va agentliklar rasmiy yozishmalar, jamoatchilikka mo'ljallangan materiallar, veb-saytlar, hisobotlar, siyosiy hujjatlar va boshqa notaristik hujjatlarda sun'iy intellekt o'rniga super intellekt atamasidan foydalanish kerak. Shuningdek, avval chiqarilgan reglamentlar, prezident hujjatlari, shartnomalar, grantlar va boshqa tarixiy hujjatlarni o'zgartirish talab etilmaydi. Oq uy yangi atama zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini yaxshiroq ifodalashini ta'kidlamoqda. Farmon mualliflariga ko'ra, bugungi ilg'or tizimlar nafaqat inson aqlining ayrim jihatlarini taqlid qiladi yoki avtomatlashtiradi, balki inson ijodkorligi va imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. AQSh ma'muriyati shuningdek, mamlakat sun'iy intellekt sohasining rivojlanishida yetakchi o'rinlardan birini egallab kelayotganini qayd etgan. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar AQShda 70 yildan ortiq vaqt avval boshlangan. Yangi terminologiya faqat ijro hokimiyatiga tegishli bo'ladi. Kongress, sudlar, shtat hukumatlar yoki xususiy kompaniyalar uchun super intellekt atamasidan foydalanish majburiyati belgilanmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11772.95 tiyin, 1 yevro 13224.55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi, baland tog'larda qor yaylanishi ehtimoli bor. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertaroq vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi va g'alaba qozondi. Bahsda hisob 28-daqiqada Sherzod Esanov tomonidan ochildi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin 44-daqiqada Akmal Mazgavoy O'zbekistonning ikkinchi golini urdi. Ikkinchi bo'lim boshida 48-daqiqada Husayn Norchayev hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Uchrashuvning 90-daqiqasida Norchayev yana bir bor gol urib dubl rasmiylashtirdi. Suriyalik futbolchilar 90+3 daqiqada bir gol urishga muvaffaq bo'ldi. Portugaliya milliy terma jamoasi vingeri Rafael Leao Millatlar Ligasi guruh bosqichi doirasidagi Daniyaga qarshi bahs qaydnomasiga oltin to'pning 5 karra sohibi Cristiano Ronaldoga tegishli bo'lgan 7-chi raqam ostida harakat qiladi. Qaydnoma UEFA rasmiy saytida e'lon qilindi. Chorshanba kuni 41 yoshli Ronaldo bosh murabbiy Jorge Jesusning futbolchiga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmagani haqidagi matbuot anjumandan so'ng jamoa qarorgohni tark etganini ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lum qilgandi. Keyinroq O'Jogo nashri Ronaldo milliy termadagi faoliyatini 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi o'tkazilgan Millatlar Ligasi bahsi esa uning uchun terma jamoa libosidagi so'nggisi bo'lgan haqida xabar tarqaldi. Payshanba kuni Portugaliya terma jamoasi Millatlar Ligasi A divizionida 4-guruh 3-chi turi doirasida Daniyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Kopengagenda bo'lib o'tadi va Toshkent vaqti bilan 23:45 da boshlanadi. Ronaldo hisobda Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta o'yin va 146 ta gol mavjud. U milliy jamoa bilan birgalikda Yevropa chempioni bo'lgan hamda 2 bor Millatlar Ligasidan zafar quchgan.

Ona, qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. Unga kirganingizda u sizni sog'inib maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.